0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes večer budeme preberať ohrozenie plného života zákonníctvom. Sme mali pasáž, kde sa hovorilo o stotožnení kresťanov s pánom Ježišom v jeho smrti na kríži a čo to pre nás znamená. Celá tá plnosť života je vlastne v ňom a v tom, že my s ním máme v duchu stotožnenie, alebo cudzím slovom identifikáciu, alebo spojenie. To slovo môže byť rôzne. A Pavel nám tu ukazuje, keď píše Kolosanom, že ktorými nebezpečenstvami takýto plný život môže byť ohrozený. A všetky tie tri veci, ktoré sme tam videli, sú vždy akési v úvodzovkách lepšie cesty, ktoré sa telesnému človekovi, možno telesnému kresťanovi, ak tak by sme mohli povedať, zdajú lepšie na pohľad, ale v skutočnosti vedú k ohrozeniu toho celého plánu Božieho. Takže najskôr si dáme niekoľko otázok, aby sme sa trošku vžili do toho. Dnes to bude zákonníctvo, ak si pamätáte, tak to prvé bolo zákonníctvo. Ktoré slovo ti prvé napadne, keď sa povie zákonníctvo? Skúste si povedať. Povie sa zákonníctvo, čo vám prvé napadne? Napíšte si, alebo pomyslite. Dobre, ale keď to povieš, tak možno... Ktoré slovo ti prvé napadne, keď sa povie zákonníctvo? Skúste si povedať. Povie sa zákonníctvo, čo vám prvé napadne? Napíšte si, alebo pomyslite. Dobre, ale keď to povieš, tak možno každý si to pomyslí. Ja by som chcel, aby...

Tak ktoré slovo lepšie patrí v tvojom zážitku k tomu? Povinnosť alebo sloboda? Kresťanstvo čo znamená pre teba? Skôr. Kresťanstvo je určite aj o povinnostiach a predpokladám, že u každého aj o slobode, lebo inak to nie je kresťanstvo. Ale na tých váhach každý z nás je niekde. Niekto oveľa viac sa teší, hurá, som kresťan, som slobodný. Možno zabúda, že aj povinnosti sú. A niekto zase rozmýšľa, no tak kresťanstvo to znamená, že mám ohodne viac povinností ako ľudia, ktorí si môžu hocičo dovoliť. A zabúda na to, že Kristus nás oslobodil. Takže skúste si porozmýšľať, že kde vy ste, hej, na tom, na tej akejsi škále, aby sme si to pripomenuli, to, o tom by sme mali dnes hovoriť. Čo myslíš, kde sa u teba prejavujú sklony k zákonníctvu? Bol by som rád, keby si neodpovedali, že nikde, čo, ako nie, ja nemôžem tvrdiť, že určite každý z nás, vás, má sklony k zákonníctvu, to by som si netrúfal, ale ak veríme, že písmo je vhodné pre všetkých kresťanov, veríte tomu, že Biblia, písmo je vhodná pre všetkých? Tak písmo nás varuje a ukazuje, že prví kresťania mali s tým problémy a aj neskôr mali s tým problémy a aj v dejinách s tým boli problémy. Takže my by sme museli byť veľmi, veľmi extra kresťania, kvalitní, aby sme vôbec s tým nemali žiadny problém. Takže by som vás trošku ako naznačil vám, že ak sa vám zdá, že nie, tak môžem, že neviete presne, o čo ide. No ale o tom je dnešný večer, že na konci dúfam, že budeme vedieť, o čo ide. No budeme čítať text, môže si ho otvoriť. Budem čítať od 10. až po 23. verš, pretože ten 16. a 17. verš nám môžu vtedy naozaj prehovoriť, keď budeme vnímať aj tú pasáž, ktorú sme predtým čítali o plnosti v Kristovi a potom tie tri ohrozenia. Takže môžete si to otvoriť alebo čítať tu so mnou z tejto obrazovky. V ňom, teda v Kristovi, ste aj vy naplnení. Aha, plnosť života. V ňom ste naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešného tela. Sme vtedy hovorili, že to je o očistení srdca. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. To je smrť a oživenie. 13. verš. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dožobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstvo a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. To je ten triumf kríža, ktorý pripravil nám smrť najskôr starého života a nový život s Kristom. Teraz prvé ohrozenie 16. a 17. verš. Nech vás teda nikto nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, bo skutočnosť je Kristus. Z ďalej 18. Nech vás nik nepripraví o víťaznou cenu samolúbou, poníženosťou, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyživované a pospajané väzivami a spojivami rastie Božím vzrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nariadeniam? Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť prestieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. To je sila však. Takže tie tri lepšie cesty, ktoré sa ponúkajú vo takom tom, skoro by som povedal až falošnom náboženstve, lebo na zákonníctvo je v tom najhoršom vydaní jednoducho falošné evanjelium. Hej? To čítame v liste Galatianom. Takže dnes 16. a 17. verš. Najskôr ho tu vidíme po grécky, kto rozumie tejto peknej reči. Teraz ideme na slovenčinu. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm

0: ani pre nápoj, ani pre sviatok, no mesiac, alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no telo je Kristovo. Tam sme mali realitu alebo skutočnosť. V gréčtine je telo a my môžeme tomu rozumieť, ako že on hovorí, že máme tu realitu a tieň. No, teda niečo, čo je skutočné ako telo a to vrhá tieň. Alebo môžeme rozumieť, že ide o telo, čím sa chce povedať cirkev. No, cirkev patrí Kristovi a tie ostatné veci. Tak tu máme také štyri základné myšlienky. Nech vás nik nesúdi. Toto súdení sa veľmi silne týka zákona. Že v momente, keď poviete paragrafy, tak vnímate, aha, tak tu je nejaké hodnotenie, či je to správne, či nesprávne. Keď porušíte, tak už sa za to nejakým spôsobom piká, nie? Tak máme rôzne porušenia, môže byť to len priestupok, môže to byť trestný čin, môže to byť veľmi závažný trestný čin, takže aj náš, by som bol poriadok, to všelijako rozlišuje, ale rozhodne, že tam, kde je príkaz, tak tam je niečo so súdením. Takže o tom budeme niečo hovoriť. Teraz tu sú také veľmi, veľmi krátke a stručné definície, o čo ide v zákone. Pokrm, nápoj, no to je symbol jednej časti. Sviatok, nov mesiac, sobota. Hej, to sú zase iné. O tom budeme niečo hovoriť, že čo to vlastne je ten zákon. Budeme hovoriť o zákone s veľkým Z hlavne, aj keď zákonníctvo si niekedy aj vymýšľa vlastné predpisy, takže nie je vždy to o Mojžišovom zákone. Ale keď čítame to pokrm, nápoj, sviatok, no mesiac, soboty, tak to jasne navodzuje myšlienku Mojžišovho zákona. Však to je nám jasné. Tu je vyjadrenie, že celé toto je o tieni budúcich vecí. Že teda niečo budúce to predstavuje. A telo, ale telo je Kristovo. Tak mohli by sme chápať, že budúce veci a telo Kristovo je to isté, lebo to vrhá tieň. Ale zdá sa, že tá myšlienka ako keby trošku sa posunula, že tie budúce veci vrhajú tieň ako zákon, ale nás nezaujímajú ani tie budúce veci až natoľko, nás skôr zaujíma realita v Kristovi. No. Zákon nám ukazuje na budúcnosť, ale nás ešte viac ako budúcnosť zaujíma prítomnosť v Kristovi. Hej. Čo je samozrejme aj budúcnosť, nie len prítomnosť, ale nezdá sa mi, že celkom ide tu o tú istú vec, aj keď o tom by sa dalo diskutovať a nechám to aj na vás, ak budete mať na to iný názor, tak nemyslím si, že to je nemožné. Tak poďme ďalej. Tu je taký krátky taká schéma, ako to vyzerá. Hej, takže prejavy zákonníctva, alebo princípy, jedenie, pitie o čistote a potom sú tam tie sviatky, čo sa týka bohoslužby, tak to vidíte, že osobná čistota a bohoslužba. Dôsledky je súd alebo súdenie a potom zákon a Kristus, tieň a budúcnosť, tieň a telo. By sme mohli povedať, že toto ohrozenie naplnené zákonníctvom sa dá takto schematicky znázorniť a máme tam všetky myšlienky a vieme asi, ako to máme zadeliť. Samozrejme, zdôrazňujem, že to nie je jediná možnosť, keď dávate do schémy, že inak to nie je možné urobiť. Dobre, takže poďme sa pozrieť na to, o čo ide v zákone. Keď chceme hovoriť o zákonníctve, tak musíme rozlišovať medzi zákonom a zákonníctvom. Pretože Biblia rozhodne nie je proti zákonu, ale zákonníctvo je zlé použitie zákona. Takže potrebujeme si veľmi jasne uvedomiť, že čo to vlastne sa hovorí, keď sa hovorí o zákone a čo sa hovorí, keď sa hovorí o zákonníctve. V prvom rade, keď hovorím o zákone, tak si treba povedať, že zákon je nedeliteľný. Hej. Niektoré skupiny a ľudia, ktorí sa snažia Mojžišov zákon nejako prepašovať do kresťanstva, tak sa snažia rozdeliť Mojžišov zákon, a ja to tiež budem robiť za chvíľu, na nejaké formy prikázaní. A nie je to nemožné, lenže musíme dať pozor, aby to, že to rozdelíme, neznamenalo, že niečo z toho máme zachovávať a niečo nie. No. Jakub v 2. kapitole v 10. verši hovorí, kto by zachoval celý zákon a prestúpil ho v jednom prikázaní, premenil sa proti všetkým. Takže ak chceme Mojžišov zákon dodržiavať, tak prosím celý. Nie je možné si vybrať jedno prikázanie, povedzme v dekalógu z 10. Tora, a povedať, že toto platí, lebo to sú etické prikázania a tie ostatné sú inakšie. Mojžiš nikde vo svojom zákone nehovorí o tom, že toto je etické, tak toto je dôležitejšie, toto je rituálne, tak to je menej dôležité, tieto predpisy o očisťovaní sú ešte menej dôležité, takže to si len tak zoberte, akože to nie je veľmi dôležité. Mojžišov zákon je jednotný a Jakub nám to jasne hovorí, že teda buď všetko, alebo nič. Hej. Takže my sa na to musíme pozrieť cez novú zmluvu a nová zmluva niektoré veci opakuje z Mojžišovho zákona a tie pre nás platia, ale nie ako Mojžišov zákon, ale ako súčasť novej zmluvy. Takže my sa pýtame nie na to, čo je v starej zmluve v Mojžišovom zákone, ale na to, čo je v novom zákone, čo sa nevolá nový zákon, ale nová zmluva. Hej? Teda zmluva alebo zákon nášho Pána Ježiša Krista. Takže na to si musíme dať veľký pozor, aby sme to, čo Ježiš zopakoval z Mojžišovho zákona, nebrali pod autoritou Mojžišovou, ale pod autoritou Ježišovou. Už to nevychádza z úst Mojžiša, ale z úst Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista. Toto je mimoriadne dôležité, lebo my, ak to povieme, však to Ježiš zopakoval Mojžiša a v skutočnosti je to Mojžišova autorita, no tak prísne vzaté urážame Spasiteľa. No, ak vám nejaká autorita niečo prikáže, vy poviete, poslúcham ťa preto, lebo to tvoj podriadený povedal. Vy síce správne poslúchate, ale urážate toho, kto vám to povedal. Rozumieme? Pre nás poslušnosť je osobný vzťah. Poslušnosť nie je o paragrafoch, poslušnosť je vzťah medzi tým, kto paragrafy vydal, a mnou. Toto je mimoriadne dôležité, pretože môžete poslúchať, teraz poviem hyperbolicky, nedá sa to, ale keby sa to dalo, keby ste dokonale poslúchli všetky prikázania a nezáležalo by vám na ich autorovi, tak ste rovnaký bezbožník ako hocikto. Čo samozrejme nie je možné, ešte raz dôrazňujem, to je absurdné, lebo prvé prikázanie hovorí, budeš milovať Boha. Tak nemôžete to splniť a pritom sa nezaujímať o ňo. Ale niektorí ľudia si myslia, však robím, čo Boh chce, tak ma musí ospravedlniť. Alebo musí ma povedať, rozumieť, však čo som hovoril? Nezabil som, nekradnem, nesmilním, nič nerobím. Tak čo, Pán Boh ma musí vziať. Miluješ Boha? Kašlem na ňo. Aha. Takže paragrafy nás nespasia, nám ide o osobu. Ak nám ide o osobu, nejde nám o Mojžiša, ale o Ježiša. Toto je mimoriadne dôležité pri zákone, preto zákonníctvo vypúšťa osobný vzťah. To je jedna veľmi dôležitá vec a Jakub nám do toho jasne hovorí, že keď celý zákon zachováš a jedno prikázanie, čo znamená osobný vzťah s Bohom, vypustíš, celý zákon si porušil. Takže to je prvá vec. Zákon je nedeliteľný. Biblia nám hovorí v novom zákone, v novej zmluve, pre nás je rozhodnutá nová zmluva. Stará zmluva je preto stará, že je neplatná. No to, že stará, znamená neplatná. Stará sa nevzťahuje na 39 kníh, ale na Sinajský zákon. No o tom sme už niekedy hovorili, to treba vždy zopakovať. Ja vám nehovorím, keď vravím, že stará zmluva je neplatná, že 39 kníh vašej Biblie nemáte čítať, alebo že ich tam netreba, alebo že ich máme zrušiť. To som nepovedal. Som len povedal, že to, čo na Sinaji Boh uzavrel s Izraelom, tak 31. kapitola Jeremiáša, 31. verš hovorí, že uzavriem s domom Izraelovým novú zmluvu. A stará, keď je uzavretá nová zmluva, stará je zrušená. Nemôžu dve zmluvy nás platiť, to je zmetok, právny zmetok. Viete, ako to vyzerá aj v štáte, keď právne zmetky sú, he? Potom každý právnik má svoj názor, interpretuje to a tak ďalej, proste je z toho nezmysel. A takýto nezmysel často je v kresťanstve, že nevieme si povedať, tak čo je to stará zmluva, čo je to nová zmluva, čo platí, čo neplatí. Hej? A hlava sa nám z toho krúti a je z toho zlé. Stará zmluva je Sinajská zmluva, Mojžišov zákon, nevzťahuje sa to na Abrahámovú zmluvu, nevzťahuje sa to na Dávidovú zmluvu, nevzťahuje sa to na Noachovú zmluvu, nevzťahuje sa to na múdroslovie, nevzťahuje sa to na mnohé žalmy. Takže stará zmluva je časť 39 kníh. To, že sme to celé nazvali stará zmluva, je nie veľmi šťastné. Zdá sa, že to vymyslel Ireneus, voľa kedy som si myslel, že to vymyslel Origenes, ale trošku som študoval a zdá sa, že to je Ireneus. Ale to vás nemusí zaujímať, len aby ste... Takže zákon, nový zákon, teda nová zmluva nám hovorí, že zákon Mojžišov je dobrý, ale je duchovný. Rímanom 7.14. Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný pod hriech. Takže keď hovoríme, že starý zákon neplatí, tak nechceme povedať, že bol zlý. Chceme povedať, že my sme boli zlí a že sme ho nevedeli plniť, lebo my sme zlí. Hej. Mojžišov zákon, nech sa páči. Nemôže platiť, je zrušený. Prišiel Mesiáš. Ale Mesiáš prišiel pre Izrael. To znamená, Boh im ponúkol novú zmluvu. To je uzavreté s Izraelom a my sme vštepení do Izraela. Takže Pavel bol Izraelca. Takže to by znamenalo, že aj Pavel bol mimo zmluvy, pretože ak by platila stará zmluva s Izraelom, tak Pavel apoštol Saul by bol mimo. Kto? Ale Pavel nemohol urobiť zmluvu. Boh urobil zmluvu. Tak ale nie s ním, to sa nedá, že s niekým áno, s niekým nie. Nie. So všetkými my len vstupujeme do toho, my súhlasíme s tým. Zmluva je ponúknutá absolútne všetkým ľuďom, vykúpenie platí pre všetkých ľudí. To by sme veľmi divne uvažovali, keby sme povedali, že vykúpenie Ježiš urobil len pre tých, ktorí s tým súhlasia.
1: Všetci nebudú vykúpení.
0: No áno, ale ponúknutá je všetkým.
1: Ale jednotlivcami.
0: No áno, len platí to pre tých jednotlivcov, ktorí veria. Ale to neznamená, že tí, ktorí neveria, majú inú zmluvu. Nejakú inú možnosť, alebo či. Men? Takže na to treba dať pozor, že Boh, keď ponúkol zmluvu, tak ponúkol všetkým ľuďom a všetkým všade zvestuje, aby sa robili pokánie. O tom je nová zmluva. A nie, že vy, ktorí to nepríjmete, s vami budeme mať inú zmluvu. Boh, to je zmluva o súde, to je o ničom. No veď práve, no tak potom žiadna zmluva. Dobre, takže zákon je duchovný, je dobrý, to je veľmi dôležité. My nekritizujeme zákon. Keď hovoríme o zákonníctve, nekritizujeme zákon. Kritizujeme jeho zneužitie. Dobre? To hovorí prvý list Timoteovi 1.8, kde Pavel hovorí, vieme, že zákon je dobrý, keby ho niekto zákonne používal. Všimnite si, to je veľmi zaujímavý text toto. Zákon je dobrý, ak sa používa zákonne. Hej. Takže vlastne my chceme povedať, že dobre, starý zákon je zrušený, preto je starý, ale to neznamená, že je nepoužiteľný. My ho môžeme zákonne používať a nová zmluva nám to ukazuje, že čo s tým môžeme robiť. Jedno z toho je, čo dnes čítame, že je tieňom budúcich vecí. Že nám ukazuje na niečo, ako tieň ukazuje na realitu. Keď nevidíte realitu, tak tieň vás môže o veľa veciach informovať. Tak? Môžeme, keď vidím realitu, tak sa nebudem pozrieť na tieň. Ale keď tú realitu nevidím, no tak tieň mi môže hodne napovedať, že aké je niečo veľké, kde to sa to nachádza a tak ďalej. Zrozumiete, že proste preto si myslím, že tento obraz je tiež veľmi zaujímavý. Ale musí sa používať podľa pravidiel, podľa nejakých predpisov. Nie len tak, že si čítam zákon a vymyslím si, čo s tým idem robiť. Hej. Toto je návod na nešťastie. Čiže človek si číta, povedzme Mojžišov zákon a povie si, tak toto idem dodržiať, to asi bude dobre. Hej. To sa určite Bohu bude páčiť. Však to myslím úprimne. Už ste to počuli niekedy? Nie jedno, čo veríš, len aby si to úprimne veril. Toto je bežný názor medzi ľuďmi a žiaľ aj medzi kresťanmi. Že keď som úprimný a horlivý, Boh to musí prijať. Mám pre vás zlú správu. Nie len, že nemusí, ale to neurobí. Že Boh, keď nám dal informáciu, čo máme robiť, tak chce, aby sme hľadali jeho vôľu, aby sme hľadali jeho pravdu, aby nám na tom záležalo. Isté, že v istom zmysle platí, že ak sme hlúpe deti a myslíme to úprimne a nemôžeme zistiť pravdu, lebo nám to nedochádza, alebo čo, no tak ja verím tomu, že je láskavý otec, že nás to odpustí a je ochotný nás poučiť. Ale ak sme si postavili hlavu, že tak ja som úprimný a viac mi nevrav, tak kde je tá úprimnosť, keď nechcem viac počuť? A vedem? Tak proste vám chcem robiť dobre podľa toho, ako sa to mne páči, ale vy mi nič nevravte. To je nejaké čudný postoj, alebo čudná úprimnosť, alebo čudná láska. Pretože ak mi na vás záleží, tak sa vás pýtam. Toto, čo pre vás robím, je naozaj dobré? Myslíte si, že vám je to dobré? Alebo by ste chceli, aby som vám inak slúžil? Niekedy vlastne si postavíme vlastnú hlavu a môžeme, jeden autor, ktorého ja rád citujem, Chambers, hovorí, že môžeme zničiť svoju dušu, keď slúžime Ježišovi, namiesto toho, aby sme v ňom zotrvávali. A to je veľmi vážna formulácia. Vlastnú dušu môžeš zničiť snahou slúžiť Kristovi podľa vlastných pravidiel. Vymyslieš si tvoj zákon, ani nie Mojžišov, len nejaké svoje pravidlá a horlivo ich plníš, lebo si myslíš, že to tak má byť. Nie je to ani podľa Biblie, ani nejaká tradícia, alebo možno nejaký tvoja skúsenosť si povedal, že to asi by tak malo byť. Som úprimný, Pán Boh to bude akceptovať. A mám dojem, že v cirkvi mnohí ľudia veľmi, veľmi tragicky dopadajú práve v takejto akejsi hlúpej tvrdohlavosti. Že Boh ich upozorňuje, toto nie je podľa mojej vôle. Oni sú úprimní, ja neviem, že stratia spásu. Keď je niekto v Kristovi, tak Boh, keď niekoho kúpil, tak ho rýchlo nezahodí. Ale ak chceme jeho radosť, jeho plnosť života, o ktorej tu hovoríme, tak ohrozujeme ju zákonníctvom, vlastnými pravidlami, prípadne starými pravidlami, ktoré on zrušil, keď ich vťahujeme do novej zmluvy. Takže zákonite to používať, nech sa páči.
1: Už času a sa všetko mení.
0: Všetko sa mení. Amen. Prišiel Kristus.
1: Pošle svojho syna.
0: Sláva Bohu.
1: Zákony dá na Boh. Aj desatoro, aj všetko. A tu postaví Krista ako spasiteľa pre každého.
0: Je to niečo. Niektorý z tých desatoro, ale on zopakoval, takže aby sme... Len to je už pod autoritou Kristov, ako som povedal. Dobre, poďme ďalej. Zákon ako tieň budúcich vecí. Ja som ho podelil, som vám vravil, že zákon je nedeliteľný. To je tam ten Jakub 2.10. Keď ho delíme, tak len aby sme mu lepšie rozumeli, že teda akým spôsobom je tieňom budúcich vecí. Tak v prvom rade by sme mohli povedať, že zákon obsahuje etické predpisy. Súhlasíte? To neznamená, že si ich môžeme vybrať, ako že tie budeme plniť a to ostatné nie. To o tom nehovorí. Vravím, že môžeme vidieť, že sú tam etické predpisy, o ktorých hovorí Pán Ježiš, treba z Ján 7.19, nikto z vás neplní zákon. Či vám Mojžiš nedal zákon? A nikto z vás neplní zákon. To Ježiš povedal farizeom. Skutky 15.10, tam Peter hovorí, čo pokúšate Boha tým, že chcete vzložiť jarmo na krk učeníkom, ktoré ani naši otcovia, ani my sme nevládali uniesť. Takže etické predpisy nikto teraz neplní Mojžišovho zákona. Nikto. Ježiš to povedal farizeom, Peter to povedal na tej konferencii v Jeruzaleme, 15. kapitola skutkov. Ale vieme, že v budúcnosti v nebi po vzkriesení, tieto etické predpisy sa budú plniť. V nebi po vzkriesení budeš milovať Boha celou mysľou, celou dušou, všetkým, čo si. Je to tak? Tešíte sa na to? Žiadny problém. Totálna udúznosť. Uctievanie Boha, on bude v strede jediný. Dnes máme kadejaké prekážky, čo nás trápi, ale nám to bude dokonale. Takže etické predpisy sú tieňom, pretože nikto ich neplní, ale vieme, o čom to bude v budúcnosti. Predpisy osobnej svetosti, to je o tých čistých zvieratách, o rôznych rituáloch očisťovania. Čítali ste Mojžišov zákon, tak viete, nie? proste čo môžete jesť, aké sú čisté zvieratá, potom aké rituály sú o tom, aby ste sa očistili, keď máte nejaký problém, výtok alebo niečo tam. Tak to bolo zaujímavé, že každý vedel, čo sa s vami deje, keďže ste chodili ku kňazovi alebo niekde do chrámu sa očisťovať. Takže tieto predpisy o osobnej svetosti a o osobnej čistote sú obrazom toho, aká bude naša osobná svetosť po vzkriesení. Ten skutky 10.15, tam Peter počuje toto. To, čo Boh očistil, nemaj za nečisté. Ne? Takže vidíte, že to, že to bolo považované v starom zákone za čisté, nečisté, tak nový zákon alebo nová zmluva jasne hovorí, Boh to očistil. Hej? Teda toto neplatí. A predpisy pre bohoslužbu, tam by sme mohli hovoriť, že bohoslužba vždy mala nejaké miesta, časy, osoby a spôsoby, alebo ak chcete, rituály by sme mohli zadeliť. Hej? Teda, že starý zákon, bohoslužba musela byť na správnom mieste. Bohoslužba nesmela byť inde, podľa Mojžiša, vykonávaná ako v chráme. V budúcnosti zjavenie 21-22 hovorí o tom, že chrámu som nevidel v Jeruzaleme, v Novom Jeruzaleme, lebo Pán Boh Všemohúci je jeho chrámom a baránom. Teda to je tieň budúcnosti, keď chrámom bude sám Boh. Ak by sme chceli povedať, že zákon je tieňom tejto budúcnosti, čo už prežívame, tak chrámom Božím je dnes cirkev alebo každý kresťan. Hej. Takže mohli by sme vidieť dvojitú budúcnosť z Jeruzalemského chrámu, Šalamúnovo alebo Herodesovo do cirkvi a ešte do večnosti. Tak je evidentné, že to miesto, o ktorom sa hovorilo v Mojžišovom zákone, dnes proste neplatí. Hebrejom alebo Židom 4.9, tam je o tom, že šabat je odložený na večnosť. Hej? Takže to sobotenie alebo sobotný odpočinok, o ktorom hovorí Mojžišov zákon, je podľa novej zmluvy náš odpočinok, ktorý budeme mať po vzkrieseň. Hej? To je Hebrejom 4.9 úplne jasné, že do večnosti, teda šabaty alebo soboty boli tieňom toho, čo má byť, a nie, že dnes máme nejaký jeden deň svetiť. Ani nedeľu nemôžeme svetiť ako šabat. Niekedy si kresťania to tak vysvetľujú, že nedeľa je šabat. Ale ak je nedeľa šabat podľa Mojžiša, tak prosím, nerozsvetľujte svetlá, necestujte autobusom, nerozkladajte oheň, nevarte nič, pretože nedeľa potom je, hej, ak je to šabat. Ja tým nechcem povedať, že nemáme odpočívať, pretože ešte stále sme v starom stvorení a jeden deň zo siedmých potrebujete odpočinok. Ale to nie je v zmysle šabat, že nesmieme, ako Mojžiš zakázal, nič robiť. To je deň bohoslúžieb, ktorý venujeme odpočinku pred Bohom a je veľmi potrebný. Takže ja neruším, ani nechcem vás učiť, že ja neviem, nepotrebujete jeden deň odpočinku zo siedmých. Keď je to piatok, sobota alebo nedeľa, to je už na vás. Sme v kresťanskej kultúre a pripomíname si vzkriesenie prvý deň. Hej. Pre nás vzkriesenie je najvýznamnejší deň. Šabat, starý šabat bol pripomenutím stvorenia starého. My sme súčasťou nového stvorenia. Amen. Nové stvorenie sa pripomína na nedeľu ako prvý deň týždňa, lebo Pán Ježiš stál z mŕtvych prvý deň týždňa. Ak uctievate, alebo teda chcete si sobotu, šabat to pripomínať, tak si pripomínate staré stvorenie, ktoré je odsúdené na zánik. Určite to nie je hriech, ani nechcem povedať, že sa to nesmie, ale rozhodne to nie je súčasťou novej zmluvy v tom zmysle, že dotiahneme z dekalógu šabat a povieme, tak toto platí, lebo prečo? Mojžiš to povedal. Mojžiš to povedal, ale Ježiš nezopakoval jediné prikázanie a to je práve šabat. Všetky ostatné môžete vidieť, že ich zopakoval nejakým spôsobom. Bolo povedané, ale ja vám hovorím. Bolo povedané, nezavraždíš, ja vám hovorím, nebudeš sa hnevať. Bolo povedané, nezosmielníš, alebo nesudoložíš, ja vám hovorím, kto by sa pozrel. A tak ďalej, kto by sa hneval. Hej? Takže nová zmluva nám opakuje všetkých 9 prikázaní, okrem šabat. Keďže šabat v Novej zmluve nemáme zopakovaný, podľa Ježišovej autority nemôžeme ho tu vťahovať, akože šabat platí. A v tom je veľmi nebezpečné zákonníctvo, práve nie zákon, ale zákonníctvo, keď si vymýšľame, čo Ježiš nám neuložil. Takže na to dajme pozor, lebo to nás povezuje a strácame radosť. Ja si nemyslím, že hneď tratíte spásu, ak sa začnete šabatiť alebo niečo, ale rozhodne vás to neoslobodí a nepoteší, pretože Duch Svätý vám to nepotvrdí, že toto je to, čo ja od vás chcem. Rozumieme to? Takže to je časy. Osoby v starom zákone, alebo teda v Mojžišovom zákone, bohoslužbu mohol vykonávať len kňaz. Ja by som nemohol byť ani kazateľom, ani kňazom, ani nič, lebo nie som z pokolenia Áronovho, hej, Lévy. Teda Áron, kňazi boli Áronovci a tí ostatní boli Lévíci, hej. Ale zjavenie 1.6 nám hovorí, urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu otcovi. Celú cirkev. Takže každý z vás, to je o tom všeobecnom kňazstve, ktoré tak zdôraznila reformácia, že každý z vás má prístup Bohu skrze Pána Ježiša Krista, lebo sme s ním stotožnení. Takže nemusíme za kňazom, aby sme sa stretli s Bohom. Že ak sa do cirkvi vnesie hierarchia, že tu je nejaký špeciálny človek, s ktorým ja musím sa stretnúť, aby som sa stretol s Bohom, tak vnášame starý zákon do nového zákona. Samozrejme, Boh ti môže dať niekoho, kto ti pomôže stretnúť sa s Bohom, ale to nie je preto, že on má nejakú špeciálnu úlohu. To je preto, že Boh ho poveril, že mu dal nejaký dar pre teba, ale to môže byť tvoja sestra, to môže byť tvoj brat, to môže byť, ja neviem, známy, cez, ja neviem, odkiaľ. Ale nie nejaký špeciálne hierarchii poverený človek, ktorý má, ja neviem, pásku na čele, alebo čo, lebo cirkev ho poverila, že jedine cez neho sa prichádza k Bohu. Sláva Bohu, každý má priamo prístup k Bohu. Nevťahujeme Mojžišov zákon tým, že si vyrobíme hierarchiu nejakej triedy ľudí, cez ktorých sa pristupuje k Bohu. Ešte raz, to neznamená, že niekto ti nemôže pomôcť. Hej? To je jasne v Novej zmluve, že vy, ktorí ste duchovní, pomáhajte tým, ktorí majú problémy, lenže to, že je niekto duchovný, neznamená, že je kňaz. To znamená, že má obdarovanie alebo viac skúseností a to môže byť v tom zmysle hoci kto s kresťanom. Takže to je o osobách, no a spôsoby, viete, že pristupovanie k Bohu bolo viazané na veľmi prísny rituál. Očisťovanie, presný čas, ako zabiť zviera, ako priniesť obeď a tak ďalej. Blížiť sa k Bohu nebolo len tak, že poviem, Pane Bože, tu som. Hej. Viete o tom, že kňaz, keď išiel do svätyne, tak mal zvončeky, aby keď ho Pán Boh zabije za to, že proste nebolo všetko v poriadku, tak zistia a že ho budú môcť vyťahnuť. Za nejaký špagát, lebo keby tam niekto iný išiel, tak je po ňom. Spomeňte si na Uzu, hej, ako skončil. Mohli by sme povedať, s dobrým úmyslom chcel pridržať archu zmluvy, lebo išla spadnúť. No tak ako dobre, veď by sa rozbila. Hej. No len zrazu bol po smrti. Takže s Bohom nie sú žarty. My si myslíme, že v Novej zmluve hádam s ním môžeme zaobchádzať ako s nejakým kamarátom, čo je veľmi, veľmi, veľmi vážny problém Novej zmluvy, lebo stratili sme správny strach. Teraz ja nechcem pestovať strach, lebo Ján jasne povedal, že láska vyháňa strach. Hej? Ale úctu k tomu, že to je niekto, s kým nemôžeme hodzak jednať. Hodzak. Toto je veľmi moderný problém, zvlášť mládeže, že sa učíme, alebo naučili sme ich, hodzak jednať. Bez nejakého protokolu. Samozrejme, že protokoly často vedú k prehláke a k falši. Takže ja nevolám po protokoloch, ale Boh ukázal v starom zákone, že prísť k nemu vyžadovalo veľmi, veľmi prísny protokol. A my ten protokol sme videli na kríži zničený, ale to neznamená, že nám nezastane úcta k nemu. A že nevnímame to, že niekto ten protokol veľmi, veľmi prísne na sebe zniesol pán Ježiš, aby sme my mohli prísť ako deti bez protokolu, ale s tou istou úctou. A preto Efezanom 2.18 tam je, že lebo skrze neho máme v jednom duchu prístup k Otcom. A na to, aby sme prišli k Otcovi, síce nemusíme dodržovať Mojžišovský protokol, rituál, ale musíme byť v duchu, ktorý aplikuje protokol Ježišov na nás, bez toho, aby my sme ho museli plniť. A ten duchovný postoj je rovnako úctivý, ako keď by sme museli prejsť všetkými očisťovaniami a obeťami a krvou a umývaním, no všetko možné, čo tam bolo. Takže tu je niekoľko vecí, ktoré ten zákon vyžadoval, to všetko je starý zákon. A Jakub hovorí, ak jedno z toho sa neplní, nič sa neplní. V tom je des zákonníctva, že ak začneme vťahovať niečo zo zákona, tak zrazu sme si na seba nadrali obrovský batoh, ktorý sa čudujeme, že nevládzeme niesť. My sme si mysleli, že si zoberieme len niečo malé a zabudli sme, že s tým vťahujeme na seba všetko. A potom kresťan, tak by som povedal, úpie pod niečím, čo nemá radosť, Duch Svätý nepracuje, nešťastie, neúspech, nevypočuté modlitby, proste neustála depresia. A čo, veď sa tak snažím. No čím viac sa snažíš plniť zákon, tým je to horšie. Ešte viac sa budem snažiť. Ešte to horšie budem. Veď som taký úprimný. To ti vôbec nepomôže. Pán Boh ti niečo povedal. Prečo si to nepočul? S Bohom nie sú žart. Ja ti nechcem povedať, že Boh ti to nehovorí a že ťa nevaruje. Ale ak dlhodobo pri poslušnosti máš depresie, tak preskúmaj tú svoju poslušnosť, či tam nie je, tak by som povedal po slovensky, čertovo kopyto zákonníctva, že si vtiahol nejaké predpisy, ktoré Boh tam nechce mať. Tak si vymyslíme predpisy, či už Mojžišovské, alebo iné, väčšinou sú to Mojžišovské, lebo však to je v Biblii. Tak to má sankciu Božieho slova. Nie? Je celá Biblia Božie slovo? No tak ak ste veriaci, tak veríte, že Biblia je Božie slovo. No len to Božie slovo hovorí o sebe rôzne veci. Takže nový zákon hovorí o Božom slove Mojžišovi niečo, čo tiež musíme počúvať. A Ježiš má vyššiu autoritu ako Mojžiš. Obidva sú Božie slova. Ale jeden je Ježiš, druhý je Mojžiš. A ak sa chceme, aby sa oni hádali, tak asi sme na tom dosť divne. Takže to je o zákone. Evanjelium, ja som už hovoril, že Evanjelium to potvrdzuje, ale poďme si to rýchlo prezrieť. Evanjelium nie je proti zákonu. Rímanom 3.31, tam je to pravdepodobne najjasnejšie. Rušíme vierou zákon? Vôbec nie. Zákon potvrdzujeme. No. A zákon sa nepotvrdzuje v jeho praktických, by som povedal, fyzických veciach, ale potvrdzuje sa v jeho duchovnosti, lebo cieľom zákona bolo to, čo tu je napísané Rímanom 7.14, aby sme milovali Boha z celého srdca, aby sme ho poslúchali. Takže zákon Evanjelium je potvrdené. Naplnenie zákona je v láske, Rímanom 13.9-10. Nesudoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepožiadaš, ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Lenže lásku nezískavme cez príkaz, ale cez Ducha Svätého, ktorý nám je daný. Hej. Rímanom 5. kapitola, 5. verš hovorí, láska je rozliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha. Keď chceš rozkazom získať lásku, tak ja som to dosť často už používal, dovolte mi zložiť tú istú, ten istý príklad. To je ako keď ti priložím nožku krku a poviem, budeš ma mať rád?
1: Budem ťa milovať.
0: No, tak milujete toho, kto vás ide zabiť. To je asi tak, ako keď vám poviem, budeš milovať Boha? Samozrejme. Ne? Som taký vydesený, že ťa budem veľmi milovať. Ne? Preto Ján hovorí, my preto milujeme, lebo on najprv miloval nás. Láska sa nedá inak získať ako reakciou na lásku. Ak ma presvedčíte, že ma naozaj máte radi, proste moja duša reaguje. Ja ani za to nemôžem. Keď zistím, že niekto ma naozaj má rád, ja sa síce môžem zatvrdiť, ale to už je môj hriech. Ale ak zistím, že naozaj ma máte radi, tak nemôžem. Boh síce Izraelu rozkázal, milovať budeš, ale rozkázal to tesne potom, ako ich vyslobodil z Egypta. Všetci Izraelci boli úžasne nadšení, čítajte 15. kapitolu z 2. Mojžišovej, kde sú, no proste tancujú a vykrikujú, aký je Hospodin hrdina, ako roh tvoril more, ako nás vyslobodil, ako všetci Egypťania tam padli. No proste úžasné veci. A teraz Boh hovorí, vidíte, čo som robil? Milovať ma budeš. Keď vám urobím takúto fantastickú vec a potom vám poviem, no ale chcem, aby ste ma mali radi, tak poďte samozrejme, čo by som ťa mal rád. To je smiešné, aby si chcel, aby som ťa mal rád, keď si mi toto urobil. Chápete to? Že ten príkaz nie je o tom, že od Boha nič nemám, no ale stále chcem, aby som ho mal rád. Hej? Ale že Boh ma vyslobodil, daj život za mňa, dal mi svojho syna. No a teraz je najnormálnejšie, že asi ho budem mať rád. Už ako potom nemám rád, tak už potom mi ani nič na svete nemôže pomôcť. Takže tá, by som povedal, psychologika, hej, psychologická logika lásky je nie o tom, že z príkazu mám rád, ale z toho, že z vďačnosti, zo zážitku, preto milujeme, lebo on najprv miloval nás. Najskôr sme zažili, že nás má rád a to ma oslobodilo k tomu, aby som bol vďačný. No ak som nevďačný, tak už potom jeden filozof nazval, že človek je nevďačný dvojnožec. Súhlasíte s takou definíciou? Žiaľ, vzťahuje sa aj na mňa. Nevďačný dvojnožec. Rýchlo zabudne a už rozmýšľa, čo ešte môžem mať. A som zabudol na všetky dary, ktoré som doteraz dostal, lebo už rozmýšľam, čo ešte by som mohol nahrabať. Tak to nie je o tom. Vzťah s Bohom nie je o tom, že ja chcem viac nahrabať, ale o tom, že už som dostal a som vďačný. Takže naplnenie zákona je v láske, ale tá láska je reakciou na to, čo sme dostali. Evangelium je proti dosahovaniu spravodlivosti prostredníctvom zákona, Rímanom 8.2. Zákon ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, ma oslobodil od zákona hriechu a smrť. O tej slobode. Takže tu sme si povedali niekoľko vecí o zákone. Chcel som veľmi zdôrazniť, o čom je Mojžišov zákon a aký má vzťah evanjelium k zákonu a akú autoritu má slovo pána Ježiša voči Mojžišovi. Predpokladám, že to je teraz jasné. Teraz prejdeme na zákonníctvo. Následky zákonníctva. Zákonníctvo by sme mohli nazvať aj záslužníctvo. Zákonníctvo nie je dôraz na disciplínu. Toto je veľmi častý omyl, že keď niekto vyžaduje disciplínu, tak mu vynadajú do zákonníkov. Disciplína je normálny predpoklad normálneho spolužitia. Ak nie sme disciplinovaní, nikdy nič nedosiahneme spolu. To ani sám. Ak disciplinovane sa nesprávam voči učeniu, nič sa nenaučím. Ak disciplinovane nechodím do roboty, vyhodiam. Či nie? Ja neviem, ktorý zamestnávateľ má rád nedisciplinovaných robotníkov. Ak nedisciplinovane s vami budem komunikovať, raz prídem, raz neprídem, raz vám napíšem, raz nenapíšem, za chvíľu je po komunikácii. Tak nikto nedokáže žiť s nedisciplinovaným partnerom, ktorý je absolútne nedisciplinovaný. Každý sme do nejakej miery nedisciplinovaní, pretože to je naša ľudská, by som povedal, slabosť, či povaha, či hriech. Už nazvime to rôzne, niekedy je to hriech, niekedy je to povaha. Ale musíme zápasiť o disciplínu, ale to nie je zákonníctvo. Zákonníctvom sa to stalo vtedy, keď sa z toho deje zásluha. Keď si myslím, že ja som lepší v Božích očiach, lebo mám v nejakej veci viac disciplíny ako vy. Rozumiete? Ak som disciplinovanejší, vymyslíte si niečo v stravovaní, hej, proste som si schopný odoprieť nejaké jedlá, ale ty si nie si schopný, lebo ty musíš maškrtiť. No tak som disciplinovanejší. Som lepší v Bohu živočia? No, ak som lepší, tak už som záslužník. Už som zákonník. Takže musíme byť veľmi opatrní, aby sme nehodili do jedného vreca to, čo tam nepatrí. Zákonníctvo je spása zo skutkov, Rímanom 3.20, kde je napísané, zo skutkov zákona nebude ospravedlené žiadne telo, teda nikto. To je zákon Isusov, že chceme spásu, chceme lepší vzťah k Bohu na základe nejakého výkonu. Takže ešte raz, disciplína je dobrá, dokonca nevyhnutná, ak chceme vôbec niečo robiť, ale nemôže vstupovať do nášho vzťahu k Bohu. Samozrejme, nedisciplinovanosť môže byť hriech a potom ju treba odpustiť, takže ako to môže byť problém, ale rozhodne nie vzhľadom na spásu. Pozrieme sa na tie vonkajšie stránky zákona. Takže na jednej strane zákonníctvo je spása zo skutkov, na druhej strane zákonníctvo sa sústreďuje na vonkajšok. Na to, čo... Proste on sa nepýta, keď je niekto zákonník, v tom zmysle, ako to Biblia hovorí, tak sa nepýta na tvoj vzťah k Bohu, ale pýta sa na to, čo robíš. Vonkajšie predpisy. Teda pre mňa nie je dôležité, čo myslíš, ani čo cítiš. Pre mňa je dôležité, čo robíš. A to je aj v otázke posvetenia. Teda posvetenie je, ako dlho sa modlíš, ako dlho čítaš Bibliu, či chodíš do kostola, či sa pekne správaš, či sa vieš usmievať, či si mi podal ruku, či a tak ďalej. Rozumiete? To je zákonníctvo. Skutočný dôraz zákona je na duchovnosti, či miluješ. Či máš záujem, či prežívaš Božiu prítomnosť. Samozrejme, že to sa má nejak prejaviť, ale problém zákonníctva je, že primárnu stránku venuje vonkajšku. Hej? Napríklad rituálnej čistote, alebo predpisom pred bohoslúžbu. Ako má vyzerať bohoslúžba? No tak bohoslúžba je o tom, že prídeme na správne miesto. Hej? Možno ste už počuli o tom, že toto je chrám Boží, tu nás Pán Boh už čaká. No tak to je totálne mojžišovské. Našťastie toto nemôže byť chrám Boží, lebo to je obyčajná miestnosť, kde sa stretáva proste, kde sú schôdze. Takže v tom zmysle máme výhodu, že tu nemusíme sa tváriť, akože toto je chrám. Chrám existoval v Jeruzaleme, nikde inde na svete chrám neexistuje. Ani v Ríme, ani dnes v Jeruzaleme, však je zrúcaný, ani moslimský, ani nejaký iný, jednoducho chrám Boží dnes neexistuje fyzicky. Existuje chrám Boží, ktorým je cirkev. Chrámom Božím ste vy. To je napísané 1. Korintianom 3.16. To sa dobre pamätá, lebo je to ako Ján 3.16. Takže to je iný 3.16, môžeme si pamätať, keď chceme. Takže zákonníctvo nás upriamuje na rituálnu čistotu, teda vonkajšiu, a na predpisy pre bohoslúžbu. Či sme na správnom mieste, či sme správne oblečení, či máme správny postoj, ja neviem, niekto chce mať zažúrené oči, niekto chce mať hore ruky, niekto chce kľačať. Všetko je to fajn. V Biblii nájdeme aj sedenie, aj kľačanie, aj hore ruky, aj proste zažúrené oči, čokoľvek tam nájdeme. Ale ak to začne byť podmienkou správnej bohoslúžby, tak je to zákonníctvo. Rozumieme, čo chcem povedať? Všetko od kľačania cez zažmureného, či sedenia, alebo ja neviem čo, tancovanie je v Biblii. Hej? Ale ak sa to stane podmienkou, že Boh ma vtedy príjme, keď ja budem správne poskakovať, už je zle. Boh ma nepríjma kvôli sedeniu, kľačaniu, stániu, ruky zdvíhaniu, ničomu inému, ako kvôli mojej láske k nemu a mojej odovzdanosti a mojej viere, ktorú mi on daroval skrze Ducha Svätého. A to ostatné môže a nemusí byť. Preto aj potrebujeme jeden druhého oslobodzovať, lebo veľmi zlé je, keď v cirkvi sa pozeráme jeden na druhého. A ten sedí a všetci stoja. Alebo ten stojí a všetci sedia. Alebo ten má zažmúrené, tamten nemá zažmúrené, tamten nedvíha ruky, tamten dvíha. Už ste to zistili, že to občas tak býva? Najkrajší zbor je, keď sa na toto zabudne. A môže sa správať úplne slobodne. Samozrejme, nie tak, že iní začne spohoršovať, alebo čo, lebo niekedy tá sloboda nie je o slobode, ale o vzbure. Hej? Proste ma to tak nahnevá, že začnem robiť tak, aby som vás naštval. No dobre, tak uctívam Boha a nie hnevám ľudí. Však to je o niečo inom. K čomu vedie zákonníctvo? Tak teraz sme pri tom zákone. Tak toto, čo tu je, že vonkajšia stránka, to sa volá formalizmus. Formalizmus je jeden z vražedných vlastností alebo vrážených chorôb kresťana, keď sa ho to chytí. Izaiáš 29.13, zopakované Matúš 15.8. Tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a perami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. To je formalizmus. To je kvintesencia formalizmu. Proste keď to vyvaríte totálne a zostane vám len podstata, tak toto je podstata. Forma tam je, srdce tam nie je. Proste mňa to nezaujíma, ani nebaví, ani nič necítim, ani si nič nemyslím, ale idem cez pohyby. Musím sa priznať, že niekedy spievam tak piesne, že myslím na niečo iné a spievam a vtedy som formalista. Neviem, či sa to niekomu nikdy nestane, alebo kľačíte, modlíte sa a zrazu zistíte, že myšlienka vy ste iné. Pane, prepáš, odpusť. Keď je to slabosť, ktorá nás vám vadí, tak sme ľudia. A Pán Boh nám to vie odpustiť. Preto dal svojho syna za nás. Ale ak si myslíme, že na tom nezáleží, len aby sme urobili isté pokus, pokus, isté cviky, istý telocvik, tak by som to povedal, tak je veľmi zlé. Pretože stiahuje sa na nás Izaiáš 29.13 a sme formalisti. Zákonníctvo vedie k oddeleniu od milosti. Toto je najdesivejšie, pretože Galatianom 5.4 hovorí o tom, že vypadli ste z milosti, ak sa ospravedlňujete zákonom. Samozrejme, že nie každé zákonníctvo vedie k ospravedlňovaniu zákonom. My v Kolosanom vidíme, že zákonníctvo môže viesť k tomu, že stratíme plnosť života v Kristovi. Neznamená, že sme stratili spásu. Lebo zákonník nemusí chcieť byť ospravedlený zákonom, len sa chce skvalitniť zákon. Rozumiete, o čom hovorím? Ja nechcem milosť od Boha za to, že som lepší. Už toľko rozumu mám, aj toľko viery mám, že viem, že nemôžem pred Boha predstúpiť v tvojom kvalite, že aké som ja dobré skutky robil. To už je za mnou. No ale myslím si, že ešte môžem si polepšiť, že získam viac viery alebo viac priazne, keď takýto predpis začnem plniť. Hej? A tak si ho vtiahnem z Mojžišovho zákona alebo z tradície, alebo z niekade si vymyslím niečo, tak si to pridám a zrazu namiesto toho, aby to išlo nahor, ide to nadol. A tam sa musím pýtať, Pane, čo som si to ja dal? Ktoré veci si nesiem, ktoré chcem, aby ma skvalitňovali a v skutočnosti ma zabíjajú? Nemám plnosť života, nemám radosť, nemám nadšenie, necítim ťa. Niekedy Pán Boh ti môže odobrať cítenie, pretože ťa skúša a nemusí to byť hneď zákonníctvo, takže ja nechcem teraz povedať, že za všetkými problémami, aké existujú, je zákonníctvo. To je nebezpečné, že po tomto vyučovaní si niekto môže myslieť, že za všetkými zákonníctvo. To som nepovedal. Ale jedna z diagnóz to môže byť a je múdry kresťan, ktorý chce žiť plný život v Kristovi, tak rozhodne sa pýta, nemám problém so zaslúžistvom, nemám problém s dôrazom na vonkajšie veci, nemám problém s tým, že hľadám spojenie s Kristom nie vo viere, ale v nejakých skutkoch. Samozrejme, skutky poslušnosti sú nevyhnutné, ale je rozdiel, či skutok predbieha Boha, alebo skutok následuje za Božím príkazom. Zákonníctvo je to vtedy, keď si to ja vymyslím a predložím Bohu ako na schválenie, ale ja som to vymyslel. Poslušnosť viery je, keď to Boh vymyslel, ja som to počul a idem to vykonať. Ak si poviem, Pane, ty si to prikázal, ale ja nie som zákonník, tak ja neposluchnem. No tak to je trošku iné. Však. Zákonníctvo je v podstate o tom, že zapriahnete voz pred koňa. Čo najskôr si vymyslíte, čo budete robiť a potom chcete, aby to Boh schválil. To je zákon. Ale ak to Boh povedal, no tak je, ja som jeho sluha, ja som jeho otrok a ja ho musím poslúchnuť. A to nie je o zákonníctve, to je o obyčajnej poslušnosti. Samozrejme, Satan je tu na porúdzi, aby ti povedal, keď budeš poslúchať, tak si zákonník. A keď si to vymyslíš opre, vtedy si iniciatívny kresťan. Ja predpokladám, že už toľko skúseností s tým našim čiernym nepriateľom máte, že viete, že je šikovnejší ako náš rodič. A že potrebujeme sa naozaj modliť, Pane, odhaľuj mi lži toho nepriateľa, aby som neposlúchal jeho tým, že si myslím, že poslúcham teba. Lebo to je pre neho najkrajšie, nie? Keď sa vám dostane do komunikácie s Bohom a vkladá vám svoje názory a vy si myslíte, ako horlivo poslúcham Boha, v skutočnosti poslúchate niekoho, kto do toho telefónu vstúpil. Hej. To sa dá však, že máte telefónny rozhovor a niekto do toho vstúpi. Rovnaký hlas, všetko v poriadku, len zrazu je to o niečom inom. Takže ešte raz, poslušnosť nie je zákonnictvo, ak je najprv Boží príkaz a ja ho poslúcham. Poslušnosť začína byť zákonnictvom, keď to nie je Boží príkaz, ale ja som si to vymyslel. Možno z Božieho slova som to zobral, možno od dobrých ľudí, možno napodobňujem nejakého kresťana. Ale som si to neoveril, či je to naozaj Ježišov príkaz, či to naozaj Duch Boží odo mňa chce. Všetky veci, ktoré robím a chcem plniť, musím poslúchať. Nemôžem povedať, ja som zákonník, ja robím to chcem. By som si mal overiť, aby som nebol mimo. Takže oddelenie od milosti je extrém a predpokladám, že nemusíme ísť až tak ďaleko, ale musíme o tom varovať, lebo dá sa ísť až tak ďaleko, že stratíte milosť. Zákonníctvo vedie k súdeniu. A toto je verš, ktorý je, ja som to už xkrát hovoril, dúfam, že vám nevadí, že to zopakujem. Na strednej škole som čítal tento citát, Galatianom 5, 14 až 15, v nejakom modernom časopise a nechcel som veriť, že to je v Biblii. Ja som si povedal, toto v Biblii určite nie je. A potom som tú Bibliu otvoril a predesený som zistil, že to tam v tej Biblii bolo. A je to tam dodnes. A oni to tam ale citovali zrejme, aby sa Biblii vysmiali a preto sa mi to nezdalo, ale v Biblii to je. A tam je napísané toto. 15. verš. 14. je o tom, že zákon je naplnený, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. A 15. Ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých v stráve. Komu je to písané? Kresťanov. Ktorí prepadli zákonníctvu a preto Pavel, keď hovorí, nech vás nikto nesúdi, to je začiatok nášho dnešného verša. 16. 17. kolosom. Nech vás nikto nesúdi, lebo toto súdenie, teraz Galatianom použijem, vedie k tomu, že sa navzájom začnete hrísť a žrať. Žiaľ, predpokladám, že každý z vás, kto chvíľu už žije v cirkvi, tak vie, o čom je, keď sa kresťania navzájom hryzú a žerú. Už ste to zistili? Že to existuje? Je to obrovské pohoršenie pre ľudí, ktorí sú svetáci, lebo povedia, ja taký nechcem byť. Ako tí dvaja, čo sa tam tak milujú, že sa ani vidieť nemôžu, hoci sú v jednom zbore, v jednej cirkvi, bratričkujú sa, ruky si podávajú, ale nemôžu prísť na meno jeden druhému. Žiaľ, že to existuje. Nie vždy je to zákonnícky problém. Ja som nepovedal, že vždy. Ale zákonníctvo, keď sa začneme posudzovať na základe toho, kto aký je, aký podáva výkon, ak tvoja kvalita v mojich očiach, alebo si myslím v Božích očiach je o tom, aký výkon podávaš, tak veľmi rýchlo ťa začnem posudzovať a nemať ťa rád a pohrdať tebou a ty cítiš to a potom ty začneš mnou pohrdať. No a za chvíľu sa hryzujeme, žerieme a môžeme sa aj navzájom stráviť, že ten zbor zanikne. Žiaľ, že poznáme modlitevne, ktoré sú opustené a kde už nikto nie je, lebo dačo sa stalo. Neviem, či to bolo zákonníctvo, to som nepovedal, ale existuje také, že proste to celé zanikne. Takže k čomu vedie zákonníctvo? Strach. Rímanom 8.15. Nedostali ste ducha otroctva, aby ste sa museli báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Ešte jednu vec. Neschopnosť prežiť plnosť života v Kristovi. 2. Korintianom 3, 15 až 17. Do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. To je o Izrael. To je aj odpoveď na tvoju otázku. Pozri sa, oni majú závoj na srdci. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. To znamená, že tá ich zmluva im nepomáha. To je závoj. Proste nič nevidia, nemajú pravdu. Potrebujú sa obrátiť k Pánovi, závoj spadne. Pán je duch a kde je Pánov duch, tam je sloboda. Takže ak mám problém so zákonníctvom, rozhodne mám problém s prežívaním vnútornej slobody. Takže zase nedefinujeme slobodu ako, že si môžem hocičo dovoliť, kašľať na vás, lebo ja som slobodný. Sloboda je sloboda od hriechu, sloboda od strachu, sloboda od nejakých pochybností. V zásade mám radosť z kresťanského života.
1: Veď to je
0: Sloboda v Kristovi. Samozrejme, že sa často prejaví aj tým, že môžem robiť niečo, čo iný nemôže, ale ak si to definujeme, tak je to obyčajne o vzbure. Dobre, ešte máme niekoľko úvah, ale toto pôjdeme už rýchlejšie. Pozrieme sa na realitu tela. Tam je napísané, že telo je Kristovo. Hej, na konci, že proste toto sú tieň budúcich vecí. O tom sme už hovorili, čo sú to tie budúce veci. Nie všetky, ale aspoň niektoré. Realita života v Kristovi. Tá plnosť, o ktorej tu hovoríme, o ktorej je celý ten text od 10. verša, je realita ducha, nie len symbolov zákona. Zákon nám dáva symboly, to je Hebrejom 9, 1 až 10, tam je to veľmi pekne napísané o tom, že tá plnosť, o ktorej tu hovoríme, o ktorej je celý ten text od 10. verša, je realita ducha, nie len symbolov zákona. Zákon nám dáva symboly, to je Hebrejom 9, 1 až 10. Tam je to veľmi pekne napísané o tom, že prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svet,

ktorá sa kedysi zazelenala a tabule zmluvy. Na ňou boli cherubini slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu. O tom teraz netreba podobne hovoriť. Odkedy je toto tak zariadené, do prvého stánku stále vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu. Ale do druhého iba veľkňaz raz do roka, to nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky, za priestupky ľudu. Tým Duch Svätý naznačuje, že kým stojí prvý stánok, Mojžišov zákon, cesta do svätyne ešte nie je zjavná. To je stará zmluva. Ešte nie je zjavná. Toto je podobenstvo, to, čo Kolosanom hovorí, tieň, pre terajší čas, podľa ktorého sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto prináša obetu. Teda nemôžu tie staré obete. Lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú vonkajšie predpisy, ktoré platia do času nápravy. Čo je čas nápravy? Pán Ježiš Kristus na kríži. To je čas nápravy a vzkriesenie. Takže tuto máte pre Židov, pre Hebrejov, čierne na bielom, že v čom to je. Realita ducha nie je v symboloch zákona. Tu máme množstvo symbolov, cherubíne, archazmovi a Áronova palica. To všetko sa dá vysvetľovať a je to tieňom budúcnosti. Hej, to, čo hovorili ste Kolosana. Takže my nemáme symboly, my máme realitu v duchu svetom. 1. Timoteovi 2.8 hovorí o tom, že chcem, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Nehovorí o chráme, ale o každom mieste. Teda môžeme aj v kancelárii či v zhromažďovacej miestnosti tohto mestského úradu sa stretávať a nemusíme sa pochybovať, či tu môžeme sa modliť. Hebrejom 13.9. Realita svetosti zvnútra, nie len zvonku, podľa nejakých jedál alebo podľa nejakých rituálov. Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť, lebo je dobré, aby milosťou bolo upeňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali. Nech vám niekto nesúdi pre to, čo jete, čo pijete, nám hovorí Kolosanom. Vám vôbec neprospeje. Určite vám prospeje, keď budete menej cholesterolu, ale nie v vzťahu k Bohu. Rozumieme to, hej? Takže dobre, dieta je fajn a keď nemusíš sa prejedať sladkosti, no tak sa neprejedaj, hej, a tak ďalej, nebudeme toto rozoberať, hej. Ale to je o inom, to je nie o vzťahu k Bohu. Takže telo Kristovo je cirkev, hej. To je realita v Kristovi a Kristus je hlava. Každý z nás môže mať priamy kontakt s ním v duchu. Efezanom 4, 15 a 16. Aby sme hovoriac pravdu v láske, rástli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo, všimnite si, z neho priamo celé telo, dovedna spojené a spolu viazané pohybom, toto je rohaček, podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na budovanie sa v láske. Asi si to prečítajte v inom preklade, rohaček je trošku komplikovaný tu, ale čo sa tu chce povedať, že priamo z hlavy celé telo je vyživované a nie nejakými prostriedkami cez zákon a nejaké iné predpisy. Kresťania ako orgány tela majú každý povolanie k učeníctvu a to je posledný verš, ktorý chcem prečítať, 1. Korintianom 12.7. Každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný úžitok. Takže na záver by som chcel povedať toľko, že zákonníctvo je nesprávne použitie zákona. To nie je kritika zákona Mojžišovho, ten je duchovný, mal svoje dokonalé použitie v Božom pláne v Izraeli, ale Ježiš má vyššiu autoritu a v Biblii nemáme medzi Ježišom a Mojžišom rovnakú autoritu. To je kľúčom. Stará zmluva, starý zákon je preto starý, lebo Ježiš ho zrušil a upravil. Niektoré veci zopakoval, takže nemôžeme povedať, že bolo povedané milovať Boha a teraz to neplatí. Ježiš to zopakoval. Lenže dnes to neplatí na Mojžišovej autorite, ale na Ježišovej autory. Takže ak máme niečo, čo Mojžišovi bolo napísané, je to v novej zmluve zopakované, tak už to neberieme zo starej, ale z novej zmluvy.
to rozlišovanie medzi starou zmluvou a 39 knihami je tiež dôležité, ale už to nebudem teraz

0: opakovať. Takže dajme si nejaké úlohy. Ak v zákonníctve nevidíš ohrozenie života v Kristovi, modli sa, kým v ňom nerozoznáš nebezpečný nástroj nepriateľa. Toto je jedna veľmi nebezpečná vec, že človek nevníma, že zákonníctvo nie je lepšia cesta, ale že je to niečo, čo je vražedný nástroj. Čiže my všetci pravdepodobne máme dojem, že keby som sa trošku viac snažil niečom, tak by som mohol lepšie duchovne žiť. A to je do istej miery pravda, pretože každý z nás, neviem, či každý, no tak ja zase nemôžem povedať, že všetkých vás poznám, alebo všetkých ľudí, ale zdá sa, že väčšina ľudí by potrebovala trošku viac snahy. No kto z vás by povedal, že nepotrebuje viac snahy? Otázka. Kto si myslí, že by trošku viac snahy sa zišlo?
1: Potrebuje viac
0: snahy. Sa zdržali hlasovaní. Ale mám taký dojem, že väčšinou to ľudia povedia. No dobre, áno, snahy, lenže ak v tom snažení je záslužníctvo, tak to je smrtonosné. To je o ničom. Proste to je pridanie jedu, paralizátora do toho. Takže potrebujeme to rozoznať. Urob konkrétne rozhodnutia a kroky k odstráneniu formalizmu a posudzovania zo svojho náboženstva. Toto sa stretávame neustále s kresťanmi, že proste porovnávanie, posudzovanie, hodnotenie podľa formy, kto sa ako oblieka, kto kde chodí, kto ako sa správa, kto, či to náboženstvo je o živových formách, alebo je to o pokojných formách. Aká je tam hudba? No proste nekonečné dohodovanie. A málo kedy počujete o tom, vieš, tam milujú Boha. Alebo tam som nezažil veľa lásky k Bohu. Počuli ste už také niečo? To veľmi zriedkavo. Že by sa niekto hodnotil, keď príde do nejakého zboru, že koľko zažil lásku k Pánu Ježišovi. Väčšinou je to o tom, ako to vyzerá. Forma. Dobre, ale formalizmus a posudzovanie, odsudzovanie, to nás vraždí. Neuspokoj sa so zákonníckou náhražkou reálneho kresťanstva. Za každú cenu nájdi realitu v Kristom. Potrebujeme duchovnú realitu, kde vnútorne prežívame a kde nás neovplyvňuje, kde môžeme byť slobodní od toho, čo naokolo vidíme. Samozrejme, že keď nás Boh k tomu vedie, aby sme s tým niečo robili, tak nemôžeme ignorovať ani vonkajšie veci. Otázka je, čo je primárne a čo je sekundárne. Keď vám dám nejaký obed, nejaké jedlo, tak asi je dosť dôležité, na čom vám ho predložím. Že či vám to dám v nejakej hrdzavej, obitej nádobe, alebo na peknom porcelánovom tanie. Je to dôležité? No dosť dôležité. Ale pravdepodobne súhlasíte, že hodne dôležitejšie je, čo sa bude jesť. Lebo môžem vám dať najkrajší tanier, ale ak to, čo som vám predložil, proste nemôžete, tak ďakujem pekne. A ak ste veľmi hlavný a ja nemám lepšiu nádobu, len niečo, čo je odobitý starý ešus, ale som vám dal niečo veľmi dobré, tak povedzte, dobre, fajn. Veľmi som sa dobre najedol a možno sa aj spomínate na také udalosti, keď veľmi jednoducho podané bolo niečo veľmi dobré. Takže takto je to aj s tým, čo predkladáme Bohu. Bohu ide o obsah. Isté, že aj vonkajšie formy majú svoje miesto a môžete ich zničiť formou, môžete zničiť obsah, keď sa na to vôbec nedá dôraz. A toto nie je o tom. Ide o to, čo je primárne a o čo Bohu najviac ide. Takže plnosť života v Kristovi je ohrozená záslužníctvom, vonkajšími formami a každý z nás pravdepodobne má v tom nejaké riziko. Takže modlíme sa, aby nám to Pán Boh zjavil a aby sme naozaj žili v duchu, aby kríž Kristov bol centrom našej viery a nie všelijaké predpisy, zákazy, príkazy, tradície, názory, miesta a tak ďalej. Pane, ďakujeme ti za úžasnú výsadu, slobodu v tvojom duchu, za realitu, ktorú si nám dal. A chceme predložiť svoje srdcia, svoje mysle, čo sa ti tam nepáči a kde sa možno veľmi snažíme, ale nie je to podľa tvojho kríža, podľa tvojho evanjelia, aby si nás na to upozornil a dal dosť pokory, aby sme boli ochotní to zmeniť. Amen.

0: Poďme trošku.
1: Ovacioný.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: Čítanie biblických kníh. Kniha Jozuova, 23. kapitola.
1: Dlhý čas potom, čo Hospodin dal odpočinúť Izraelcom od všetkých okolitých nepriateľov, a keď Jozua bol starý a zošlý vekom, zvolal celý Izrael jeho starších, predákov, sudcov a úradníkov a povedal: Ja som už starý a zošlý vekom. Ale vy ste videli všetko, čo urobil Hospodin váš Boh všetkým týmto národom pred vami, lebo Hospodin váš Boh sám bojoval za vás. Pozrite sa, losom som vám pridelil za dedičné vlastníctvo pre vaše kmene národy, ktoré ostali, i so všetkými národmi, ktoré som vykynožil od Jordánu po veľké more na západe slnka. Hospodin váš Boh sám ich vypudí pred vami a zaženie, a vy zaberiete ich krajinu, ako vám zasľúbil Hospodin váš Boh. Tak buďte veľmi silní v zachovávaní a plnení všetkého, čo je napísané v knihe zákona Mojžišovho, a neodchýľte sa od neho ani napravo, ani nalevo. Nepomiešajte sa s týmito národmi, čo ešte zostali medzi vami, ani mená ich bohov nespomínajte, neprisahajte na nich, neslúžte im a nekláňajte sa im, ale pridržiavajte sa Hospodina, svojho Boha, ako ste to robili dodnes. Veď Hospodin vyhnal veľké a mocné národy spred vás a nikto neobstál pred vami až dodnes. Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hospodin váš Boh sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil. Preto dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina svojho Boha. Ak sa však odvrátite a budete sa pridržať zvyšku týchto národov, čo ešte zostali pri vás, zošvagríte sa a zmiešate s nimi a oni s vami, tak vedzte, že Hospodin váš Boh už nevyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pascou a osídlom, bičom na vaše boky a trňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin váš Boh. Hľa, ja odchádzam dnes cestou všetkého, čo je časné. Uvedomte si celým srdcom a celou dušou, že nevystalo ani jedno z oných blahých zasľúbení, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh. Všetky sa splnili, ani jedno nevystalo. Ako sa vám splnilo každé blahé zasľúbenie, ktoré vám dal Hospodin, váš Boh, tak Hospodin dopustí všetko zlé na vás, kým vás nevykynoží z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin váš Boh, ak prestúpite zmluvu, ktorú vám ustanovil Hospodin váš Boh, a ak pôjdete slúžiť iným bohom a kláňať sa im. Hnev Hospodinov vzblkne proti vám a čoskoro vyhyniete v tejto krásnej krajine, ktorú vám dal Hospodin.

0: Milosrdenstvo znamená, že som tak hlboko vďačný za odpustenie, ktoré som dostal, že nemôžem inak, než ponúknuť ho aj vám. Každý z nás to pravdepodobne robí každý deň. Vôbec si to neuvedomujeme, ale aj tak to má obrovský vplyv na to, ako vnímame druhých ľudí a ako na nich reagujeme. Je to jeden z dôvodov, prečo máme tak veľa problémov v kontaktoch s ľuďmi, a to dokonca aj v rámci spoločenstva Božieho ľudu. Čo je tou vecou, ktorá spôsobuje takéto veľké škody v našich vzťahoch? Naša zábudlivosť. V každodennom zhone a egocentrizme nášho života žiaľ často zabúdame, ako veľa požehnania sme skrze Božiu milosť prijali a ako radikálne odlišný smer nabral nás život vďaka Božej milosti. Skutočnosť, že Pán Boh nás požehnal svojou milosťou, hoci sme si zaslúžili jeho hnev, sa z našej pamäte vytráca podobne ako pieseň, ktorú sme predčasom dokázali zaspievať z pamäti, ale teraz si jej slová už nedokážeme vybaviť. Keď sa v zhone každé ráno chystáme vyraziť do nového dňa, nebývame uchvátení skutočnosťou, že každé ráno nás víta nová dávka milosrdenstva. Keď sa večer ukladáme k tak veľmi potrebnému spánku, často sa neohliadame za práve prežitým dňom a nevidíme všetky tie milosrdenstvá, ktorými nás Božie ruky zahrnuli. Málo kedy venujeme čas tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, čo by sa stalo s našim životom, keby doňho neprišlo milosrdenstvo nášho vykupiteľa. Žiaľ, všetci máme tendencie príliš často zabúdať na to milosrdenstvo. Táto naša zábudlivosť je veľmi nebezpečná, pretože určuje to, ako premýšľame sami o sebe aj o druhých ľuďoch. Keď pamätáme na milosrdenstvo, pamätáme tiež na to, že sme neurobili vôbec nič, čím by sme si zaslúžili to, čo sme z milosti dostali. Keď pamätáme na milosrdenstvo, namiesto sťažovania sa prichádza vďačnosť a sebastredné túžby sú nahradené uctievaním. Keď však zabúdame na milosrdenstvo, pyšne si opakujeme, koľko sme toho dokázali. Keď zabúdame, začíname sami seba vnímať ako spravodlivých a máme pocit, že si niečo zaslúžime. Potom je náš život plný nárokov a požiadaviek. Keď zabúdame na milosrdenstvo a začneme mať dojem, že si niečo zaslúžime, je pre nás veľmi ľahké nepreukázať milosrdenstvo druhým. Vo svojej pýche si začneme hovoriť, že predsa aj oni dostali presne to, čo si zaslúžili, rovnako ako my. Naše pyšné srdcia nie sú citlivé, takže nimi tak ľahko nepohne ťažká situácia niekoho iného. Zabúdame, že sme veľmi podobní nášmu bratovi v núdzi a nie sme schopní priznať, že pred Pánom Bohom si ani jeden z nás nič nezaslúži. Práve pokora je pôdou, v ktorej rastie milosrdenstvo voči druhým. Vďačnosť za darované milosrdenstvo nás motivuje k tomu, aby sme ho preukazovali ďalej. Pavel hovorí: ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Efeským 4:32.
1: Ale hovorím vám, svojim poslucháčom, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tým, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, čo ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, čo ti niečo vzal. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akúže odmenu by ste si zaslúžili? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú odmenu by ste si zaslúžili? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akúže máte zásluhu? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby to zase dostali späť. Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena hojná. Ba, budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.
0: Lukáš 6, 27 až 36.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď, či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Pavlov, a druhý zase, ja Apollov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno, avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde najavo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, múdrych chytá v ich chytráctve. A zase, Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní tretieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých častiach sme si povedali, že kresťan nie je spasený pre svoje skutky, ale Božou milosťou. Kresťanstvo sa vyznačuje poslušnosťou a nasledovaním Krista. Mnoho veriacich je presvedčených, že prvotný skutok viery kedysi v minulosti je dostatočný prejav vedúci ku spaseniu. Samozrejme, vedomé rozhodnutie je nutné, ale to nie je všetko. Nestačí niečomu uveriť v minulosti, ale máme veriť aj dnes. Niekoľkokrát sa ma veriaci ľudia pýtali, či ten, kto... prijal Krista v minulosti,

A to platí pre každého z nás. Predovšetkým vo chvíli, keď prijímame chlieb a kalich. Minulosť a minulé skutky nám nezaručujú vôbec nič. Božie slovo učí, že sú ľudia, ktorí sa síce k Bohu hlásia, ale svojou neprávosťou odhaľujú, že im je Boh cudzí. To zistí Boh, ale aj ľudia okolo nás. Koľkokrát sme počuli od neveriacich, že nechcú mať nič spoločné s kresťanmi, pretože ich sklamali a poznajú mnoho neveriacich, ktorí sa správajú o mnoho lepšie. Božia výchova nás vedie a priamo vyzýva k preskúmaniu vlastnej viery, k preskúmaniu objektu našej viery v Ježiša Krista.

Pozrime sa na ďalší kľúčový verš kázania pána Ježiša Krista na hore. Pozrime sa na Ježišov štandard a spôsob života kresťana. Vravím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Matúš 5:20. Zákonníci žili navonok podľa pravidiel zákona. Postili sa, modlili sa, chodili denne do chrámu, odovzdávali desiatky a dávali almužny. Navonok žili príkladným životom. Napriek tomu boli ich skutky len skutkami náboženstva. Ježiš nás varuje, že pokým náš životný štandard ďaleko neprevýši spravodlivosť farizejov, tak neuvidíme Božie kráľovstvo. To je vážne varovanie, z ktorého musíme vychádzať. Ak nežijeme spravodlivo a správne, ako to požaduje Pán Ježiš, tak potom je i naše spasenie diskutabilné a my sami budeme žiť v neistote. Čo to znamená žiť svätý a spravodlivý život? Svetosť nie je svetuškárstvo. Toho mali farizeji až príliš. Ježiš ich prirovnal ku vybieleným hrobom. Svetosť je oddelenie. Svetosť je posvetenie. Svetosť je nový spôsob života. Je to radikálna zmena hodnôt a záujmov. Svetosť je predovšetkým odlišnosť. Svetosť to je jedinečnosť. Takú svetosť si ľudia vždy všimnú, pretože samotná spravodlivosť a pravdovravnosť je vo svete klamárov a podvodníkov unikátna vlastnosť. Božie slovo nám hovorí, že bez svetosti nikto neuzrie Pána. Znovu si pripomeňme, že samotná ľudská svetosť nie je príčinou spasenia, ako sa domnievali farizeji. Práve naopak, príčinou spasenia je milosť darovaná Bohom a tá spôsobuje svetosť. Preto nie každý, kto sa správa sveto, je spasený. Ale ten, kto je spasený, ten je svätý a bude sa správať sveto. Teda svetosť je oddelenie od sveta a to je proces, ktorý prebieha v živote kresťana stále. Oddelenie od sveta neznamená, že svätý so svetom nekomunikuje. Svätý žije vo svete, ale nie je zo sveta. Nespráva sa tak, ako sa správa svet.

Nasledovný verš je síce stručný, ale mocný. Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Boha. List Židom 12:14. Zamyslíme sa nad tým. Svetosť spasených kresťanov nenabáda k nečinnosti. Práve naopak. Sú však mnohí, ktorí o svetosť a pokoj neusilujú. Tvrdia, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú ohavní a neposlušní a nie sú súci na nejaký dobrý skutok. List Týtovi 1:16. Samozrejme, ku Kristovi prichádzame taký, aký sme, obťažený minulosťou našich hriechov, ale je to Pán, kto nás premení na nové stvorenie. Ak zostaneme takí, akí sme boli, tak to nebola žiadna premena, to pochopí každý. Pán Ježiš svojim učeníkom v podstate hovorí: ak si synom kráľa, potom tvoja základná črta bude svetosť a spravodlivosť v biblickom zmysle slova. Keď je niekto spravodlivý, znamená to, že žije podľa Božieho štandardu. Ak nežijeme spravodlivo, tak sme na nerozoznanie od sveta. Či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani homosexuáli a ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Prvý list Korinským 6:9-10. Nejde o to, že sme boli tými neresníkmi. Ide o to, čím sme dnes, v tomto okamihu. Všetky vymenované negatíva sú dnes bežným štandardom správania sa normálnych ľudí v tomto svete. A s ľútosťou musíme priznať, že mnohé hriechy trpíme vo svojom okolí. Nemôžeme zostať pasívni a zaslepení. Pozrime sa na nasledovný verš. Chcel som vám napísať, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa menuje bratom, no pritom je smilník, lakomec, modloslúžobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takým ani len nejedávajte. Prvý list Korinským 5:11. Také slová sú ako ľadová sprcha. Keby sme sa Božím štandardom naozaj riadili, zúžil by sa okruh nielen našich známych a blízkych, ale i bratov a sestier v cirkvi. Neodvažujem sa posudzovať spasenie tých, ktorí sú súčasťou kresťanského spoločenstva a ich životný štýl tomu nezodpovedá. Skutočné obrátenie vidieť podľa spravodlivosti, podľa spôsobu života. Písmo vo svojej spravodlivosti poukazuje na cnosti dneška, nie včerajška. Spasení sme len a len vierou v Kristovu zástupnú obeť, ale naše skutky potvrdzujú, či je naša viera skutočná. Len ten, kto Pána Ježiša Krista miluje, nebude na neho znovu klásť hriechy svojho smilstva, lží, nepoctivosti, modlárstva, lakomstva, opilstva a tak ďalej. A takými ste vy niektorí boli. Avšak boli ste obmytí, ba posvetení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Prvý list Korinským 6:11. Ospravedlnenie neznamená len to, že pravý kresťan je už bez viny, pretože vinu na seba vzal Pán Ježiš Kristus. Ospravedlnenie znamená, že kresťan žije už správne. Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Druhý list Korinským 5:17-18. Kresťanova premena, v ňom prebývajúci Duch Svätý, ho neustále usvedčuje z hriechu. Kresťan, ktorý hreší, má veľký problém. Ak ho nemá, tak asi nie je kresťan. Kresťan, ktorý hreší, je nešťastný ako apoštol Pavol a túži po vyslobodení z tohoto tela smrti. Keď hreší človek zo sveta, tak po žiadnom vyslobodení z tela netúži. Telesný človek miluje rozkoše tohto sveta. A pred takouto láskou k svetu nás Božie slovo varuje. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je to v ňom otcova láska. Lebo nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí
A vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale je zo sveta. A svet hynie aj so svojou žiadostivosťou. Kto však koná Božiu vôľu, zostáva na veky. 1. list Jána 2, 15 až 17. Láska k svetskému spôsobu života nás vzdialuje od Boha. Snáď každý bez výnimky musí pred Bohom vyznať, že práve priateľstvo so svetom je jedna z najťažších skúšok každého z nás. Kto je kresťan, chce žiť správne nie preto, aby bol spasený, ale preto, že už je spasený. Darované spasenie je príčina a správny životný štýl je dôsledok. Všetci spasení kresťania sú už v tomto okamihu občania, respektíve poddaní Božieho kráľovstva. Ale naša Otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. List Filipským 3:20.

Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Počúvaj srdcom. Rádio Logos.

0: 129. žalm. Mnoho ma od mladí trápili, nech povie Izrael. Mnoho ma od mladí trápili, no nepremohli ma. Oráči po chrbte mi orali, ťahali dlhé brázdy. Spravodlivý je Hospodin, povrazy rozťal ničomníkom. Zahambia sa a ustúpia všetci, čo nenávidia Sion. Budú sťa tráva na strechách, čo na korení uschne, a kosec nevezme ju do hrsti, a hrabáč do náručia, a nepovedia okolití, Pán nech vás požehná. Pozdravujeme v mene Pánovom.
1: Budú sa hanbiť všetci, ktorí nenávidia Sion. Spurgeon opisuje tento žalm ako zmiešanú hymnu žiaľu a silného odhodlania. Izrael ako národ poznal od svojej mladosti mnoho súžení od Egypta až po babylonské zajatie. Trápenie mal aj vtedy, keď sa vrátil zo zajatia. Aj kresťanská cirkev zažila súženie naprieč celou svojou históriou. V slovách "ale ma nepremohli" je však vidieť odhodlanie. Všetkých, ktorí chcú požehnanie žiť v Kristu Ježišovi, budú prenasledovať, no musíme mať sväté odhodlanie vytrvať, nech by sme čelili akémukoľvek odradeniu. Súženia Božieho ľudu sú pripodobňované brázdam vyoraným oráčom na poli. Boh však vo všetkom tomto utrpení sleduje múdry a milostivý cieľ. Nasleduje modlitba zlorečiaca nepriateľom Božieho ľudu. Budú sa hanbiť a uhnú späť všetci, ktorí nenávidia Sion. Ako tento postoj zosúladiť so slovami Pána Ježiša: milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Nech odpovie Spurgeon. Lojálni poddaní želajú nezdar tým, ktorí stroja úklady proti ich kráľovi. Zmeť ich pohnútky, zmar ich podlé úskoky. Je želanie, ktoré je úplne v poriadku a neobsahuje v sebe ani štipku zlovôle. Prajeme im blahobyt ako ľuďom a pád ako zradcom. Nech sú ich sprisahania prekazené a ich stratégie obrátené na zmar. Ako môžeme želať zdar tým, ktorí chcú zničiť to, čo je našim srdciam najdrahšie? Tento prítomný vek je tak ľahkomyselný, že ak nejaký človek miluje Spasiteľa, je označený za fanatika, a ak nenávidí mocnosti zla, je označený za bigotného. Prevzaté z Treasury of David. Modlime sa, aby Pán zmiatol a prekazil každý plán proti jeho cirkvi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Potom Mojžiš a Áron prišli a povedali faraónovi: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Prepusť môj ľud, nech mi zasvetí sviatok na púšti. Faraón odpovedal: Kto je Hospodin, aby som poslúchol jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. Oni odpovedali: Boh Hebrejcov nás stretol. Dovoľ nám odísť na 3 dni na púšť a obetovať Hospodinu nášmu Bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. Tu im egyptský kráľ povedal: Mojžiš a Áron, prečo odvádzate ľud od jeho práce? Choďte si za svojou robotou. A ďalej vravel faraón: Hľa, teraz je mnoho pospolitého ľudu a vy chcete, aby preužili svoje roboty? V ten deň rozkázal faraón poháňačom ľudu a svojim dozeračom: Nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehál ako predtým. Nech si sami idú zbierať slamu. Ale určené množstvo tehál, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej. Nezmenšujte ho, lebo sú leniví a preto kričia: Poďme a obetujme Bohu. Nech práca zaťažuje týchto mužov. Nech ju konajú a nevšímajú si klamných rečí. I vyšli poháňači ľudu a jeho dozerači a vraveli ľudu: Takto hovorí faraón: Slamy vám nedám, choďte si sami zbierať slamu, kde nájdete, ale nič sa vám neuľaví z práce. A ľud sa rozišiel po celej egyptskej krajine trhať strniská miesto slamy. Poháňači ich však nútili a hovorili: Vykonajte svoju dennú prácu v príslušný deň ako vtedy, keď bola slama. A byli izraelských dozeračov, ktorých nad nimi ustanovili faraónovi poháňači, a hovorili: Prečo ste nevyrobili určené množstvo tehál včera a dnes ako predtým? I prišli izraelskí dozerači a žalovali faraónovi: Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? Nedávajú slamu tvojim služobníkom a predsa nám prikazujú: Robte tehly. A teraz tvojich sluhov bijú, ale vina je na tvojich ľuďoch. On však odvetil: Leniví ste, leniví. A preto hovoríte: Poďme a obetujme Hospodinu. Teraz choďte, robotujte, slamu nedostanete, ale určené množstvo tehál odozdáte. I videli izraelskí dozerači, že je s nimi zle, keď im povedali: Nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehál v príslušný deň. Keď vychádzali od faraóna, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich. A povedali im: Nech pozrie Hospodin na vás a nech súdi vás, lebo ste nás zošklivili v očiach faraóna a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbrane do rúk, aby nás pobili. I vrátil sa Mojžiš k Hospodinu a povedal: Pane, prečo zle nakladáš s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? Odvtedy, ako som šiel k faraónovi hovoriť v tvojom mene, ešte horšie nakladá s týmto ľudom a ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 14.
1: Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné. A nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťaby jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.
0: Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Tento žalm poukazuje na bláznovstvo praktického ateizmu. Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Hebrejské slovo pre blázna, nábal, ako sa hovorí v 1. Samuelovej 25:25, znamená skôr zatvrdenie srdca ako nedostatok inteligencie. Tento človek odmieta uznať Boha. Ktokoľvek, kto o sebe hovorí, že je ateista, je blázon. No rovnako je možné ústami vyznávať existenciu Boha, ale žiť tak, ako keby neexistoval, to jest praktický ateizmus. Aj to je bláznovstvo. Ateista je blázon, pretože zatvára svoju myseľ pred dôkazmi Božej existencie. Ochotne verí teórii evolúcie a opovrhuje akýmkoľvek uznaním Boha ako nášho stvoriteľa. Zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. List Rímskym 1:21-22. Ateista odmieta vidieť, že ateizmus plodí skazenosť a bezbožnosť. Verš 1. Dôkazy o tom vidíme všade vo svete v ateistických režimoch a kdekoľvek ľudia odmietajú evanjelium. Stúpajúci príliv nezákonnosti vzbudzuje veľké obavy, no politici pri moci nie sú vo všeobecnosti schopní tento problém spojiť s našim odmietaním biblického učenia. Hospodin pozrel z nebies a uvidel všeobecnú skazenosť. Všetci zhrešili. Verše 2 a 3. Predstava, že človek môže získať spravodlivosť mimo Božieho diela v jeho srdci skrze Svätého Ducha, je pochaba. Ateista nehľadá Boha. Verš 2. Boh je náš stvoriteľ a v ňom samotnom je odpoveď na každý ľudský problém. Ateista však nevidí, ako veľmi Boha potrebuje a preto ho nehľadá. Nenechajte sa zastrašiť výsmechom ateistov. V Pánových očiach sú bláznami. Hospodin je v pokolení spravodlivého. Verš 5. Je jeho útočiskom. Verš 6. Plesajme a radujme sa v ňom. Verš 7.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova. 6. kapitola.
1: I riekol Hospodin Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo donútený bude silnou rukou a prepustí ich, áno, silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny.

Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu: Ja som Hospodin a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi aj zmluvu, že im dám kanánsku krajinu, krajinu, v ktorej bývali ako cudzinci. Počul som aj vzdychanie Izraelcov, ktorých Egypťania zotročovali, a rozpomenul som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelcom: Ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských bremien, vyslobodím vás z otrockej služby a vykúpim vás s vystretým ramenom a veľkými súdmi. Príjmem vás za svoj ľud a budem vám Bohom a poznáte, že ja som Hospodin váš Boh, ktorý vás vyslobodil spod egyptských bremien. Vovediem vás do krajiny, ktorú som s pozdvihnutou rukou prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ju do vlastníctva. Ja som Hospodin. Mojžiš to potom povedal Izraelcom, ale Mojžiša nepočúvali pre malomyselnosť a pre tvrdú prácu. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Choď, rozprávaj sa s faraónom, egyptským kráľom, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Mojžiš však hovoril pred Hospodinom: Hľa, Izraelci ma nepočúvli, ako ma teda počúvne faraón, veď ja mám neohybný jazyk. Hospodin však riekol Mojžišovi a Áronovi a rozkázal im ísť k Izraelcom a k faraónovi, egyptskému kráľovi, vyviesť Izraelcov z egyptskej krajiny. Toto sú hlavy ich rodov: synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného, Chanoch a Pallú, Hecrona, Karmí, to sú čelede Rúbenové. Synovia Šimeónovi: Jemuel, Jámin, Ohad, Jáchin, Cochar a Šaul, syn Kanánky. To sú čelede Šimeónové. Toto sú mená synov Léviho podľa svojich rodokmeňov: Geršón, Kehát a Merári. Lévi žil 137 rokov. Synovia Geršónovi: Libni a Šimej podľa svojich čeliadí. Synovia Kehátovi: Amrám a Ishár, Hebrón a Uziel. Kehát žil 133 rokov. Synovia Meráriho: Machlí a Muší. To sú čeliade Lévího podľa svojich rodokmeňov. Amrám si vzal za manželku Jochebet, svoju tetku, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil 137 rokov. Synovia Ishárovi: Kórach, Nefek a Zichrí. Synovia Uzielovi: Mišáel, Elcáfán a Sitrí. Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, sestru Machšónovu. Tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára. Synovia Kórachovi: Asír, Elkána a Abiásáv. To sú čeliade Kórachovcov. Áronov syn Eleázár si vzal za ženu jednu z dcér Putíelových, a tá mu porodila Pinchása.
To sú hlavy rodov Lévícov podľa svojich čeliadí. To sú Áron a Mojžiš, ktorým riekol Hospodin. Vyveďte Izraelcov z egyptskej krajiny voj za vojom. Oni sa zhovárali s faraónom, egyptským kráľom, o vyvedení Izraelcov z Egypta. To je Mojžiš a Áron. Keď sa Hospodin rozprával s Mojžišom v egyptskej krajine, riekol Hospodin Mojžišovi: Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti ja hovorím. I odpovedal Mojžiš pred Hospodinom: Akože ma počúvne faraón, veď ja mám neohybné pery.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 13.
1: Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.
0: Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. Spurgeon nazýva tento žalm žalmom dokedy. Dávid začína v žiali a končí v plesaní a spievaní. Tento žalm je možné rozdeliť na tri časti. Prvá časť – plačúci veriaci, druhá časť – dôverujúci veriaci, tretia časť – plesajúci veriaci. Prvá časť – plačúci veriaci. Dávid sa modlí z hlbok opusteného a zúfajúceho srdca a vo veršoch 2 a 3 sa otázka dokedy nachádza 4 krát. Dávid mal v utrpení pod pohrdaním jeho nepriateľov pocit, že na neho Boh zabudol. Keď Boh pred nami skrýva svoju tvár, i my v zármutku, trápení a žiali môžeme mať pocit, že na nás zabudol. Keď Babylončania zničili Jeruzalem a vzali Židov do zajatia, mnohí z nich si mysleli, že Hospodin ich opustil a zanechal. Ale Sion povedal: Hospodin ma opustil a Pán zabudol na mňa. No Božie posolstvo k ním bolo: či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa viril. Tvoje múry sú vždycky predo mnou. Izaiáš 49, 14 až 16. V skutku Pán nás skúša a niekedy pred nami skrie svoju tvár, no nikdy na nás nezabúda. Môžeme volať dokedy, no skúšky netrvajú na veky. Utrpenia Božieho dieťaťa sú utrpeniami terajšieho času, ako hovorí list Rímskym 8. kapitola 18. verš. Skúšky netrvajú na veky. Druhá časť. Dôverujúci veriaci. Dávid volá k Hospodinovi, aby na neho pohliadol a vypočul ho. Potvrdzuje svoju dôveru v Boha. Ja sa nadejem na tvoju milosť. Verše 4 až 6. Tretia časť. Plesajúci veriaci. Dávidov žalostný nárek sa mení na pieseň plesania. Píše: spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. Verš 6. Jeho okolnosti sa nezmenili, no on sa zmenil. Existuje motto, ktoré hovorí: modlitba mení veci. V skutočnosti mení veci Boh, no modlitba mení nás. Vždy pamätajme na to, aby sme naše starosti prinášali k Bohu v modlitbe a v dôvere v Neho. Dokážeme tak jeho vernosť a budeme mu spievať, pretože dokonal za nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 7. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa Bohom pre faraóna a tvoj brat Áron bude ti prorokom. Rozpovieš mu všetko, čo ti prikážem, a tvoj brat Áron povie faraónovi, aby prepustil Izraelcov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, hoci rozmnožím svoje znamenia a divy v egyptskej krajine. Ale faraón vás neposlúchne. Potom však položím svoju ruku na Egypt a za veľkých súdov vyvediem svoje voje, svoj ľud, Izraelcov z egyptskej krajiny. Potom Egypt pozná, že ja som Hospodin, keď vystriem svoju ruku proti Egyptu a vyvediem Izraelcov sprostred neho. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Urobili tak. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83 rokov, keď hovorili s faraónom. Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi: Keď vám faraón povie, urobte nám div, povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu, hoď ju pred faraóna a premení sa na veľkého hada. Na to vošli Mojžiš a Áron k faraónovi a urobili, ako im prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraóna a pred jeho služobníkov a premenila sa na veľkého hada. Ale aj faraón zavolal svojich mudrcov a čarodejníkov a aj oni, egyptskí zaklínači, urobili to isté svojím tajným umením. Každý hodil svoju palicu a tie sa premenili na veľké hady. Ale Áronova palica pohltila ich palice. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo a neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Faraónovo srdce je tvrdé, zdráha sa prepustiť ľud. Choď k faraónovi ráno, keď vyjde k vode, postav sa pred neho na breh Nílu a vezmi si do ruky aj palicu, čo sa obrátila na hada. A povedz mu: Hospodin, Boh Hebrejcov, poslal ma k tebe s rozkazom. Prepusť môj ľud, nech mi slúži na púšti. Ale až dosiaľ si neposlúchol. Takto vraví Hospodin. Podľa toho poznáš, že ja som Hospodin. Pozri, udriem palicou, ktorú mám v ruke, na vody Nílu a premenia sa na krv. Ryby v Níle pohynú a Níl zosmradne, takže Egypťania nebudú môcť piť vodu z Nílu. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi, vezmi si palicu a vystri ruku na egyptské vody, nad ich rieky a kanály, nad močiare a vodné nádrže a premenia sa na krv. I bude krv v celej egyptskej krajine, v nádobách drevených i kamenných. Mojžiš a Áron urobili, ako im prikázal Hospodin. Zdvihol palicu a pred očami faraóna a jeho služobníkov udrel na vodu v Níle a premenila sa všetka voda v Níle na krv. Ryby v Níle pohynuli a Níl zosmradol. Egypťania nemohli piť vodu z Nílu, lebo krv bola po celej egyptskej krajine. Potom urobili takisto aj egyptskí zaklínači svojimi čarami. I zatvrdilo sa faraónovo srdce, neposlúchol ich, ako predpovedal Hospodin. Faraón sa obrátil, odišiel domov a nepripustil si k srdcu ani toto. Na to všetci Egypťania kopali v okolí Nílu, hľadajúc pitnú vodu, lebo nemohli piť vodu z Nílu. Odvtedy, čo Hospodin ranil Níl, uplynulo 7 dní. Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak by si sa zdráhal prepustiť ho, raním celé tvoje územie žabami. Níl sa bude hemžiť žabami, vystúpia a poliezú ti do domu, do spálne a na lôžko, i do domov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, i do tvojich pecí a do tvojich pekárskych korít. Aj na teba a na tvoj ľud i na všetkých tvojich služobníkov poliezú žaby.

0: 97. žalm. Kráľom je Hospodin, raduj sa zem a potešte sa všetky ostrovy. Oblak a mrákava je vôkol neho, právo je jeho trónu základom. Oheň ho predchádza, zažíha vôkol jeho protivníkov a jeho blesky ožarujú svet. A zem to vidí, chveje sa. Vrchy sa pred ním topia ako vosk, pred Bohom, pánom zemekruhu. Nebesia hrmia jeho spravodlivosť a jeho slávu vidia národy. Všetci sa zahambia, čo mŕtvej modle slúžia a klaňajú sa smiešným bôžikom. Veď všetci bohovia sú jemu podrobení. Sion to počuje a radovať sa bude. Na judské céry radosť prichádza pre tvoje súdy spravodlivé, Pane. Nad celou zemou ty si najvyšší a vysoko si nadovšetkých bohov. Zlé nenávidte, kto pána máte radi. On chráni duše svojich pobožných a vytrhne ich z dlane ničomníkov. On spravodlivým svetlo zapaľuje, dá radosť ľuďom srdca čistého. Nuž, spravodlivý, radujte sa v Bohu a jeho menu vďaku vzdávajte.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: keď mám len teba. Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. 73. žalm, 25. až 26. verš.
1: Pretože posolstvo včerajšej úvahy je veľmi dôležité, chcem to zopakovať ešte raz inými slovami. Moja manželka má veľmi rada cibuľu. Pri každej večeri má na tanieri aspoň jednu veľkú cibuľu, ktorú s chuťou zje. Keď však ja jem cibuľu, tak ma to strasie. Páli ma v ústach, tlačí v bruchu, oči slzia a mám husiu kožu. Proste neznášam cibuľu. Manželka sa vtedy zasmeje a hovorí, že veď cibuľa je zdravá. Premôžem sa a zjem ju. Ale zatiaľ, čo ona si na cibuli pochutí, ja mám z nej alergiu. Rovnako je to aj s vierou. Jeden sa z nej teší a druhému sa protiví. Áno, a potom hovorí kresťan nekresťanom, že viera je veľmi zdravá. A tak sa prirodzený človek snaží prijať duchovné veci, ale mu nechutia. Vypľuje ich a napriek tomu sa naďalej núti proti svojej starej prirodzenosti. Navštevuje bohoslužby, spieva a modlí sa spolu s ostatnými tak, ako sa dá a tiež sa snaží dodržiavať Božie prikázania. Ale všetko je pre neho nesmierne ťažké. Robí to len preto, lebo je to tak dobre. Ale pravda je, že nemá žiadny vzťah k tej veci. Dôvodom je, že nie je znovuzrodený. Ježiš povedal, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 3. verš. To znamená, že to nemôže vnímať. Ale ak si zažil zázrak znovuzrodenia, potom to môžeš vidieť a začína ti chutiť to, čo ti bolo predtým horké. Objavíš Krista ako svojho vykupiteľa a nevieš sa ho nabažiť. A voláš so žalmom 73. Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Najúžasnejším pôžitkom zo života, ktorý človek môže zažiť, je to, že spoznáva Boha v Ježišovi Kristovi pomocou zmyslov svojej obnovenej prirodzenosti, žije v jeho sláve a raduje sa z neho naveky. Áno, večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasosť získajú a pominie smútok a vzdychanie. Izajáš, 35. kapitola, 10. verš. Túžiš po tomto životnom naplnení? Potom pros Boha o kajúcne srdce, novú prirodzenosť a božský život. Tak budeš mať aj ty navždy radosť a blaženosť.

0: Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom, ako veľký poklad a s ním nepokoj. Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou, ako vykrmený vôľ s nenávisťou. Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. Chodník lenivca je ako plod strnia, cesta statočných je ako hradská. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznostvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie je to rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradcov. Človek má radosť z odpovede svojich úst, aké dobré je slovo v pravý čas. Chodník života rozumného vedie nahor, aby sa vyhol ríši mŕtvych dolu. Hospodin zbúra dom pyšných, ale medzu vdovy upevní. Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú mu čistými.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Kto zavrhuje napomenutia, pohrda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Úrodná pôda. Náš prístup k evangelizácii by nemal byť ovplyvnený tým, aké sú prvotné reakcie ľudí na evanjelium. Ale ak je evanjelium verne a priamo kázané, tak aj napriek tomu nespočíva prijatie evanjelia na zručnostiach posla alebo od popularity posolstva. Tak ako sme mohli vidieť v tejto sérii článkov, všetko to závisí na vnímavosti ľudského srdca, teda na kvalite pôdy, do ktorej je semeno evanjelia zasiaté. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Tá dobrá pôda je dobre obrábaná a prináša vytúženú úrodu. Ježiš hovorí, že táto pôda predstavuje tých, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 15. verš. Toto nám poukazuje na skutočne pripravené srdce. V Matúšovi 13.23 Ježiš hovorí, že dobrá pôda predstavuje osobu, ktorá počúva slovo a rozumie mu. V Markovi 4.20 hovorí, že táto pôda symbolizuje tých, ktorí počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Ježiš tu opisuje niekoho so srdcom tak dobre pripraveným, že keď táto osoba počuje evanjelium, tak ho prijíma s pravým porozumením a nefalšovanou vierou. Vyjadrenie, ktoré používa Lukáš, nám hovorí o tom, že takýto človek sa pevne drží pravdy a je vytrvalý vo viere. Dlhotrvajúce ovocie je dôležitým znakom nefalšovanej, zachraňujúcej viery v Krista. Toto je jednou z kľúčových lekcií tohto podobenstva. Znakom autentickej viery je vytrvalosť. Ježiš povedal, ak zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 31. verš. Dočasná viera nie je skutočná viera. Ovocie, ktoré bolo spomínané v tomto podobenstve, zahŕňa aj ovocie ducha. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. List Galackým, 5. kapitola, 22. a 23. verš. Zahŕňa to všetko ovocie spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pieru a chválu Božiu. List Filipským, 1. kapitola, 11. verš. Práve veriace srdce bude mať prirodzene sklon k uctievaniu. Ovocie pier vyznávajúcich jeho meno.

Všetko toto sú príklady ovocia, ktoré mal Ježiš na mysli, keď hovoril o dobrej pôde, ktorá predstavuje ľudí, ktorí prinášajú dlhotrvajúce ovocie. Predpokladom je aj to, že budú prinášať hojne ovocia. V Matúšovi aj v Markovi sa hovorí 30-násobnú, 60-násobnú a 100-násobnú úrodu. Čokoľvek s viac ako 10-násobnou návratnosťou by znamenalo pre farmára obrovský úspech. Zatiaľ čo Ježiš jasne učí to, čo už vieme z praxe, že nie každý dokáže prinášať rovnako veľa ovocia, tak isto poukazuje aj na to, že hojnosť ovocia je predpokladaným následkom skutočnej viery. Duchovné ovocie by malo byť v našich životoch bohaté a zreteľné, nie nepatrné, ktoré je ťažko nájsť. Koniec koncov sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, 10. verš. Ježiš povedal, že každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 2. verš. Plodnosť a bohatá úroda sú očakávanými výsledkami zachraňujúcej viery. Toto sa môže udiať iba v čistom srdci, ktoré je dobre pripravené. Srdce človeka potrebuje byť pripravené na vštepované slovo, ktoré má moc spasiť duše. A následne musí toto semeno živiť, aby mohlo prinášať úrodu. Starý zákon nám hovorí o Rechoboámovi, Šalamúnovom bláznivom synovi a dedičovi trónu, že páchal zlo, lebo nebol pevne odhodlaný hľadať Hospodina. Druhá kniha Kronická, 12. kapitola, 14. verš. Takisto dáva Boh príkaz odpadlíkom z kmeňa Júdu a Jeruzalema skrze proroka slovami: Preorte si úhor a nesejte do trňa. Jeremiáš, 4. kapitola, 3. verš. V kontexte so 4. veršom nám je jasné, že Boh prikazuje ľuďom, aby si pripravili srdcia na prijatie slova. To je povinnosťou každého človeka. Ale tu prichádzame k problému, pretože sami od seba nedokážeme zmeniť naše srdcia. My sme už kompletne nečistí. My sme padlí vinní hriešnici s plítkými, zarastenými, rebelskými srdcami. Keby to ostalo len na nás, tak by sme boli ešte viac zatvrdení. Každé vystavenie nášho srdca svetlu by spôsobilo ešte väčšie zatvrdenie, až kým by sa naše srdce nepodobalo na betónový chodník, v ktorom sa dobré semeno nedokáže ujať. Pretože telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepodáva a ani sa nemôže podať zákonu Božiemu. Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. List Rimanom, 8. kapitola, 7. a 8. verš. Jedine Boh samotný dokáže pripraviť ľudské srdce na prijatie svojho slova. Robí to skrze znovuzrodzujúce a posvecujúce dielo svojho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 8. verš. Tých, ktorí veria, duchovne prebúdza. Osvetľuje im mysle pre poznanie pravdy. Očisťuje ich. Odstraňuje kamenné srdce a dáva im nové srdce. Prebýva vo svojom ľude a vedie ho k spravodlivosti. Vrýva Božiu pravdu do ich srdc. Vlieva Božiu lásku do ich srdc. My, ktorí veríme v Krista, sme úplne závislí od konania Ducha Svätého, ktorý prebýva v našich srdciach, aby sme boli neochvejní, vnímaví a plodní.

a musíme zostať verne závislí na ňom. Tak ako sa modlil Dávid, srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Musíme prichádzať k Bohu s dôverou a pokorou, s vedomím, že jedine On má moc premieňať srdcia. Na záver, toto podobenstvo nám má pripomínať, že keď zvestujeme evanjelium alebo vyučujeme Božie slovo našim blízkym, tak výsledok je vždy závislý od toho, ako má pripravené srdce poslucháč. Úspech alebo neúspech nezávisia od našich rozsievačských zručností. Niektoré zo semien, ktoré zasievame, spadne na tvrdú, plítku alebo trnistú pôdu. Ale to neznamená, že bolo niečo zlé so semenom. Ak ostaneme verní svojej úlohe, niektoré semeno spadne do úrodnej pôdy a výsledkom bude hojná úroda.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Rádio Logos. Slová, ktoré znamenajú život.

0: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jákobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním.
1: Genesis 37. kapitola 1. až 4. verš. Jakobova láska k synom nie je len rozdelená, ale aj nespravodlivá. Protežuje Jozefa pred ostatnými. Dokonca veľmi nápadne. Jakob mu dal ušiť pestré šaty. To bolo rúcho či plášť, aký nosili princovia. Týmto rúchom otec povýši Jozefa nad ostatných bratov. A aké ovocie prinesie táto Jakobova láska k Jozefovi? Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Rodičia nepočítajú s tým, že keď jedno dieťa uprednostňujú, tak svojmu miláčikovi vzbudia závistlivcov a neprajníkov medzi jeho súrodencami. Veď málo čo tak úspešne rozbije súrodenecké vzťahy ako to, keď je jedno dieťa uprednostnené na úkor ostatných. Otcová láska k Jozefovi je vlastne zničujúca pre syna. A nie len tým, že ňou Jakob zapálil nenávisť svojich ostatných synov voči Jozefovi, ale aj tým, že ňou pokazil i samotného Jozefa. Otázka rodičovskej lásky je veľmi dôležitá. Ona neznie tak, či milujeme svoje deti alebo nie. Pokiaľ sme normálni rodičia, tak ich milujeme. Otázka znie, akou láskou ich milujeme. Či im svojou láskou skôr neubližujeme, ako pomáhame. Lebo je aj taká rodičovská láska, ktorá skôr deťom ubližuje, ako im pomáha. Zrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby sa stávalo lepším človekom. Zrelej rodičovskej láske zo všetkého najviac záleží na charaktere dieťaťa. Nezrelá láska miluje tak, že svojmu dieťaťu pomáha v tom, aby mu uľahčila život. Odstraňuje za neho všetky prekážky z cesty, aby to dieťa malo v živote čo najľahšie. Zrelá láska napomáha k dobru a k rastu. Nezrelá láska ubližuje a prekáža rastu. Jakobova láska k Jozefovi bola nezrelá, lebo ňou ubližil Jozefovi i ostatným synom. Nie je teda láska ako láska. Pane, daruj nám múdrosť milovať láskou, ktorá neubližuje, ale pomáha.

0: Raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli. Hovoril im: počúvajte, čo sa mi snívalo. Viazali sme snopy na poli. Tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali: vari, chceš byť kráľom nad nami? Alebo chceš panovať nad nami? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: hľa, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: aký sen si to mal? Vari sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem? Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal.
1: Genesis, 37. kapitola, 5. až 11. verš. Jozefove sny nemajú pôvod v ňom, ale v Bohu. Odkiaľ to vieme? Lebo sa do bodky naplnia. Jeho sny sú vlastne prorockým videním budúcnosti. Boh nimi komunikuje Jozefovi určité posolstvo. To, že si ho vyvolil pre veľké poslanie. V budúcnosti sa Jozef v čase veľkého hladu stane záchrancom celej Jakobovej rodiny. A to vďaka svojmu povýšeniu v Egypte. Vtedy sa naplní, že sa mu budú kláňať nielen jeho bratia, ale aj rodičia. Jozef je teda Bohom vyvolený záchranca. Do akej situácie prichádzajú tieto sny? Do napätej a výbušnej atmosféry. Bratia tak nenávidia Jozefa, že s ním nedokážu ani pokojne hovoriť. A on do tejto atmosféry zverejní svoje sny, čím len prilieva olej na oheň. Prečo ich Jozef zverejní? Veď oni sú určené len pre neho. Zverejní ich preto, lebo sa chce pochváliť. Svojim bratom chce dať najavo svoj pocit nadradenosti. A tak v tej istej chvíli, v ktorej sa spolu s Jozefom dozvieme o jeho vyvolení Bohom, sme svedkami aj zlyhania Božieho vyvoleného nástroja, jeho povýšenectva. Takto teda vyzerá situácia v Jakobovej rodine. Zlyhávajú všetci aktéri deja. Otec svojou rozdelenou láskou, Jozef svojim donášaním a povýšenectvom a bratia svojou nenávisťou. Z ľudského hľadiska z toho nič dobré nemôže byť. Toto nemôže dobre skončiť. Ale keď prídeme na koniec, všetko bude inak. Aj táto ľudsky beznádejne videná rodina bude vyzerať úplne inak. Nebudeme ich spoznávať. Ako je to možné? Len vďaka tomu, že je tu ešte Boh. A kde je Boh, tam je nádej i pre Jakobovcov, dokonca aj pre nás. Lebo kde je Boh pri diele, tam aj ten najmenej sľubný ľudský materiál nie je bez šance. Ba práve po takom materiáli Boh s obľubou siaha, aby sme na konci stáli v úžase, čo on dokáže s ľuďmi, ako boli Jakobovci. Aj s ľuďmi, ako sme my, ty a ja. Pane, ďakujeme, že kde si ty, tam je nádej pre každého.

0: Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Sychemu, Izrael povedal Jozefovi: Tvoji bratia pasú pri Sycheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal: Tu som. Vtedy mu povedal: Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z Hebronského údolia do Sychemu. Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: Čo hľadáš? On odvetil: Hľadám bratov. Povedz mi, prosím, kde pasú. Vtedy ten muž povedal: Odišli odtiaľto, lebo som počul, ako hovorili: Poďme do Doutánu. Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Doutáne. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú, a hovorili medzi sebou: Tu hľa ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny.
1: Genesis 37. kapitola, 12. až 18. verš. Hovorí sa, že príležitosť robí zlodeja. Keď chce človek spáchať niečo zlé, potrebuje k tomu príležitosť. A Jozefovi bratia čakajú na svoju príležitosť. Tu im najprv ponúkne otec Jákob, keď pošle Jozefa za bratmi. Ale vari otec nevie o tom, čo sa deje v jeho rodine? Vari netuší, ako jeho synovia nenávidia Jozefa? Prečo vlastne posiela Jozefa za bratmi? Aby mu doniesol o nich správu. Ale čo nevidí, že práve pre tie správy ho nenávidia? Navyše ho pošle v pestrofarebnom plášti, ktorý bol symbolom Jakobovej rozdelenej lásky. Veľmi nemudre. Otec, ktorý pozná svojich synov, by sa zachoval inak. Naozaj? Nie je to práve tak, že ako rodičia, a najmä otcovia, sme najnaivnejší vtedy, keď ide o naše vlastné deti? Jakob je zaslepený starý muž, ktorý už nevie triezvo posúdiť veci. Nevie predvídať. Ako otec len prilieva olej na oheň nenávisti svojich synov. Ale nie len otec, ale aj Jozef ponúkne svojim bratom príležitosť, na ktorú čakajú. Čím? Paradoxne svojou dôslednou poslušnosťou. Vie Jozef o nenávisti svojich bratov? Určite. Napriek tomu posluchne otca a ide za bratmi, ktorí ho nenávidia. Cestou sa mu naskytne ideálna príležitosť vyhnúť sa svojim bratom, nesplniť svoju úlohu. Lebo príde do Sychema a bratov niet. Medzitým odišli na iné miesto. Môže sa s čistým svedomím vrátiť domov a povedať otcovi, že ich nenašiel. Ale to Jozef neurobí. On hľadá svojich bratov, až kým ich nenájde. Prečo? Jozefa totiž charakterizuje úplná spoľahlivosť a vernosť vo všetkých úlohách, ktoré mu boli v živote zverené. Ale kde to Jozef dotiahne s takými vlastnosťami? Najprv skoro príde o život a neskôr o slobodu. Ale my ešte nie sme na konci. A keď tam budeme, zistíme, že byť verným, poctivým a spoľahlivým sa opláca. Možno nie z ľudského, krátkodobého hľadiska, ale určite z Božieho, dlhodobého hľadiska. Pane, pomôž nám byť vernými a spoľahlivými v plnení si aj dnešných úloh.

0: Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane. Haleluja. Haleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Príjemný štart do nového dňa. S rannou kávou Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia 17. kapitola 18. verš. Tí deviati sa nevrátili, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. Text popisuje príbeh 10 mužov, ktorých spájala spoločná tragédia – lepra. Ich telá boli v pokročilom štádiu rozkladu a chýbali im končeky prstov. Títo malomocní v beznádeji volali: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Ježiš im preukázal milosť a ponúkol nový začiatok. Povedal im: choďte, ukážte sa kňazom. Viete si predstaviť, čo sa dialo v ich vnútri, keď sa im pred očami uzdravili ich vlastné tela? Boli naplnení zmesou rôznych pocitov, zmätkom, nadšením, nádejou, ale v srdci jedného z nich bol ešte jeden pocit. Vďaka. Deviati pokračovali v ceste za kňazmi, ale len jeden sa obrátil späť. Rozbilo sa za Ježišom, padol mu nohám a ďakoval tomu, ktorý ho uzdravil a hlasno ho chválil. V tej chvíli myslel len na jednu vec – vyjadriť Ježišovi vďaku. Nasledujúci text odhaluje pocity nášho Spasiteľa. Ježiš s radosťou prijal poďakovanie, ale z jeho slov cítime aj sklamanie. Či neboli očistení desiati? A kde sú tí deviati? Naozaj Ježiš pochyboval o tom, že ostatní deviati neboli uzdravení? Samozrejme, že nie. Bola to otázka, ktorou chcel oklamať vďačného malomocného? Určite nie. Slova nášho Spasiteľa odrážajú sklamanie a smútok. Daroval obnovený život a slobodu 10 mužom, ale len jeden prišiel, aby mu preukázal svoju vďačnosť. Som smutný, keď myslím na Ježiša, ktorý zázračne požehnal 10 mužov a len jeden z nich sa vrátil, aby mu poďakoval. Potom som si uvedomil, že robím presne to isté vždy, keď odmietnem preukázať vďačnosť svojej manželke, ktorú mi dal Boh. Modlím sa: Pane, pripomeň mi, že vždy, keď prejavujem vďaku svojej manželke, prejavujem ju aj Tebe. A na záver je tu otázka. Ako túto pravdu Božieho slova môžem dnes aplikovať do svojho manželského života? Ako môžem dnes prejaviť vďaku svojej manželke? Čo mi bráni, aby som to spravil? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás to Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a zahoď. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj út, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, verš 29. Príklady a porovnania môžu byť veľkou pomocou, zvlášť keď prichádzajú z úst Ježiša Krista. Potom dokonca môžu bolieť. To platí vo viacerých smeroch aj o dnes uvedenom podobenstve. Ktože si asi sám vyberie oko? A keď niekto v dôsledku choroby alebo nehody oko stratí, potom je to niečo hrozné. Je celkom isté, že Pán chce, aby tieto slová o vylúpení oka boli chápané v prenesenom význame. Naše oči nám môžu spôsobiť problém, to znamená, že nás môžu dostať do pasce. Viac ako kedykoľvek predtým sú v dnešných časoch médií najskôr oslovované oči. Pritom sú násilie a nahota ukazované s úplnou samozrejmosťou a tak majú osudový vplyv, ktorému vyhnúť sa je ťažké. Ale musí to tak byť? Job, múdry muž dávnych čias, sa pýtal: čo dovolím vidieť svojim očiam? A potom: uzavrel som zmluvu so svojimi očami, aby všetko nevideli. Kniha Jobova, 31. kapitola, verš 1. Ten muž už vtedy pochopil a uskutočnil to, čo má Kristus na mysli. Akoby vylúpil svoje oko. Keď sa my chceme vyrovnať s týmto problémom, čoskoro spozorujeme, že to nejde bez Božej pomoci. Ten, kto sa vo svojej biede úprimne obráti na Boha, zakúsi, že dostane úplne nový život. K tomu patrí radosť z toho, že sa bude vystriehať zlých vecí a bude robiť dobré a získa aj silu na to, aby to dobré skutočne vykonával.

Tento je kráľ židovský. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, verš 38. Rímsky miestodržiteľ Pilát dal v hornej časti Ježišovho kríža pripevniť nápis, ktorý udával dôvod, prečo Ježiš bol obžalovaný a odsúdený. Pri druhých odsúdených tam možno bolo napísané zlodej alebo vrah. Ale na Ježišovom kríži bolo niečo zvláštne. Tento je kráľ židovský. Nuž aj vo svetových dejinách boli králi, ktorí boli popravení. Často to boli tyrani, ktorí svojich poddaných utláčali a vykorisťovali a svoje postavenie chránili násilím. Ale nič z toho sa nehodilo na tohto kráľa židov, ktorý tu bol ukrižovaný. Nemal žiadny palác, nemal ani vlastný dom, lež šiel od dediny k dedine a od mesta k mestu. A nedával si slúžiť ako kráľ, ale o sebe povedal. Lebo ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, verš 45. Ľud od neho zažíval nie útlak, ale pomoc. Mnohých chorých uzdravil, mnohých zarmútených potešil a dokonca vzkriesil aj niekoľko mŕtvych. Nebol to dostatočný dôvod na to, aby ho prijali a uctievali ako toho od Boha poslaného Mesiáša, kráľa? Bolo tu však niečo, čo sa páčilo len skutočne nemnohým z nich. On hovoril pravdu. Nikomu nelichotil. Videl do srdc a zjavoval zlé myšlienky ľudí. Boli tu farizei, náboženská elita, ktorým vyčítal ich pokrytectvo. Boli tu iní, ktorí si žiadali pohodlie alebo peniaze. To všetko pán odkrýval a volal ku pokániu a k obráteniu. A na to mnohí neboli ochotní pristúpiť. Radšej dali tohto Ježiša zabiť, ako by poslúchli jeho volanie.

Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorých ste sa dopúšťali, a vytvorte si nové srdce a nového ducha. Prorok Ezechiel, 18. kapitola, verš 31. Istý anglický evanjelista rozpráva o jednom jednoduchom roľníkovi, ktorý mal značne opotrebovanú pušku. Jedného dňa sa rozhodol, že ju dá opraviť, a preto šiel k puškárovi. Ten si ju dobre prehliadol a dospel k záveru. Vaša puška je celá zlá, dokonca je nebezpečné z nej strieľať. Čo vlastne chcete, aby som opravil? No, povedal roľník, myslím si, že moja puška potrebuje novú pažbu, novú hlaveň a nový zámok. Potom určite zase bude v poriadku. Ale to by ste si mali radšej kúpiť celkom novú pušku, odpovedal puškár. Vlastne máte pravdu, musel uznať roľník. Pažba, hlaveň a nový zámok dajú predsa dohromady úplne novú zbraň. Dajte mi teda novú. Podobne, keď ide o náš mravný stav, my ľudia radi hľadáme možnosti opravy. Chceme zlepšovať svoju hriešnu prirodzenosť a vynakladáme veľkú námahu na to, aby sme žili lepší život. Ale to, čo skutočne potrebujeme, je úplne nové stvorenie. Boh čaká na to, že priznáme túto skutočnosť a svoju dôveru už nebudeme obracať na seba, ale upriamime ju na Ježiša Krista, Syna Božieho. Preto, ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa, nastali nové. Druhý list Korinským, 5. kapitola, verš 17.

Boh oživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, veď milosťou ste spasení. List Efeským, 2. kapitola, verš 5. Čerstvé ryby, skoro živé. Túto reklamu je možné vidieť v jednom výklade. Originálna myšlienka ukázať ľuďom, že ryby v tomto obchode, aj keď už nežijú, sú predsa prakticky stále rovnako čerstvé a dobré. Keď som šiel ďalej, myslel som na takých ľudí, ktorí sú skoro živí, ale predsa z Božieho hľadiska sú mŕtvi v prestúpeniach. Mnohí ľudia veria, že každý človek má v sebe zárodok duchovného života, ktorý pomocou vzdelávania a výchovy môže viesť k jeho vykúpeniu. Ale Biblia nepozná žiadny takýto dobrý zárodok. Len človek, ktorý má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá život. Je napísané v prvom liste Jána, v 5. kapitole vo verši 12. Božie slovo vyhlasuje, že človek môže byť telesne živý, ale súčasne duchovne mŕtvy. V zásade to platí o všetkých ľuďoch, lebo všetci zrešili, všetci rozdielnou mierou sa previnili proti Bohu. Ale naše dnešné biblické slovo hovorí o záchrane. Tu každému musí byť jasné, že mŕtvy človek nemôže prispieť ku svojej záchrane ničím, vôbec ničím. Ani tí, ktorí skoro žijú, teda žijú počestný život, sa sami nemôžu vykúpiť. Pýcha človeka to nechce prijať, ale záchrana môže prísť len od Boha. Len On nám môže dať život a On ho dáva každému, kto verí v Ježiša Krista a v jeho smrť zmierenia. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. List Efeským, 2. kapitola, verše 8 a 9.

A predsa Vianoce. Vianoce nie. U nás sa toho roku nebudú svetiť, vraví žena roztrčene. Ale prečo nie? Tento rok som dostala správu, že môj manžel zomrel v ruskom zajateckom tábore. Nuž, teraz sedím v tejto izbe s dvoma deťmi. Peniaze nemáme, aby som mohla niečo kúpiť. To nestačí ani na živobytie. Žena si bolestne utiera slzy. Nie, Vianoce tohto roku u nás nebudú. Tak vám musím povedať malý príbeh. Máte 5 minút? Žena prikývla a utrela si slzy, ktoré jej nezadržateľne stekali tvárou. Viete, že som celú vojnu prežil tu v Porúri. Potom prišli Vianoce 1944. Náš byt vyzeral zle. Okná boli núdzovo opatrené lepenkou a umelým sklom. Vietor sa preháňal touto biedou. Nuž, napriek tomu som chcel Vianoce so svojimi deťmi osláviť. Vianočné stromčeky neboli. Preto som šiel ráno bicyklom do hory, aby som si jeden doniesol. Žiaľ, to sa nesmelo. Vynoril sa lesník, ktorý mi oznámil priestupok a zapísal ma. Smutný som sa vrátil domov, ale mal som šťastie. Odpoludnia prišiel istý Poliak, viete, taký utečenec, a ponúkol mi stromček. Nepýtal som sa, odkiaľ ho má. Potom sme mali v našej vyzimenej búde skromnú vianočnú nádielku. Bolo to veľmi biedne, lebo sa už nič nedalo kúpiť, ale niekoľko maličkostí sme predsa dokázali obstarať. A dve alebo tri sviece horeli tiež. Vyzeralo to celkom slávnostne. Práve keď sme sa chceli začať tešiť, zakvílili sirény. Prebiehalo to desivo rýchlo. Už hlásili bezprostredné letecké ohrozenie. Moje deti bežali do bunkra. Ja som ešte zhasil sviece. Potom som tiež vybehol do noci. Nado mnou už hučali nepriateľské lietadlá. Bežal som o život. Potom som sa však zastavil, lebo som si všimol, že nálet platil pre susedné mesto. Z oblohy padali vianočné stromčeky. Takto sa označovali zápalné rakety, ktorými si letci značili svoje ciele. Bol som celkom sám na prázdnej ulici. Zem dunela a zachvievala sa údermi bomb. Na nebi horili desivé vianočné stromčeky, čo prinášali smrť. Doľahla na mňa všetka bieda tohto úbohého sveta. Cítil som sa veľmi opustený a stratený. Chcel som zo všetkej tej biedy kričať. A v tom sa to stalo. Počul som zvesť Anjela Božieho na Betlehemskom poli. Dnes sa vám narodil Spasiteľ. To je pravda, musel som si pomyslieť. To platí ešte aj dnes. A nehanbil som sa, že mi tvárou prúdili slzy radosti. Mne sa narodil Spasiteľ, Kristus, záchranca. Je tu, ozývalo sa mi srdce neprestajne. A ja som bol taký radostný a šťastný, že som to nedokázal. Mne sa narodil Spasiteľ, Kristus, záchranca. Je tu, ozývalo sa mi srdce neprestajne. A ja som bol taký radostný a šťastný, že som to nedokázal vypovedať. Keď sa na

Pozrite sa, na Vianoce človek potrebuje jedno. Len Spasiteľa. Všetko ostatné sú iba kulisy. A keď tie chýbajú, čo na tom? Hlavné je, aby to hlavné zostalo. To hlavné. Hovorieva vždy môj priateľ. Tak privolávam veru aj ja vám. Prajem vám požehnané Vianoce.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia páno milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2.13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1.4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rímanom 9.11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka. Ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1.10 hovorí: Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22.20: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27. Porovnaj s kapitolou 11, 20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8.30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná 20 rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na Neho a robíte všetko v Jeho mene. Kolosanom 3:17.

Sila, ktorá sa očakáva v trpezlivosti. A aby ste boli posilňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. List Kolosanom 1.11. Posilňovaný je to správne slovo. Apoštol Pavol sa modlil za cirkev v Kolosách, aby boli posilnení každou mocou podľa sily jeho slávy, ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. Trpezlivosť je dôkazom vnútornej sily. Netrpezliví ľudia sú slabí, preto sú závislí od cudzej pomoci, ako sú často návody, harmonogramy, podľa ktorých sa riadia a ktoré usmerňujú ich krehké povahy. Ich netrpezlivosť sa vyznačuje výbuchmi vyhrážok a kritikou viníkov, ktorí prekazili ich plány. Ale krik, ktorý robia okolo seba, je len maskovanie ich slabosti. Trpezlivosť vyžaduje obrovskú vnútornú silu. Pre kresťana táto sila pochádza od Boha. Preto sa Pavol modlí za Kolosanov. Prosí Boha, aby ich posilnil v trpezlivosti, ktorá je potrebná pre život kresťana. Ale keď hovorí, že sila trpezlivosti je podľa sily jeho slávy, neznamená to len to, že na trpezlivé konanie je potrebná Božia moc. Myslí tým, že viera v túto silu jeho slávy je cestou, ktorou prichádza sila k trpezlivosti. Trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého. Galatianom 5.22. Ale Duch Svätý dáva moc so všetkým svojim ovocím skrze počúvanie posolstva viery. Galatianom 3.5. Preto sa Pavol modlí, aby nás Boh zmocnil silou jeho slávy, ktorá dáva trpezlivosť. A zmocnenie sa deje skrze vieru.

0: Nedávno som odovzdala svoj život Bohu, ale môj manžel je neveriaci. Modlím sa za neho, ale nevidím na ňom žiadnu zmenu. Biblia ma volá podriadiť sa mu, ale neviem, čo je teraz správne robiť. Vedeli by ste mi nejako poradiť?
1: Ja by som možno začal s tým, že teda netreba prestať s tými modlitbami za to manžela, aj keď sa nič nemení, tak nakoniec Boh nám dáva slobodu rozhodnutí a to, že sa za niekoho modlíme, neznamená, že ten človek sa zmení vôbec, alebo že sa zmení rýchlo. V ideálnom prípade sa samozrejme zmení a rýchlo. Ale nie vždy to tak to je. K tomu podriadeniu by som chcel povedať niekoľko vecí. Jednak, že podriadenie žien, o ktorom teda Biblia hovorí, je nie podriadeným otroka, ale slobodným podriadeným partnera. Takže teda to podriadenie je slobodné, dobrovoľné a je to podriadenie medzi dvomi rovnocennými ľuďmi. Takže to postavenie, že muž a žena sú si rovní. Druhá poznámka, že podriadenie nie je o hodnote toho človeka, že teda ten podriadený nie je menej cenný, ale o poslaní. Skúsim povedať príklad, to je možno príliš banálny, ale dúfam, že to trošku naznačí, že je bežný občan rovný prezidentovi Slovenskej republiky. Záleží, ako sa pýtame. Ak sa pýtame, či je rovnako hodnotný človek, tak odpoveď je jasná, že áno. Hej, to, čo mi je iný, je to postavenie. Hej, lebo prezident má najvyššie postavenie a keď rátame bežného radového robotníka v továrni, tak to nie je spoločenské vysoké postavenie. Hej. A teda, ten rozdiel je práve v tom postavení a v tom poslaní. Muži a ženy sú stvorení pre niečím pre iné poslanie. Je aj v tom vzťahu. Ja som počul niekedy taký pekný príklad, že muži majú byť hlava rodiny a ženy srdce. A že poslaním tej hlavy by bolo, že viesť, zabezpečovať, chrániť a toho srdca, že naplňať, vytvárať atmosféru a niečo podobné. A v tomto zmysle je to podriadenie spočíva v tom, že aj muž, aj žena nájdú tú svoju rolu, že do nej vstúpia. Že vojdu do toho svojho poslania. Ešte jednu takú dôležitú poznámku. V tomto zmysle je podriadenosť žien ochrana pre ne. Že je to prenesenie záťaže z odpovednosti na toho muža. Lebo ten, ktorý to vedie, tak má tú dominantnú zodpovednosť, že kam to vedie. Druhú takú dôležitú veľkú poznámku k tomu, teda vzťahu k manželovi je, že je ten princíp, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. A to platí na všetky úrovne autority. Hej, že vo vzťahu k vrchnosti aj vo vzťahu k partnerovi. To znamená, že napriek tomu, že žena je podriadená mužovi, tak to nie je dôležitejšie ako to, že je podriadená Bohu. Hej. A keď ten muž robí veci, ktoré sú v rozpore s Božími vecami, tak to treba sa tomu slobodne zoprieť, protestovať, že postaviť sa voči tomu. Ešte možno jeden smer tých poznámok je, že my väčšinou máme v sebe po vzťahoch tendenciu, že riešime toho druhého človeka. Že chceme zmeniť toho druhého človeka. Chceme, aby on dobre robil tie veci, do ktorých je poslaný. Ale takto to nejde. Že väčšinou sa veci zmenia, keď ja riešim svoj život. Hej. To znamená, že keď žena chce byť dobrou ženou, tak nerieši to, aký by mal byť muž dominantne, ale aká by mala byť manželka. A naopak, to platí presne takisto. Lebo my si väčšinou myslíme, že problém je v tom druhom. No ale to môže byť problém aj v tom druhom, ale potrebujeme riešiť seba. Takže na toto si treba dávať vo vzťahu pozor, že teda keď chcem zmenu do vzťahu, tak ja môžem urobiť tú svoju časť tej zmeny. A keď žena vstúpi dobre do tej role poddanosti, do tej role srdca, tak to tomu mužovi pomáha. Nejakým spôsobom aj sa bližšie dostať Bohu. Posledná poznámka. Niekedy to vyzerá, že tá výzva pre tie ženy, že podriadiť sa je ťažšie ako pre tých mužov, ale v skutočnosti je to naopak, lebo výzva pre mužov je, že milovať ženy tak, ako Kristus miloval cirkev. Teda, že milovať a obetovať. A to je výzva, ktorú málo mužov naplňa naplno. Dobre, tak ja by som dotyčno chcel pozbudiť, aby to nevzdávala s tými modlitbami a hľadala takú zdravú formu podriadenosti. A jej hlavná podriadenosť je podriadenosť Bohu.
0: Ďakujem za tvoje rady.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Využi kreativitu, ktorú ti dal Boh.
1: Potom Mojžiš povedal Izraelcom: Hľadte, Hospodin povolal podľa mena Becáléla, Úriho syna z kmeňa Júdovho, a naplnil ho Duchom Božím, múdrosťou, chápavosťou a zručnosťou v každej práci, aby vymýšľal návrhy na spracovanie zlata, striebra a medi, na brúsenie osadzovaných drahokamov, na vyrezávanie dreva a vôbec na robenie všetkých umeleckých prác. Obdaril mu srdce aj schopnosťou učiť. Jemu i Oholiábovi synovi Achisámáchovmu z kmeňa Dán. Naplnil ich schopnosťou urobiť všetky remeselnícke práce, návrhárske a výšivkárske práce modrým a červeným purpurom a jemným ľanom i tkárske práce. Oni robili všetky práce a vymýšľali návrhy.
0: Exodus, 35. kapitola, 35. verš.
2: Biblia uvádza, že Boh obdaril Becalela a Oholiába veľkou zručnosťou, aby mohli zhotovovať akékoľvek práce. Remeselnícke, umelecké, výšivkárske z fialového a červeného purpuru, karmazínu a z jemného plátna. Ako aj tkáčske práce, oni budú vykonávať všetky práce a navrhovať plány. Kniha Exodus, 35. kapitola, 35. verš. Ak ťa Boh povoláva do nejakej práce, už do teba vložil schopnosť ju vykonávať. Satan dúfa, že to nikdy nezistíš. Chce, aby si zostal uväznený vo svojom status quo a veril, že veci sú také, aké sú a takými zostanú navždy. To nie je pravda. Keď zmeníš svoje myslenie, tvoj život sa začne meniť. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia, 23. kapitola, 7. verš. Ak si spokojný a nevadí ti, že veci sú také, aké sú, nie je prečo začať myslieť kreatívne. Keď sa však rozhodneš zmeniť svoj život k lepšiemu, otvoríš sa tvorivosti a staneš sa učenlivým. Tak ako všetko ostatné v živote, aj kreativita začína nápadom. Potom sa tie nápady množia. A s každým kreatívnym nápadom sa zvyšuje aj tvoja schopnosť kreatívne myslieť. Poetka Maya Angelou povedala: Kreativita sa nedá vyčerpať. Čím viac ju používame, tým viac ju máme. Žiaľ, kreativita je až príliš často potláčaná, nepodnecovaná. Je nutné vytvoriť atmosféru, v ktorej sa nové spôsoby myslenia, vnímania a kladenia otázok podporujú. Nevieš si ani predstaviť, čo za myšlienky ti napadnú a kam v živote ťa až zavedú, ak dáš priestor kreatívnemu mysleniu. Si pripravený začať? Požiadaj svojho stvoriteľa o kreatívny nápad, potom urob krok viery a konaj v súlade s ním.

0: Modlitba odpustenia. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil. Efeským, 4. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí: Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krik a rúhanie so všetkou zlobou. A buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Snaží sa niekomu odpustiť a nejde to? Tu je modlitba pre teba. Pane, chválim ťa, že si mi odpustil a zmyl moje hriechy. Odkryj mi všetko, čo ti dnes potrebujem vyznať, aby som to mohol priniesť pred teba a byť očistený a oslobodený, hlavne akúkoľvek oblasť v mojom srdci, kde som ešte niekomu neodpustil. Viem, ako nenápadne sa v duši môžu hromadiť hnev a rozhorčenie a ako bránia mojim modlitbám. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že neodpustenie, ktoré mám v srdci voči druhým, mi môže zabrániť v tom, aby som zakúsil tvoje odpustenie. Povedať, že potrebujem tvoju pomoc, aby som dokázal odpustiť druhým tak, ako si ty vždy odpustil mne, je slabý výraz. Veď ty si na kríži odpustil neodpustiteľné. Uvedomujem si, že sám od seba nedokážem odpustiť. Pripomínaj mi aj to, že svoje odpustenie nemôžem podmieňovať tým, či si to ľudia zaslúžia alebo nie. Moje srdce sa musí sústrediť na to, aby som sa viac podobal na teba. Daj mi milosť odpustiť, nezdržiavať odpustenie čakaním na to, až ten druhý povie alebo urobí niečo, čo ja považujem za dôležité. Odstráň z môjho srdca každý hnev, horkosť a zášť. Vylej na mňa svojho ducha a očisti ma od všetkého, čo nie je od teba. Daj mi silu žiť odpustenie, ktoré si mi daroval, a rozširovať ho aj na iných. V Ježišovom mene sa modlím. Amen.

0: keď ti Boh pošle anjela. Či nie sú všetci služobnými duchmi, posílanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? List Židom, 1. kapitola, 14. verš.
1: Boh môže prísť k človeku v rôznych podobách. Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a utiešil búrku, mysleli si, že je to duch. Rozum podkopal ich vieru. Každému z nás sa to môže stať. Biblia hovorí, že anjeli sú služobní duchovia, poslaným slúžiť tým, ktorí zdedia spasenie. Videl si už anjela? Nemusia to byť vždy bytosti v bielom, s dramaticky rozprestretými krídlami. Niekedy sú takí obyčajní, že si ich ani nevšimneme. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo ňou niektorí nevediac pohostili anjelov. List Židom, 13. kapitola, 2. verš. Možno si myslíš, že Boh už neposiela anjelov, pretože nám dal svojho Svätého Ducha, aby nám pomáhal, chránil nás a viedol. Ale to sa nevylučuje. Spomeň si, že Boh poslal anjela, aby vyslobodil Petra z väzenia v predvečer jeho popravy. Na ceste do Ríma zas zasiahla Pavlovu loď obrovská búrka a čakalo ich stroskotanie. No Boh poslal anjela, aby Pavla uistil, že prežije. Preto mohol Pavol povedať posádke i pasažierom: nestrácajte nádej, lebo nik z vás nezahynie, iba o loď prídeme. Dnes v noci sa mi zjavil anjel. Iste ho poslal Boh, ktorému patrím a ktorému slúžim, a povedal mi: neboj sa, Pavol. A tak hlavy hore, priatelia, verím svojmu Bohu, že svoj sľub splní. Skutky apoštolov, 27. kapitola, verše 22 až 25. Áno, možno nikdy neuvidíš anjelov, ale môžeš si byť istý, že oni ťa vidia. V skutočnosti ťa nikdy nestrácajú z dohľadu.

0: keď ti Boh pošle aniela. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Kniha Žalmov, 91. kapitola, 11. verš.
1: V akej situácii sa môže stať, že ti Boh pošle na pomoc aniela? Poprvé, keď ťa sklamali tých, ktorých miluješ a ktorým dôveruješ. Predstav si, ako sa asi cítil Hagar. Abraham a jeho žena Sára chceli naplniť Božie zasľúbenie a tak sa dohodli, že sa Abraham z Hagar vyspí. Keď sa potom neskôr narodil Izák, Abraham poslal Hagar preč bez akejkoľvek podpory, len s jedným chlebom a mechom vody. Keď sa Hagar minula voda, s plačom pohodila dieťa pod jeden z kríkov a odišla. Bola presvedčená, že obaja zomrú. Boh však poslal anjela, ktorý povedal Hagar, že z jej syna vzíde veľký národ. Po druhé, keď si v nepríjemnej situácii a nemôžeš sa brániť. Máriin plán bol vydať sa a potom mať dieťa. Ale Boží plán bol iný. Musela čeliť verejnému poníženiu. Dokonca jej hrozila smrť. Preto Boh poslal svojho anjela, aby posilnil jej srdce a uistil ju, že všetko sa deje podľa Božieho plánu. Po tretie, keď smútiš nad smrťou milovanej osoby a bojíš sa o svoju budúcnosť. Mária Magdaléna milovala Ježiša viac ako svoj život. Takže keď zomrel a bol pochovaný, bola rozrušená a mala zlomené srdce. Boh vtedy poslal anjela, aby jej povedal: "Nied ho tu, lebo bol skriesený." Biblia nás uisťuje, že niektorí nevedomky pohostili už anjelov. Áno, môže sa stať, že nás cynický svet donúti o tom pochybovať. A my nebudeme veriť, že by nás Boh miloval natoľko, aby nám poslal anjela na pomoc. Napriek tomu je to pravda.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako budeme v nebi prežívať radosť? Dnešná otázka je dosť neobvyklá. Netýka sa života na tejto zemi. Náš poslucháč sa pýta: Budú mať niektorí ľudia v nebi viac radosti ako iní? V niektorých pasážach v Novej zmluve Ježiš akoby naznačoval, že pre niektorých ľudí bude deň súdu horší, dokonca horší ako pre obyvateľov Sodomy a Gomory alebo Týru a Sidonu. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 12 až 15 a 11. kapitola, 21 až 24. A v druhom liste Petra, 2. kapitola, 19. až 22. verš, opisuje apoštol Peter ľudí, ktorí poznali cestu spravodlivosti a potom ju opustili. Peter im vysvetľuje, že by pre nich bolo lepšie, keby ju nikdy nepoznali. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Druhý list Petra, 2. kapitola, 20 až 21. Zjavenie v 14. kapitoli 19. verši opisuje, že Boží nepriatelia sú zhromaždení a zmetení do lisu Božieho hnevu. Zdá sa, že to nenecháva veľa priestoru pre delenie na tých zlých a menej zlých. Páči sa mi vysvetlenie o rozdielnych schopnostiach radovať sa v nebi, o tom, že najradostnejší v Božom kráľovstve budú tí najpokornejší. Úžasné. Ale deje sa niečo podobné aj pri Božom súde? Sú niektorí ľudia v pekle schopní vnímať väčšie utrpenia a zúfalstvo ako iní?
1: Sú schopní vnímať väčšie utrpenie? Nečakal som, že otázka skončí touto vetou, ale je to fascinujúca, užitočná otázka. V Novom zákone sa vlastne nedozvedáme, akým spôsobom bude utrpenie pre niektorých väčšie ako pre iných. Ale určite sa hovorí, že v pekle budú stupne utrpenia. Pre každého, kto tam príde, to bude nevýslovne hrozné miesto, bez akejkoľvek skúsenosti dobra. Bez pohľadu na krásu, bez príjemných tónov, bez uspokojených túžob, bez naplnených nádejí. Tvrdenie, že existujú stupne utrpenia, nikomu neuľahčuje obraz bez nádeje. Tí, ktorí vtipkujú, že by radšej boli v pekle, kde veselo popíjajú s kamarátmi ako v nebi s nudnými, svätými, strašným spôsobom nepoznajú realitu. Nie je to vtipné. Nebudú sa tam mať dobre a veselo. Hoci peklo bude pre všetkých neveriacich bez existencie dobrá, pre niektorých to bude horšie. Dovolte mi prečítať niekoľko textov. Toto je Lukáš, 12. kapitola, verše 47 a 48. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viacej žiadať. Je to len doplnenie na konci podobenstva, ale všetci vykladači písma tvrdia, že poukazuje na väčšie či menšie múky v pekle. Matúš 10:15 hovorí: z toho domu alebo mesta, kde vás nepríjmu a nebudú počúvať vaše slova, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh. Amen, hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie sodomskej a gomorskej krajine ako onomu mestu. Matúš 11. kapitola, verše 21 a 22. Beda ti Chorazín, beda ti Betsaida. Veď keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. Avšak hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. Ľahšie a ťažšie znamená väčšie alebo menšie utrpenie. Je tu ešte jeden text, list Rimanom, 2. kapitola, verše 4 a 5. Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. V zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Tento text je zaujímavý kvôli slovu thesaurizo, ktoré znamená ukladať. Zvyčajne sa používa na zhromaždenie, ako keď Ježiš hovorí: zhromažďujte si poklady v nebi. Matúš 6:20. Tu je to slovo použité pre hnev. Je tam napísané: v zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. To znamená, že hnev si zhromažďujú, prikladajú k nemu stále viac a viac. Máme si však zhromažďovať poklady v nebi tým, že deň čo deň konáme dobré skutky, ale títo ľudia robia pravý opak. Zhromažďujú, odkladajú si čoraz viac hnevu. Nie poklady požehnania, ale hnev pre seba v deň, keď sa zjaví Boží spravodlivý súd. Rimanom 2:5. Viac hnevu. Nie poklady požehnania, ale hnev pre seba v deň, keď sa zjaví Boží spravodlivý súd. Rimanom 2:5.

Potom vidím tri zrejmé dôvody, ktoré vyplývajú z týchto dvoch výslovne uvedených dôvodov. Dovolte mi vymenovať týchto 5 dôvodov, prečo to bude tak, že niektorí budú trpieť viac ako iní. Poprvé, čím viac svetla máš, čím viac poznania máš, čím viac pravdy máš, tým horší je tvoj hriech a trest pri odmietnutí pravdy. Je to uvedené priamo v textoch. Po druhé, čím viac láskavosti ti Boh preukáže, nielen tým, že ti zjaví svetlo pravdy, ale napríklad aj tým, že ti dá mnoho nezaslúženého potešenia v tomto živote, tým ťažšia bude tvoja nevera a hriech a tým horší bude tvoj trest v pekle. Po tretie, ak odmietanie pravdy a láskavosti zhoršuje utrpenie v pekle, potom z toho vyvodzujem, že čím dlhšie to budete robiť, tým horšie to bude. Inými slovami, do hry vstupuje čas. Ak deň za dňom odmietate pravdu a láskavosť, čím dlhšie to bude trvať, tým horšie to bude. Po štvrté, existujú druhy hriechov, ktoré sú ohavnejšie, ničivejšie, rúhavejšie ako iné. Takže nielen množstvo hriechov v priebehu času veci zhoršujú, ale aj veľkosť hrôzy, ohavnosti a rúhania zvyšuje utrpenie. Po piate, čím je väčšia arogancia, povýšenectvo, vedomý vzdor a drzosť, tým bude väčší aj trest. Ako reagujeme na hrôzu pekla? Čo by sme mali s týmito informáciami urobiť? Prečo nám to bolo povedané? Je to preto, aby sme mali pocit, že riziko nie je také veľké, alebo aby sme sa cítili lepšie, keď tam idú stratení ľudia? Aký to má zmysel? Čo by sme mali robiť? Všetkých týchto 5 dôvodov nás posiela k Ježišovmu krížu a k Božej milosti, ktorá nám dáva odpustenie. Tu je spôsob, akým by sme mali vnímať každý z týchto 5 dôvodov. Poprvé, mali by nás urobiť ostražitými, aby sme nezneužili väčšie svetlo poznania pravdy. Komu je veľa dané, od toho sa bude veľa vyžadovať. Lukáš 12:48. Mali by sme sa snažiť, aby pravda, ktorá k nám prichádza, neprišla bez toho, aby nás pokorila, ale aby budovala našu vieru, zväčšovala našu lásku. Nepremárnite vzácne svetlo, ktoré vám Boh dáva vo svojom slove. Po druhé, mali by sme byť ostražití, aby sme nezneužívali radosti tohto života, ktoré nám boli dané tým, že ich budeme milovať viac ako Boha. Mali by sme ich vnímať ako znamenia, že Boh je láskavejší a lepší ako všetky potešenia dohromady. Po tretie, mali by sme ostražito bdieť nad každou uplynulou hodinou a dňom, aby sa v nich nehromadili hriechy, ale aby sa v nich hromadilo ovocie spravodlivosti. Každý deň je vzácnou príležitosťou investovať, ukladať poklady v nebi, nie hromadiť hnev v pekle. Po štvrté, mali by sme ostražito bdieť, aby nás pýcha nepriviedla do arogancie, vzdoru a nepovedali si, na tom nezáleží. Boh nech si hovorí, čo chce. Nakoniec záverečný citát od Jonathana Edwardsa. Ak chcete poznať niekoho, kto o pekle premýšľa, tak Edwards má niekoľko kázni na tému stupňov utrpenia. Dovolte mi uviesť jeden jeho citát ako príklad toho, ako vážne bral tieto veci. V kázni na text Matúš 5:22 povedal: Zatratení v pekle by boli ochotní dať celý svet za to, keby mohli mať aspoň o jeden hriech menej vo svojom živote.

0: Nenechajme sa už viac ochromovať svojou minulosťou. Milosť nám ponúka život v prítomnosti a zaručuje nám budúcnosť. V prírode platí, že keď list spadne zo stromu, už sa nedá vrátiť ho späť. Keď vyslovíme určité slová, už ich nemôžeme vytrhnúť z uší toho, kto ich počul. Keď sme raz niečo vykonali, už sa do toho momentu nedokážeme vrátiť. Keď sa raz nejakým spôsobom v určitej situácii zachováme, už nemožno žiadať o nový pokus. Vy ani ja jednoducho nemáme možnosť prežiť svoju minulosť znovu a pokúsiť sa to urobiť lepšie. Rovnako ako sa nedá opadané lístie znova nalepiť na strom tak, aby ožilo. Čo sa stalo, stalo sa. Nedá sa to vrátiť späť. Všetci by sme chceli môcť ešte raz prežiť isté momenty a nanovo urobiť niektoré rozhodnutia. Ak máme v sebe čo len trošku pokory a sme ochotní pozrieť sa na svoju minulosť v pravom svetle, určite budeme niektoré veci ľutovať. Nikto z nás netúžil vždy po tom správnom. Nikto z nás neučinil len tie najlepšie možné rozhodnutia. Nikto z nás nebol vždy pokorný, láskavý a milujúci. Nie sme vždy hneď ochotní slúžiť iným či odpúšťať. Nikto nehovorí vždy len pravdu. Nikto z nás o sebe nemôže povedať, že by v ňom nikdy nebol žiadny hnev, závisť či túžba po pomste. Nikto z nás nekráčal životom s nepoškvrnenou šľachetnosťou. Nikto z nás. Všetci teda máme dôvod na výčitky a ľútosť. Všetci prežívame zármutok nad tým, čo sa stalo a čo nedokážeme vrátiť späť. A to je dôvod, prečo by sme mali každý deň znovu oslavovať milosť, ktorá nás oslobodzuje od všetkých výčitiek a ľútosti nad našou minulosťou. Táto sloboda nestojí na popieraní toho, čo sa stalo. Nezískavame ju tým, keď prepíšeme svoju minulosť. Je to sloboda založená na milosti, ktorá odpúšťa a premieňa. Táto milosť nás pozýva k životu plnému nádeje, pretože nám dovoľuje nechať minulosť za sebou a už sa k nej nevracať. To, čo sa stalo a čo by sme chceli zmeniť, je úplne prikryté krvou Pána Ježiša. Už viac nemusíme vláčiť bremeno minulosti na našich pleciach a tak máme slobodu plne sa vydať Bohu a tomu, k čomu nás práve teraz volá. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Filipským, 3. kapitola, verše 13 a 14. Ochromuje vás vaša minulosť? Žijete pod temným mrakom výčitiek a ľútosti? Má na vašu prítomnosť väčší vplyv vaša minulosť než Božia minulá, súčasná a aj budúca milosť? Prijali ste odpustenie, ktoré vám vďaka životu, smrti a zmrtvých vstaniu Pána Ježiša plne náleží? Žijete z tohto odpustenia?
1: Takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela všetkým odvlečeným, ktorých som dal odviesť z Jeruzalema do Babilónie. Stavajte domy a bývajte v nich, vysádzajte záhrady a jedzte ich ovocie. Žente sa, ploďte synovi céry, ožente svojich synov a vydávajte svoje céry za mužov, nech rodia synova céry, množte sa tam a neumenšujte sa. Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobite bude aj váš blahobyt. Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela. Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú. Lebo vám lživo prorokujú v mojom mene. Ja som ich neposlal, znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin, keď sa doplní 70 rokov pre Babilóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov, zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov, a navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť.
0: Jeremiáš, 29. kapitola, verše 1 až 14.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 3. kapitola.
1: Peter a Ján v hodine modlitby o 9. vystupovali do chrámu. Práve prinášali istého muža, chromého už od narodenia. Deň čo deň ho kládli pred chrámovú bránu, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď uvidel Petra a Jána, ako sa chystajú vojsť do chrámu, prosil si od nich almužnu. Tu Peter s Jánom upreli pohľad na neho a povedali: Pozri na nás. Muž sa na nich zahľadiel v očakávaní, že od nich niečo dostane. Peter však povedal: Striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Na to ho chytil za pravú ruku a zodvihol ho. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že to je ten, ktorý sedával pri krásnej bráne chrámu, aby si pýtal almužnu, naplnil ich úžas a boli vo vytržení nad tým, čo sa prihodilo. Keďže sa uzdravený držal Petra a Jána, všetok ľud sa v úžase zbehol k ním do stĺpovej siene, nazývanej Šalamúnova. Keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom: Mužovia Izraela, prečo sa tomu čudujete? Prečo na nás uprene hľadíte, ako keby sme to, že tento človek chodí, urobili svojou vlastnou mocou alebo zbožnosťou? Boh Abraháma, Izáka a Jákoba, Boh našich otcov, oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on nariadil prepustiť ho. Vy ste sa zriekli svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, ale vodcu života ste zabili. Toho Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho svedkami sme my. Vierou v jeho meno upevnilo jeho meno tohto muža, na ktorého hľadíte a ktorého poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu úplné uzdravenie pred očami vás všetkých. Teraz, bratia, viem, že vtedy ste to vy, ako aj vaši poprední mužovia, urobili z nevedomosti. Takto však Boh splnil to, čo predtým oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Kristus má trpieť. Kajajte sa teda a obráťte sa, aby vám boli zotreté hriechy, aby od Pána nadišli časy zotavenia a aby poslal Ježiša, vám predurčeného Krista, ktorého musí prijať nebo až do čias napravenia a obnovenia všetkého. O tom od pradávna Boh rozprával ústami svojich svätých prorokov. Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie. A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu vyhubení. Takisto všetci proroci od Samuela a radradom všetci ďalší, ktorí hovorili, zvestovali aj tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh dal vašim otcom, keď povedal Abrahámovi, v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. Pre vás najprv vzbudil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vás žehnal tak, že každého z vás odvráti od vašich neprávostí.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, posol dobrých správ.
1: Ospravedlnenie je tým jediným možným základom pre osobnú premenu. Osobná premena nikdy nevedie k ospravedlneniu.

0: Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Týtovi 2, 11 až 14. Ťažko v Biblii nájsť pasáž, ktorá by bola takto konfrontujúca, pokorujúca a zároveň povzbudzujúca. Predovšetkým nás konfrontuje s touto realitou. Neexistuje spôsob, ako by sme si mohli získať Božie prijatie prostredníctvom premeny, ktorá bude výsledkom nášho vlastného úsilia a našich vlastných skutkov spravodlivosti. Náš vzťah s Bohom je vždy výsledkom Jeho iniciatívy, nie našej. On sám seba vydal za nás. On nás vykúpil. On nás prijal ako svoje vlastníctvo. On nás očisťuje. A prečo uplatňuje svoju zvrchovanú iniciatívu práve týmto spôsobom? Pretože žiaden iný spôsob neexistuje. Nikdy sa nestáva, že by ospravedlneniu človeka predchádzala jeho vlastná spravodlivosť. Ak je to Božia milosť, ktorá nás vedie k tomu, aby sme sa odriekli bezbožnosti, unikli svetským žiadostiam a žili mierne, spravodlivo a pobožne, potom bez tejto spasiteľnej milosti sme morálne úplne stratení. Ospravedlnenie nikdy nespočíva v tom, že by si Boh všimol našu čistotu a spravodlivosť a reagoval na ne. Pretože bez Jeho milosti v nás nič z toho nie je. To jediné, čo vy a ja prinášame do nášho vzťahu s Bohom, je zúfalá duchovná a morálna núdza. Prichádzame k nemu poškvrnený a zaťažený bremenom vlastnej svetskosti, bezbožnosti a nedostatku sebaovládania. Potrebujeme moc jeho ospravedlňujúcej a premieňajúcej milosti, aby nás obmila a vybavila silou žiť spôsobom, pre ktorý sme boli stvorení. Boh sám nás prijíma, ospravedlňuje, očisťuje, premieňa, zmocňuje, naplňuje večnou nádejou a činí z nás svoj ľud. Nič z toho by sa nestalo, keby sa Pán Ježiš za nás neobetoval, pretože sme nemali ani schopnosť, ani vôľu urobiť to sami. Preto vy, ani ja, nemáme žiadny dôvod chváliť sa. Naopak, máme všetky dôvody k tomu, aby sme sa venovali vďačnému uctievaniu Boha. A máme tiež všetky dôvody byť povzbudení, pretože náš vykupiteľ nekonal v náš prospech iba jeden jediný raz. Konal tak v minulosti, koná tak teraz a bude tak konať, až kým pred ním nestaneme ako jeho ľud, ktorý bude dokonale čistý na veky a navždy. Keby sme si toto všetko dokázali zabezpečiť sami, Ježišov život, obeť, smrť a vzkriesenie by neboli nevyhnutné. To najvzácnejšie v našom živote, náš vzťah s Bohom, sme si nijak nezaslúžili. Je to večný dar milosti, ktorý nás vedie k premene.
1: Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním v nebeských veciach. Veď ešte pred založením sveta nás v ňom vyvolil, aby sme boli pred ním v láske svätí a bezúhonní. Podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli jeho synmi skrze Ježiša Krista, na chválu jeho slávnej milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. V nej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, keď nám dal poznať tajomstvo svojho zámeru podľa svojej blahovôle, ako si v ňom vopred predsavzal uskutočniť plnosť časov, aby v Kristovi ako v hlave bolo zjednotené všetko, čo je na nebi i na zemi. V ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa predsavzatia toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy. My, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, keď ste v neho uverili, dostali ste pečať zasľúbeného Ducha Svätého. Ten je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako jeho vlastníctvo boli vykúpení na chválu jeho slávy.
0: Efeským 1, 3 až 14.

všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lukáš 9:23. Ježiš nechce náš obdiv, ale naše nasledovanie. Preto sa na všetkých svojich potenciálnych nasledovníkov obráti s výzvou. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš nerobí lacný nábor s lacnými sľubmi. Hneď na začiatku predloží cenu nasledovania. Čo nás to bude stáť? To isté, čo Ježiša stálo jeho mesiášstvo. Kríž. Ako niet mesiášstva bez kríža, niet ani nasledovania bez kríža. Lebo kríž nie je len pre Krista, ale aj pre kresťana. Je pre všetkých nasledovníkov Ježiša Krista. Čo znamenal kríž pre Krista? Zástupnú smrť za naše viny. Čo znamená kríž pre kresťana? Denné umieranie sebe. Kríž je dopravným prostriedkom nášho ja, našej starej sebeckej človečiny. Keď v tejto dobe niekto niesol kríž, všetkým bolo jasné, že ide na popravisko, na miesto, kde ho čaká smrť. Lebo kríž bol nástrojom popravy. Na kríži sa zomieralo bolestnou, krutou smrťou. Ježiš nám tak obrazom kríža hovorí, ako máme naložiť so svojím ja. Že naše ja si nezaslúži nič iné ako smrť. A to dennodennú smrť. Každý

deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Nie len príležitostne, ale neprestajne. Ale prečo každý deň? Lebo s naším ja sa nedá skoncovať raz a navždy. Ono je ako mačka, ktorá má 9 životov. Raz ho pribijeme na kríž, ale ono sa znovu a znovu pokúša z neho zísť dolu. Preto ho musíme vždy znovu a znovu dennodenne križovať. Aj tisíckrát dennem povedať svoje nie. Niesť kríž tak znamená zapierať sám seba. A zapierať sám seba znamená niesť kríž. Ježiš nás nevolá k seba ovládaniu, ale k seba zapreniu. Stoici považovali seba ovládanie za cnosť, ktorá bola hodná obdivu. Seba zapieranie však znamená povedať sebe nie a Ježišovi áno. Vždy, keď sa naša vôľa skríži s Božou vôľou, máme povedať nie svojej vôli a áno Božej vôli. Lebo len ten, kto zomiera sebe, môže žiť pre Krista. Môže ho nasledovať, kráčať v jeho stopách. To je Ježišova podmienka pre všetkých, ktorí chcú ísť za ním. Len jedna, ale platí pre každý deň. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Pane, odpusť nám, keď ťa chceme nasledovať bez križovania svojho ja.

Vyzbroj sa zasľúbeniami. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Evanjelium podľa Matúša 5:8. Keď apoštol Pavol hovorí, že skrze ducha umrtvuje skutky tela, chápem to tak, že by sme mali použiť jednu zbraň z výzbroje ducha, ktorá sa používa na zabíjanie, menovite meč, ktorý je Božím slovom. Efezanom 6:17. Takže keď sa má telo kvôli strachu alebo nejakej túžbe dostať do hriešného konania, musíme si vziať meč ducha a ten strach a túto túžbu ním usmrtiť. Podľa mojich skúseností to znamená hlavne oddeliť koreň sľubov z potešenia z hriešného konania od potešenia z Božích sľubov. Napríklad, keď začnem túžiť po hriešnom sexuálnom potešení, použitie meča, ktorý by presekol koreň tohto potešenia, je slovo Božie. Blahoslavení čistého srdca, pretože oni uvidia Boha. Pripomeniem si potešenie, ktoré ochutnám z toho, že vidím Boha jasnejšie z nepoškvrneného svedomia a pripomínam si dočasnosť a povrchnosť a ubíjajúcu pachuť hriešnych pôžitkov. A takto môže vo mne Boh zabiť premáhajúcu moc hriechu. Mať po ruke prísľuby Boha, ktoré sú účinné pre dané pokušenie, je jeden z kľúčov k úspešnému boju proti hriechu. Ale sú chvíle, keď nám nenapadne vhodné slovo od Boha a nie je čas hľadať v Biblii prísľub šitý na mieru. Vtedy musíme mať pripravený malý arzenál všeobecných sľubov. Kedykoľvek hrozí, že nás hriešna túžba premôže. Tu sú 4 moje najbežnejšie používané zasľúbenia v boji proti hriechu. Izaiáš 41:10. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Filipanom 4:19. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Krista. A podobný prísľub je aj vo Filipanom 3:8. Všetko považujem za stratu kvôli nesmiernej hodnote poznania Krista Ježiša, môjho pána. A samozrejme Matúš 5:8. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Neustále si doplňujte biblické citáty do svojho arzenálu zasľúbení. Nikdy však nezabudnite na pár sľubov, ktoré Boh vo vašom živote už mimoriadne požehnal. Robte oboje. Buďte pripravení používať staré zasľúbenia, ale každý deň si pribalte nové, ktoré môžete niesť so sebou po celý deň.

všetkým potom povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka, keď príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lukáš 9, 23 až 26. Nestratí seba ten, kto stratí svoju dušu pre mňa. Práve naopak. Zachráni seba. Paradox, pred ktorý nás Ježiš stavia. Ak človek do stredu svojho života postaví seba, skončí to tou najväčšou stratou, stratou vlastného života. Lebo kto by chcel svoju dušu zachrániť, stratí ju. Lebo krúžiť okolo seba znamená krúžiť okolo priepasti, ktorá raz všetko pohltí, aj samotného človeka. Ak do stredu svojho života človek postaví Ježiša, skončí to tou najväčšou výhrou, záchranou vlastného života. Ale kto stratí svoju dušu pre mňa, zachráni si ju. Zomrieť sebe znamená nájsť život. Zdanlivá strata sa obráti na zisk. Život nestojí za to, ak nemáme niečo, prečo sa oplatí žiť. Ako však zistím, či mám niečo, prečo sa oplatí žiť? Len tak, ak mám niečo, prečo sa oplatí aj zomrieť, aj všetko stratiť. Zmysel života nájdeme len tak, keď nájdeme niečo veľké a vzácne, prečo sa oplatí aj život obetovať. A Ježišov učeník je ten, ktorému Ježiš stojí za všetko. Nie len žiť pre neho, ale aj zomrieť pre neho. Vsadiť všetko na Ježiša, dokonca aj vlastný život, však znamená vsadiť na výherné čísla, teda vyhrať život. Vsadiť na tento svet znamená prehrať život. Veď čo osoží človeku, keby celý svet získal a samého seba by stratil či poškodil? Aký tragický, nevýhodný obchod robí človek tohto sveta. Za materiálny zisk platí vlastnou dušou. Za časný zisk platí večnou stratou. Kedy človek spozná, aký zlý obchod urobil, keď nevsadil na Ježiša, ale na pozemský život a materiálny svet? Keď Ježiš príde v sláve svojej i otcovej a svätých anielov. Lebo vtedy sa karta obráti. Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť syn človeka. Kto sa dištancuje od Ježiša v časnosti, od toho sa Ježiš dištancuje vo večnosti. Ten bude vylúčený z Ježišovho kráľovstva slávy. Cena nasledovania je veľká, ale ešte väčšia je cena nenasledovania. Cenu za nasledovanie človek platí v časnosti, ale cenu za nenasledovanie zaplatí vo večnosti. Pane, staň sa nám všetkým.

Boh koná pomocou našich dobrých úmyslov. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. Druhý list Tesaloničanom 1.11. Ak hľadáme Božiu pomoc, aby sme splnili svoje dobré úmysly, to ešte neznamená, že to naozaj dosiahneme, alebo že sa pritom nemusíme snažiť. Zapojenie Božej pomoci nikdy nenahradí zapojenie našej vôle. Božia pomoc pri našom posvetení nás nikdy nenecháva pasívnymi. Božia pomoc sa pripája k našej vôli, nie na miesto našej vôle. Dôkazom Božej moci v našich životoch nie je absencia našej vôle, ale sila našej vôle, radosť z našej vôle. Každý, kto hovorí, ja verím v Božiu zvrchovanosť a tak budem len sedieť a nič nerobiť, ten neverí v Božiu zvrchovanosť. Prečo ten, kto verí v Božiu zvrchovanosť, ho tak nehanebne neposlúcha? Keď si iba sadnete, aby ste nič nerobili, potom nič ani neurobíte. Svoju vôľu aktívne zapájate do rozhodnutia nečinne sedieť. A ak takto vo svojom živote narábaš s hriechom alebo s pokušením, je to do očí bijúca neposlušnosť, pretože Boh nám prikazuje viesť dobrý boj s hriechom, 1. list Timoteovi 1.18, odolávať diablovi, Jakub 4.7, usilovať o svetosť, Hebrejom 12.14, a mŕtviť hriešne skutky tela, Rimanom 8.13. V prečítanom texte sa hovorí, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery. To však neruší význam slov byť rozhodnutý a pracovať. Súčasťou celého procesu kráčať verne a byť hodným Božieho povolania je aktívne zapojenie našej vôle do rozhodnutia konať spravodlivo. Ak máte vo svojom živote pretrvávajúci hriech alebo neustále zanedbávate nejaký dobrý úmysel len preto, že bez boja čakáte, že sa to vyrieši, zväčšujete tým svoju neposlušnosť. Boh nikdy neprejaví svoju vôľu vo vašej vôli, kým nevykonáte jeho vôľu prostredníctvom vašich dobrých rozhodnutí, vašich dobrých úmyslov, plánov a zámerov. Ľudia, ktorí veria v Božiu zvrchovanosť, teda musia zapojiť svoju vôľu do boja za posvetenie. Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. Lukáš 13.24. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Filipanom 2.13.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Čisté srdce a čisté oči. 18. január. So svojimi očami uzavrel som zmluvu. Ako by som sa teda mohol obzerať za pannou? Job, 31. kapitola, 1. verš.
1: Oko je vzácny zázrak stvorenia. Ním môžeme vidieť veľkolepé veci. Mohutné vrchy a moria, nádherný svet zvierat a rastlín. Očami môžeme vidieť aj rozkošné bábetká. Oko však môže vidieť aj veci, ktorých pohľad nám spôsobuje skazu. Preto nás Božie slovo učí venovať osobitnú pozornosť tomu, na čo sa pozeráme. O Eve čítame. Žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý. Vzala z jeho ovocia, jedla. Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, 6. verš. Aj Achánove oči mu boli zdrojom pokušenia. Tajne kradol a potom to zdôvodňoval slovami. Videl som medzi korisťou pekný šinársky plášť, 200 šeklov striebra a jeden zlatý prúd. Zatúžil som potom a vzal som si to. Kniha Jozú, 7. kapitola, 21. verš. Achán videl a zatúžil. Aj Dávid videl najskôr len peknú ženu. Potom však kvôli tomu upadol do ťažkého hriechu. Vidíme, ako to, na čo sa pozeráme, má trvalý vplyv na naše srdce. Preto je nesmierne dôležité, aby sme naše oči kontrolovali. Job rozpráva, ako na to išiel on. Hovorí, so svojimi očami som uzavrel zmluvu, ako by som sa teda mohol obzerať za pannou? Job, 31. kapitola, 1. verš. Ježiš je ešte radikálnejší a žiada. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 29. verš. Nenechaj sa oklamať svojimi očami. Neoddávaj sa túžbe očí, ale modli sa. Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť, ožijú ma na svojej ceste. 119. žalm, 37. verš. Ako sa dá najlepším spôsobom získať kontrola nad našimi očami? Skrze čisté srdce. Čisté srdce tvorí čisté oči. Ježiš učí. Lampou tela je oko. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, 22. verš. Keď je človek čistý, vtedy svieti jeho oko. Žiari v čistote a nechce sa pozerať na zlo. To nádherne vidíme u Ježiša. Diabol ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 8. verš. Pokušiteľ chcel teda aj jeho uviesť k pádu skrze oči. To sa mu nepodarilo, pretože čisté srdce Ježiša sa postavilo na odpor. Pretože jeho srdce odvrátilo zrak a jeho oči odvrátili pohľad. Prosíme, Pane, stvor aj v nás čisté srdce. Amen.

Inšpirované slovo. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil. Od útlého detstva pozná sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2. list Timotejovi, 3. kapitola, verše 14 a 15. Môžeme veriť tomu, že celé písmo je Bohom vnúknuté, ako je napísané v 2. liste Timoteovi, 3. kapitole vo verši 16? Toto sú dôvody, pre ktoré si myslím, že áno. Poprvé, je pozoruhodné svojou kompozíciou. Vznikalo 16 storočí a vytvorilo ho 40 autorov, počnúc Mojžišom v Arábii a končiac Jánom na ostrove Patmos. Písali ho králi v palácoch, pastieri v stanoch a väzni v celách. Bolo by možné, aby 40 autorov, ktorí písali v troch rôznych jazykoch a vo viacerých krajinách v rozpetí 1600 rokov, vytvorilo knihu s jedinou témou, ak by za ňou nestála jediná myseľ a jediný projektant. Po druhé, je pozoruhodné svojou trvanlivosťou. Je to najvydávanejšia kniha v dejinách. Preložili ju do viac ako 1200 jazykov. Vlády dávali Biblie páliť a vykazovali ich zo súdnych sieni, no Božie slovo pretrváva. Nespočetne veľakrát mu zvonil umieračik, no Božie slovo pokračuje. Po tretie, je pozoruhodné svojimi proroctvami. Viac ako 300 naplnených proroctiev o živote Krista napísali najmenej 400 rokov pred jeho narodením. Predstavte si, že by sa niečo podobné vyskytlo dnes. Keby sme našli knihu z roku 1900, ktorá predpovedá dve svetové vojny, hospodársku krízu, atómovú bombu a vraždy prezidenta a vodcu hnutia za občianske práva. Neverili by sme jej?

Sústavné príhovory. Hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení a s ním nás skriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar. List Efežanom, 2. kapitola, verše 5 až 8. Ježiš je po pravici Boha a prihovára sa za nás, ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 34. Naplno si to uvedomte. V Božej prítomnosti, vzdorujúc Satanovi, Ježiš Kristus zasahuje, aby vás chránil. Berie na seba úlohu kňaza. Keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia. Ako je napísané v liste Židom v 10. kapitole vo veršoch 21 a 22. S čistým svedomím, čistým registrom trestov, s čistým srdcom, oslobodený spod obvinení, zbavený zatratenia, nielen z hľadiska vašich minulých pochybení, ale aj tých budúcich. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. List Židom 7. kapitola, verš 25. Kristus sa za nás sústavne prihovára. Ježiš triumfuje nad diablovou vinou, slovami milosti.

Modlitba, aby sme vychádzali v ústrety iným. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verš 7. Milosrdný Pane, Biblia ťa nazýva tým, ktorý ma vidí. A viem, že tvoj zrak sa vždy upiera na mňa, aby si ma usmerňoval, chránil, požehnával a robil ma lepším. Aj mne si dal oči. Daj mi schopnosť skutočne nimi uvidieť. Pomôž mi vidieť tých, ktorých mi privádzaš do cesty. Skutočne ich uvidieť so všetkými ich zraneniami, želaniami, túžbami, s ich potrebami, radosťami i výzvami, ktorým musia čeliť. Keď mi otvoríš oči, nabádaj ma, nech naširoko otvorím náruč, aby som im ponúkol všetku pomoc a povzbudenie, čo som schopný dať. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.

0: Výjdite zo svojej ulity. Veď Boh vám nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy. Druhý list Timotejovi, 1. kapitola, verš 7. Ulity. Máme ich všetci. Sú lepšie ako brnenie. Hrubé ako armádny tank. Predstavte si ich ako bunkre pre dušu. Nie je v nich hlad ani siroty, chudoba či nespravodlivosť. Vo svojich ulitách sa usilujeme byť počestní. Nemáme v úmysle pchať hlavu do piesku. Chceme pomáhať, no problémy sú nesmierne zložité a intenzívne. Umožnite Bohu, aby vás zbavil ulity. A keď sa tak stane, nech každý skúma svoje skutky a tak sa bude chváliť len sám v sebe a nie pred iným. Ako je napísané v liste Galaťanom v 6. kapitole vo verši 4. Na začiatok si položte dve otázky. Prvá otázka. S kým sa vám najlepšie komunikuje? S dospievajúcimi? S drogovo závislými? So staršími ľuďmi? Možno pri deťoch neviete otvoriť ústa, ale ste výreční pred zodpovednými činiteľmi. Taký je Boží zámer s vami. Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali, ako je napísané v liste Rimanom v 12. kapitole vo verši 6. Druhá otázka. S kým najviac spolucítite? Boh nám nedáva rovnaké bremeno. Každému osve utvoril srdce, ako je napísané v 33. žalme vo verši 15. Kedy vám ide puknúť srdce a zrýchľuje sa vám puls? Keď zahliadnete bezdomovcov? Keď zájdete do chudobnej štvrte? Je úžasné, čo sa deje, keď vyjdeme z ulít a začneme pracovať podľa Božieho zámeru.
1: Hudobná siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Najrýchlejší muži sveta. Beh ako športovú disciplínu praktizovali už v staroveku. Svedčí o tom množstvo arén z vtedajších čias. Aj v Biblii nájdeme výrazy ako bežecká trať, bežec, preteky v behu a odmena za preteky. Teda toto odvetvie ľahkej atletiky vyniká medzi rôznymi športami históriou, ktorá siaha do najvzdialenejšej minulosti. Najznámejším je historický maratónsky beh, hoci v tomto prípade nešlo o naplnenie športových ambícií. Okolo roku 490 vyplávalo proti Grécku 600 plachetníc perskej flotily. Mocný perský král Dárius so svojimi najlepšími bojovníkmi si chcel podmaniť Grékov. S vierou isté víťazstvo sa vylodili na východnom brehu Atického poloostrova. Doniesli si ešte aj reťaze, ktorými chceli spútať Grékov, aby ich ako otrokov mohli odvliecť na východ. Ale čoskoro sa objavil odvážny grécky vojvodca Miltiades. Jeho oddiely smelým útokom prepadli Peržanov a prebehli cez smrteľný dážď šípov lukostrelcov. Na rovine Maratón potom prinútili roztrpčených bojovníkov slávneho perského kráľa na útek. Pri západe slnka tí, čo prežili, ledva stihli újsť na svoje lode a s krvácajúcimi ranami ponížene opúšťali atické brehy. Grécky bežec o dušu bežal cez vinice a olivové háje do 40 kilometrov vzdialených Atén. Víťazstvo, víťazstvo, kričal z posledných síl a padol mŕtvy na hlavnom námestí Atén. Tu sa príbeh končí. Odvtedy nikto nezastavil maratónsky beh. Dokonca ho zaradili do programu moderných olympijských hier. Tieto najdlhšie preteky merajú presne 42,195 kilometrov. Až dodnes sú absolútnym vrcholom každej olympiády. Ak sa však dá hovoriť na poli športu o divoch, tak je to najskôr v bežeckých disciplínach ľahkej atletiky. Potvrdilo sa to aj na olympiáde v Helsinkách v roku 1952, kde Emil Zátopek, ktorý žil v rokoch 1922 až 2000, získal trojnásobné víťazstvo v behu na 5000 metrov, 10000 metrov a v maratóne. Jeho triumf dodnes nikto nezopakoval. Keď českú lokomotívu, ako ho volali, poprosili, aby okomentoval svoje trojnásobné zlato, usmievajúc sa povedal: ryby plávajú, vtáci lietajú a ľudia bežia. Neskôr, ako dôstojník Československej armády, v roku 1968 podporoval tzv. Pražskú jar, čo bol pokojný demokratizačný proces v Československu a snaha vymaniť sa spod bolševickej samovlády. Keď sovietske vojska vpochodovali do Prahy, v kapitánskej uniforme vyliezol na ruské pancierové auto a oslovil Sovietov: choďte domov! Táto fotografia obletela celý svet. Len čo komunisti potlačili Pražskú jar, okamžite ho zatkli a musel pracovať v uránovej bani. Od neho pochádza, okrem iných, aj toto vyhlásenie. Každé ráno musíme čítať Marxa, aby sme lepšie pochopili našu vládu. Ja to nerobím, lebo mojím čítaním je Biblia. V nej nachádzam silu, aby som robil to, čo považujem za správne. Všetko na svete je pominuteľné, ale duchovná sila vzťahu s Bohom nie. Ďalším bežeckým zázrakom bol Etiópčan Abebe Bikila,
ktorý žil v rokoch 1935 až 1973. Člen cisárskej kráľovskej stráže, získal pre svoju krajinu dvakrát maratónske zlato. V Ríme v roku 1960 s výsledkom 2 hodiny 15,16 minút a v roku 1964 v Tokiu s časom 2 hodiny 12,11 minút. Dodnes je prvým bežcom, ktorému sa podarilo v olympijskom maratónskom behu zvíťaziť dvakrát po sebe. Zvláštnym spôsobom prebehol túto obrovskú vzdialenosť bosý. V roku 1968 po autonehode ochrnul. Pohyboval sa na vozíčku, ale svoju športovú ctižiadosť nestratil. Keď dostal v roku 1970 ako divák pozvánku na preteky saní v Nórsku, získal na 10 a 25 kilometrovej vzdialenosti zlatú medailu. Obdivuhodné sú aj súčasné maratónske rekordy. Svetovým rekordérom je Keňan Paul Tergat, narodený v roku 1969. Dôstojník kenských vzdušných síl zdolal 28. septembra 2003 na berlínskom maratóne časom 2 hodiny 4,55 minút ako prvý hranicu 2 hodiny 5 minút. Tak rýchlo ako 182 cm vysoký a len 62 kg vážiaci, elegantne bežiaci Afričan ešte nik klasickú trať nezabehol. 2 hodiny 5 minút. Tak rýchlo ako 182 cm vysoký a len 62 kg vážiaci, elegantne bežiaci Afričan ešte nik klasickú trať nezabehol. Je to ťažko predstaviteľné,

Najrýchlejších mužov sveta nesmieme vynechať šprintérov. Mnohí fanúšikovia ľahkej atletiky považujú práve šprint na 100 metrov za najatraktívnejšiu disciplínu, pretože sa pri nej namerajú najväčšie rýchlosti. Svetový rekord v roku 2005 získal aténsky zlatý medailista v roku 1982 narodený Jamajčan Asafa Powell. Na olympijskom štadióne v Aténach 14. júna 2005 zdolal 100-metrovú vzdialenosť pod rozprávkových 9,77 sekúnd. Základ tohto času snov tvorí výbušný štart s reakčným časom len 0,105 sekundy a na svete ho ešte nik neprekonal. Plným právom ho môžeme považovať za najrýchlejšieho muža sveta, keďže v roku 2006 v Cürichu presne tento svetový rekord zopakoval. Priemerná rýchlosť na 100-metrovej trati bola 10,23 metrov za sekundu alebo 36,84 km za hodinu. Merania jednotlivých úsekov ukázali, že pri 60 metroch dosiahol rýchlosť až 43,56 km za hodinu. Svetový rekordér ochotne vyznal svoju vieru v Krista a znova zdôrazňoval, akú silu preňho znamená Božie slovo. Ak je reč o najrýchlejších mužoch sveta, ale aj o viere v Krista, nemôžeme vynechať Erika Liddella. Jeho športové nadanie objavili na Univerzite v Edinburgu, kde študoval od roku 1920. Mal nadanie pre ľahkú atletiku, ale bol aj vášnivým hráčom rugby. Liddell získal právo zúčastniť sa ako šprinter v roku 1924 olympijských hier v Paríži. V behu na 400 metrov, čo je najdlhší šprint v ľahkej atletike, sa Liddell, čo skoro oddelil od skupinky, nezlomnou silou prerazil dopredu a časom 47,6 sekúnd získal zlatú medailu a zároveň vytvoril svetový rekord. Jeho výkon bol taký významný, že aj v behu na 100 metrov každý rátal s jeho víťazstvom. Ale aké prekvapenie! Liddell sa nasledujúcu nedeľu neobjavil na štarte. Aj jeho druhé víťazstvo bolo takmer isté. Ale ako veriaci kresťan sa odmietol zúčastniť akcie, ktorá sa konala v nedeľu. Prekvapeným novinárom povedal: "Páni, v dnešnej dobe je dobré, ak má človek pevné presvedčenie. Pre mňa je nedeľa svätá." A Erik Liddell v deň, keď sa v Paríži bežala stovka, vyhľadal anglosaskú bohoslužbu. Niekto možno povie: "Aj ja verím v Boha, ale nie je toto trocha prehnané?" Tento športovec však bol presvedčený o niečom väčšom. Mal osobný vzťah s Božím synom, svojim spasiteľom, Ježišom Kristom. Preto si myslel, že to nie je priveľa uctiť si a zasvetiť deň Pánovho zmŕtvych stania nedeľu. Je pravda, že tak konať môže len človek, ktorý osobne spoznal Božiu lásku. A čo znamená vzdať sa medaily v porovnaní s nebeskou odmenou? Známa brazílska futbalová hviezda Jorginho, ktorý je veriacim kresťanom, pred poslednými majstrovstvami sveta citoval Bibliu. "Lebo čože to osoží človeku, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu by utratil?" Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 16. kapitole vo verši 26.

10 dôsledkov vzkriesenia. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Prvý list Korinťanom 15:17. Predkladám vám 10 úžasných vecí, ktorým vďačíme za Ježišovo vzkriesenie. Prvá. Spasiteľ, ktorý už nikdy znova nemôže zomrieť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera. Smrť už viac nad ním nepanuje. Rimanom 6:9. Druhá. Pokánie. Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili. Boh ho však svojou pravicou povýšil za vodcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. Skutky 5:30-31. Tretia. Nové narodenie. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1. Petrov list 1:3. Štvrtá. Odpustenie hriechov. Ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a stále ste vo svojich hriechoch. 1. List Korinťanom 15:17. Piatá. Duch Svätý. Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Skutky 2:32-33. Šiesta. Žiadne odsúdenie pre vyvolených. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych. Je po Božej pravici a prihovára sa za nás. 7. Ježišovo osobné spoločenstvo a ochrana. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Matúš 28:20. 8. Istota budúceho súdu. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Skutky 17:31. 9. Záchrana pred budúcim Božím hnevom. A aby ste z nebie zočakávali jeho syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vyslobodzuje od budúceho hnevu. Prvý list Tesaloničanom 1:10, Rimanom 5:9. 10. Naše vlastné vzkriesenie z mŕtvych. Veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. 2. Korintianom 4:14, Rimanom 6:4, 8:11, 1. list Korintianom 6:14, 15:20.

keď ťa všetci opustia. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne. Všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však stal pri mne. Posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovršená zvesť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 2. list Timoteovi 4:16-18. Dnes ráno som sa zamýšľal nad týmito nádhernými a srdcervúcimi slovami. Pavol je vo väzbe v Ríme. Pokiaľ vieme, nikdy nebol prepustený. A jeho posledný list sa končí takto. Premýšľajte a žasnite. Cíti sa opustený. Nikto nebol pri mne. Je už starý človek, verný sluha. V cudzom meste, ďaleko od domova. Obklopený nepriateľmi. V ohrození života. Prečo? Aby mohol pre nás napísať túto vzácnu vetu. Keď je naša duša skľúčená, cítime sa osamelí, alebo máme obavy. Ale Pán stal pri mne, hovorí apoštol Pavol. Ach, ako milujem tieto slová. Keď ťa opustia blízky priatelia, kričíš na Boha? Alebo sú vtedy ľudia vo vašom živote vašim Bohom? Alebo nájdete povzbudenie v tejto nádhernej pravde, nech vás opustí ktokoľvek? Ja som s vami stále, až do konca sveta. Matúš 28:20. Posilňujete svoje srdce touto nezmeniteľnou prísahou. Nikdy ťa nezanechám, ani ťa neopustím. Hebrejom 13:5. A potom vyznáme. Pán stal pri mne. Tu je niekoľko otázok a odpovedí súvisiacich s prečítaným textom v úvode. Čo hrozilo Pavlovi podľa 2. listu Timoteovi 4:18? To, že Pavol nemusí získať nebeské kráľovstvo. Ale v obave z tejto hrozby Pavol volá: Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Prečo bolo ohrozené Pavlovo dosiahnutie nebeského kráľovstva? Kvôli zlým skutkom. Pán ma vyslobodí z každého zlého skutku a bezpečne ma privedie do jeho nebeského kráľovstva. Ako môže zlý skutok ohroziť Pavlovo získanie nebeského kráľovstva? Tým, že sa pokúšame svojou neposlušnosťou vzdať sa vernosti Kristovi. Bolo toto pokušenie tlamou leva, z ktorej bol zachránený? Áno. Buďte triezvi, bdejte. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol. Vzoprite sa mu pevný vo viere. 1. Petrov list 5:8-9. Kto teda získa slávu, keď Pavol nepodľahol satanskému pokušeniu, ale vydržal až do konca vo viere a poslušnosti? Boh všetkej milosti, ktorý vás v Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, vás po krátkom utrpení zdokonalí, utvrdí, upevní a postaví na pevný základ. 1. Petrov list 5:10. Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 2. Timoteovi 4:18. Bol Pavol taký silný, že stál pevne vo viere? Nie. Čítali sme skromnú výpoveď Pavla. Pán stál pri mne a posilňoval ma.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako víťaziť nad hriechom v utrpení? Na veľkonočnú nedeľu si pripomíname Kristovo zmŕtvych stanie. On je víťaz, porazil hriech, satana a smrť. Pre cirkev je to jeden z najvýznamnejších dní v roku. A potom príde pondelkové ráno a mnohí z nás sa vrátia do práce. Ráno nás víta realita hriechu, satana a smrti. Ako prežívame víťazstvo veľkonočnej nedele vo všedný deň?
2: V ušiach mi znie opačná otázka. Poznáme ju ako známu vetu z veľkopiatkových kázní. Je piatok, ale blíži sa víťazná nedeľa. A teraz mi kladiete otázku. Je nedeľa? Ale ako žiť, keď vieme, že príde pondelok? Áno, potrebujeme poznať teológiu obidvoch týchto pohľadov na veľkonočné udalosti. Potrebujeme poznanie, ako sa preniesť z piatku do nedele, ale potrebujeme aj poznanie, ktoré nám pomôže uvedomiť si, že po nedeli nasledujú pondelky a ako ďalej žiť vo všedný deň. A práve to je to, čo považujem za najpodstatnejšie. Potrebujeme jasný biblický obraz toho, čo môžeme od tejto udalosti utrpenia a víťazstva očakávať my, ako Božie vykúpené deti vo všedné dni. Uvediem niekoľko pohľadov z písma, ktoré som donedávna prehliadal. V druhom liste Korinťanom 5, 4 až 5 sa píše: Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťarchou a preto nechceme byť z neho zoblečení, ale zaodetí tým nebeským, aby tak život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Teda v týchto padlých telách, ktoré sú náchylné na bolesti v krku, zápal pľúc, rakovinu a rôzne bolesti, vzdycháme. Pavol pokračuje. Stonáme, nie však preto, aby sme boli zoblečení. Nikto nechce byť bez tela. Chceme žiť v tomto tele, pohltený týmto telesným životom. Ale ďalej hovorí. Ten, kto nás pripravil práve na toto, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Toto slovo by sa dalo preložiť aj ako záruka, ale doslovný preklad je skôr závdavok. To je naozaj dôležité. Dostal som závdavok. Je to ako dvojsečný meč. Znamená to, že som dostal iba časť plnosti, ešte nemám všetko, čo mi Boh slúbil dať. To ma vedie k listu Rimanom 8.23. Píše sa tam. A nie len to, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, sami v sebe vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, čiže vykúpenie svojho tela. Je to to isté, ako dostať záruku alebo zálohu. To znamená, že ešte sme nezožali celú úrodu. Dostali sme len zálohu, ktorú predstavuje Duch Svätý. A preto vnútorne vzdycháme a očakávame dokončenie Božieho prísľubu. Obraz doby, v ktorej teraz žijeme, je bolestivou realitou, ale už nám bola vyplatená prisľúbená záloha z plnej odmeny. Je veľmi dôležité ujasniť si to. Pondelkové vzdychania po nedeľných veľkonočných vrcholoch Ježišovho víťazstva sa dajú očakávať. Takto Boh zariadil. Stonáme, kým sme tu. Dovoľte, aby som vám predstavil moju stratégiu, ako prekonať všedné bolestivé pondelkové ráno. Poprvé, nezabudnite na Veľký piatok. Keď sa v pondelok, utorok či v stredu zobudíte bez ohľadu na to, či to cítite alebo nie, a či vás o tom dôkazy okolo vás presviečajú alebo nie, upnite svoje srdce na skutočnosť, že Ježišov kríž znamená, že ste milovaní. Veľká noc znamená, že láska zvíťazila a neprestane ťa milovať. Pretože za to, aby ťa Boh získal pre seba, zaplatil najvyššiu cenu. Po druhé, Boh je s vami aj v pondelok. Či už to cítite alebo nie, v Evanjeliu Matúša 28:20 Ježiš povedal: Budem s vami až do skončenia sveta. A tak sa aj stalo. Či sa cítite v pohode, alebo sa nad ničím trápite, verte tomu. Ježiš je s vami, pretože vstal z mŕtvych. Je živý, aby vám pomohol v akejkoľvek situácii, v ktorej sa nachádzate. Posledná vec, a tá nás vracia tam, kde sme začali, do nedeľného rána. Vychutnajte si to veľké zjavenie, ktoré sa vtedy udialo. V Evanjeliu Matúša 5:11-12 Ježiš povedal: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Myslím si, že by sme mali častejšie premýšľať o svojej odmene, o vyplatení závdavku našej odmeny. To znamená myslieť na vzkriesenie, myslieť na to, že jedného dňa dostanem nové telo. Jedného dňa už nebudem hrešiť. Jedného dňa už nebudem mať žiadne bolesti a depresie. On naozaj príde. Jedného dňa bude on pre mňa naozaj všetkým. A Ježiš hovorí, že ak máš takúto nádej, budeš sa môcť radovať aj uprostred pondelkového ranného trápenia.

Boh povedal: utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 26. verš. Keď rozmýšľame o tom, čo znamená byť stvorený na Boží obraz, vždy sa musíme vrátiť k predlohe, podľa ktorej bol človek stvorený. To predlohou bol sám Boh. On je originál. My sme kopie. Boh, ktorý stvoril človeka, je okrem iného aj kreatívny, tvorivý Boh. To vidíme hneď v 1. kapitole Biblie, pri stvorení nesmiernej rozmanitosti a pestrosti flóry a fauny, rastlinnej a živočíšnej ríše. Prečo Boh nestvoril len 100 druhov rastlín a kvetov, ale 10 tisíce pestrofarebných rastlín a kvetov, ktoré vydávajú rozmanité vône? Preto, lebo je tvorivý Boh. Prečo nestvoril len 10 druhov motýľov, ale niekoľko tisíc druhov, ktoré hýria rozmanitými farbami? Lebo je tvorivý Boh. Prečo nestvoril len niekoľko druhov vtákov a rýb, ale tisíce druhov vtákov a rýb?

preto, lebo je tvorivý Boh. Stvorenie nie je len dielom úžasnej inteligencie, múdrosti a moci. Je zároveň aj dielom nebeského umelca. Boh je autor všetkej krásy stvoreného sveta, lebo on má umelecké a estetické cítenie. Veď ako Boh zhodnotil svoje stvoriteľské dielo? Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Slovo dobré sa však dá preložiť aj slovom pekné. Boh o svojom diele stvorenia hovorí: páči sa mi to, veľmi sa mi to páči. Čo Boh stvoril, je nielen dobré, ale aj pekné. Keď stvoril človeka na svoj obraz, tak ho stvoril ako bytosť obdarenú kreativitou a estetickým cítením. Preto my nechceme mať len dobré bývanie, ale aj pekné bývanie. Nechceme len dobré šaty, ale aj pekné šaty. Prečo? Lebo máme cit pre krásu. U niekoho je estetické cítenie viac vyvinuté a u niekoho menej. Preto niekto vytvára umelecké diela a druhý ich zas obdivuje. Dielo jedného povznáša druhého. Umelecká tvorba jedných a umelecký zážitok druhých, to všetko je prejavom toho, že nás Boh stvoril ako tvorivé bytosti s citom pre krásu. Len človek dokáže žasnúť nad dielom Božích rúk a obdivovať dielo ľudských rúk. Tento úžas znovu a znovu zavznieva v tvorbe hebrejských básnikov a žalmistov. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane. Všetko si múdro učinil. Zem je plná tvojho stvorenstva. Žalm 104, 24. Pane, nechceme len obdivovať tvoje dielo, ale aj oslavovať jeho tvorcu.

Interrupcia, trauma či rutina. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa ročne vykoná okolo 40 až 60 miliónov interrupcií. Za každým sa tak usmrti a odstráni zázrak nového života v matkinom tele. Verejné diskusie o prerušení tehotenstva takmer neberú do úvahy nenarodené dieťa. Zdôrazňuje sa právo ženy. Ona vraj má právo slobodne sa rozhodnúť, či o 9 mesiacov privedie dieťa na svet, alebo či si nechá tehotenstvo prerušiť. Keďže príchod dieťaťa zmení celý jej ďalší život, nemožno jej ťarchavosť nanútiť. Potrat má byť teda ideálnym riešením jej problému. Malý zákrok a život beží ďalej tak, ako predtým. Iba zriedkavo počuť aj o riziku interrupcie. Pred každou operáciou býva pacient oboznámený s možnými dôsledkami. Ale keď ide o tehotenské poradenstvo, býva žena poučená o riziku zákroku iba heslovite. Okrem následkov v oblasti fyzického zdravia, má nejedná čo robiť aj so psychickými poruchami. Trauma zo zákroku môže mať rozličné formy. Súhrne sa celý rad symptómov označuje ako postinterrupčný syndrom, čiže PAS. Patria medzi ne pocity viny, bezdôvodný pláč, úzkostné stavy i depresie. Hoci odporcovia interrupcie jednoznačne uvádzajú PAS ako vedecky podložené skutočnosti, na druhej strane zástancovia zákroku rozhodne popierajú, že zákrok vyvoláva traumy. Je pravda, že nie je ľahké vedecky zmerať také javy, ako sú záchvaty ľútosti alebo strachu, narušenie vedomia, vlastnej hodnoty a podobne, jednoznačne ich priradiť k vykonanému zákroku a štatisticky podložiť. No i tak väčšina autorít v oboch táboroch sa zhoduje aspoň v tom, že potrat je za normálnych okolností pre väčšinu žien stresový a citovo ťažko zvládnutelný. Tak hovorí aj americká výskumníčka Mary Zimmermanová, inak sama zástankyňa smeru Pro-Choice, čo znamená, že žena si môže sama zvoliť alternatívu.

Na jednej internetovej stránke s nadpisom Prvá nemecká súkromná osvetová stránka pre mladistvých a učiteľov Jasmín Štolová píše: Nikto nemá právo brániť žene, aby sa rozhodla proti dieťaťu. Cestou nie je morálka, apelovanie, ale osveta, a to čím skôr. Táto jej osveta má však ďaleko k úplnosti. Uvádza niekoľko štatistických údajov, po nich vyžaduje právo ženy na sebaurčenie a brojí proti konzervatívnej a úzkoprsej bavorskej vláde. Nasleduje krátky odsek, v ktorom sa stručne opisujú dnes dve najčastejšie používané metódy interrupcie. Text sa končí nekritickým opisom pilulky na potrat RU 486. Nikde ani slovo o fyzických a psychických problémoch. Doktorka Susan Stanfordová je psychologička a sama patrí medzi postihnuté. Vo svojej knihe Miriam, prečo plačeš? Píše: Je známe, akú veľkú stratu musia ženy prežívať pri samovoľnom potrate. Je naozaj nezodpovedné, ak sa kandidátkam na interrupciu nepoukáže na utrpenie, ktoré ich očakáva. Karin Štuková v inej kapitole tejto knihy dodáva: Kto skutočne rešpektuje osobnú slobodu ženy v konfliktnom tehotenstve, musí jej povedať celú pravdu, teda aj pravdu o pás, a nesmie ju odbaviť iba polopravdami. Vari nie sú organizácie za práva ženy povinné oboznámiť ich so všetkými následkami tohto ťažkého rozhodovania? Všetky ženy, ktoré prežívajú konfliktné tehotenstvo, sú pod masívnym tlakom okolia. Napríklad byt je primalý, peňazí niet, možno otec dieťaťa hrozí, že partnerku opustí. Môže tu byť aj strach pred zodpovednosťou za výchovu, alebo obava, že dieťa bude postihnuté. Alebo budúca mamička ešte nemá ukončené vzdelanie a názory poradcov, priateľov či príbuzných sú protichodné. V tomto silovom poli treba veľkej odvahy postaviť sa na stranu dieťaťa a čeliť možným ťažkostiam rozhodovania aj v tom, že prípadne osamelá matka neunesie bremeno a tak jediné riešenie vidí v interrupcii. Preto nestačí iba varovanie. Ženy v takejto situácii potrebujú radu a pomoc a na to je najlepší človek, ktorému môžu plne dôverovať. Tejto povinnosti nikto z nás nemôže uniknúť. Máme oči otvorené pre problémy blížnych. Sme pripravení pomôcť radou i činom žene, ktorá si nechce dať dieťa zabiť? Vyžaduje to pravú lásku k blížnemu. Je to príležitosť pre všetkých, čo okúsili lásku Ježiša Krista a chcú ju odovzdať iným. A zároveň výsada ochrániť a zachovať malú časť nádherného Božieho stvorenia.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: K Pánovi bol pripojený veľký počet ľudí. Barnabáš teda odišiel do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili zástupy. V Antiochii sa po prvý raz pre učeníkov začalo používať meno kresťania.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 22. až 26. verš. Pavol. Pôsobením Barnabáša v Antiochii sa k Pánovi pridáva veľké množstvo ľudí. To je ešte dodatočné veľké množstvo ľudí k tomu prvšiemu veľkému množstvu, ktoré sa k zboru pridalo ešte pred jeho príchodom. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Verš 21. Toto dvojnásobne veľké množstvo ľudí v miestnej cirkvi znamená aj veľké množstvo práce. A je tu problém s dodatočnými pracovníkmi v zbore, ktorí by pracovali s ľuďmi z rôznych národov a kultúr, čo sa húfne pridávali k Pánovi. To je pekný problém ranej cirkvi. Jeho riešením je nájsť v rodiacej sa cirkvi schopných pracovníkov. Riešenie, ktoré by nás ihneď napadlo, je požiadať o pomoc materský zbor v Jeruzaleme. Barnabáš veľmi dobre pozná zbor v Jeruzaleme a napriek tomu, ba možno práve preto vie, že najlepšou voľbou pre prácu s pohanmi je Pavol. Verš 25 hovorí, Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Barnabáš a Pavol sú starí známi a priatelia. Pre Barnabáša nie je zaťažko merať dlhú cestu do Tarzu, aby ho tam našiel a priviedol do Antiochie. Pavol, plným menom Saulos Paulos, alebo Saul z Tarzu, pochádza z prísne židovskej rodiny žijúcej v diaspore. Narodil sa okolo začiatku nášho letopočtu v meste Tarzus na úpetí pohoria Taurus. Mesto Tarzus v čase narodenia Pavla bolo hlavným mestom rímskej provincie Cilícia a ležalo nedaleko Stredozemného mora na dôležitej obchodnej ceste vedúcej zo Sýrie cez priesmyky vysokého pohoria Taurus do centrálnej oblasti Malej Ázie, južnej Galácie. V tom čase to bolo prekvitajúce helénske mesto s veľmi rozvinutou gréckou kultúrou. Vzdelanie získava mladý Pavol v Jeruzaleme v Gamalielovej škole. V každom prípade to znamená, že je veľmi šikovný akademicky a s najväčšou pravdepodobnosťou aj to, že jeho rodičia sú dosť bohatí a že si môžu dovoliť platiť aj finančne náročnú školu spojenú s pobytom v Jeruzaleme. Je tiež veľmi dôležité rozumieť, že Pavlova rodina i miestna židovská komunita patrí k významným obyvateľom Tarzu, pretože ako príslušníci židovskej menšiny majú súčasne aj štatút občanov mesta i občanov Rímskej ríše. Pavol má toto občianstvo od narodenia, teda získali ho už minimálne jeho rodičia. Rímske občianstvo, ktoré zohralo u Pavla veľmi dôležitú úlohu, spolu s jeho občianstvom mesta Tarzus, hovoria o tom, že Pavol sa nenarodil do geta, ale do rodiny s úplne rovnakými občianskými i sociálnymi právami, aké mali ostatní privilegovaní občania Rímskej ríše. Keď je Pavol vyprovokovaný, veľmi hrdo sa vyjadruje o svojom pôvode. Sú Hebreji? Som aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovo potomstvo? Aj ja. Veď ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva, z Benjaminovho kmeňa. Alebo na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjaminovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona.

Pochopenie Pavlovho židovstva v kontexte židovstva v Rímskej ríši je veľmi dôležité pre jeho budúce postavenie misionára pohanov. Židia v Pavlovej dobe tvoria okolo 8% obyvateľov ríše. Počty, ktoré uvádzajú Josefus, Filo a iní, sa blížia k neuveriteľným 4,5 miliónom. Žili v Palestíne a vo veľkých mestách Sýrie, Malej Ázie, Egypta, Severnej Afriky, Grécka i Itálie. Na územia osídlené prevažne Grékmi sa dostávajú už v roku 330 pred Kristom z Babylona, keď Babylon dobíja Alexander Veľký. Ich náraz na 4,5 milióna v dobe Pavla nie je možné vysvetliť len prirodzenou reprodukciou. Kľúčovú úlohu tu zohráva ich misia medzi pohanmi. Okrem židovských historikov máme o tom správu aj od pohanských geografov, poétov či historikov, ako boli Tacitus, Strabo, Suetonius, Senace, Horáce, Dio Cassius. Tí potvrdzujú význam židovskej misie, keď hoci často s odporom a výsmechom hovoria o jej príťažlivosti a priam lákavosti. Viera v jedného Boha, ktorý je pánom všetkého a súčasne je spravodlivý, je veľmi príťažlivá v zmetku panteónu, mnohokrát vzájomne bojujúcich bohov Grékov, Rimanov či ostatných národov. Židia aj takto rastú početne. Špeciálne helenistický judaizmus, tak ako bol praktizovaný v synagógach diaspory, je už dávno pred Pavlom pripravený na misiu pohanov. Hoci teoreticky uznával Jeruzalem ako ústredný bod, priam ako miesto spásy, trvá na nezávislosti na palestínskom judaizme, ktorý je sústredný, je už dávno

0: je na konvertitoch do židovstva obriezku. Stačí viera v Jahvého, dodržiavanie soboty, 10 božích prikázaní, dodržiavanie etických a stravovacích predpisov Tóry. Apoštol Pavol má úžasnú výhodu, že v meste, kde žije, je vystavený helenistickému judaizmu, ktorý je veľmi otvorený misií pohanov. Súčasne z najväčšej možnej blízkosti spoznáva palestínsky judaizmus a jeho interpretáciu misie, ktorá sa spolieha na to, že každý bude môcť byť zachránený iba príchodom do Jeruzalema. Napokon sa ale Pavol na ceste do Damasku stáva kresťanom a veľmi rýchlo porozumie všeobsiahlemu charakteru Ježišovho posolstva a v tomto zmysle porozumie aj misii. Pavol uveril posolstvu, ktoré zahŕňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, židov i grékov, posolstvu, ktoré odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou Pavol práve pre jeho poznanie helenistického aj palestínskeho judaizmu uchopí ako nikto pred ním. Všeobecne sa má za to, že Pavol prežil obrátenie na ceste do Damasku okolo roku 33 nášho letopočtu. Trvalo 3 roky, kým sa Pavol dostane naspäť do Jeruzalema, potom, čo trávi čas kázaním v synagógach Damasku a podľa listu Galackým v arabskej púšti. Pavlovo kázanie Židom v Damasku je také účinné, že miestni Židia ho chcú zabiť. Preto je nútený újsť z Damasku. Pavol odchádza do púšte. Písmo nám nehovorí, prečo tam išiel ani čo tam robil. Okolo roku 35 nášho letopočtu sa Pavol objavuje opäť v Jeruzaleme a pokúša sa pripojiť k učeníkom pána Ježiša. Cirkev sa však obáva pustiť ho do svojho spoločenstva, pretože neverili, že aj on je učeníkom. Strach z Pavlovho prenasledovania bol ešte stále živý. Podľa väčšiny biblistov býval vtedy u svojej sestry. Je to Barnabáš, ktorý vstupuje do tohto strachu a preberá na seba zodpovednosť za dôveryhodnosť Pavla ako učeníka pána Ježiša a predstavuje ho apoštolom Petrovi a Jakubovi. Pavol neochvejne hlása evanjelium helénskym Židom, ktorí ho nakoniec tiež chcú zabiť. O tejto časti svojho života Pavol povie: Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia a videl som ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa, odíď čo najrýchlejšie z Jeruzalema, lebo neprijmú tvoje svedectvo o mne. A ja som povedal: Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo v teba veria. A keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pritom, schvaľoval som to a strážil som šaty tých, čo ho zabíjali. On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Skutky apoštolov, 22. kapitola, 17. verš. Pavol je z Jeruzalema poslaný do Tarzu a tam strávi 10 rokov. O týchto rokoch sa dozvedáme z listu Galackým z 1. kapitoly z 21. verša. Potom som šiel do krajov Sýrie a Cilície, ale Kristove cirkvi v Júdsku ma osobne nepoznali. Počuli iba: Ten, čo nás kedysi prenasledoval, teraz ako dobrú zvesť hlása vieru, ktorú predtým nivočil. A oslavovali za mňa Boha. Z prenasledovateľa cirkvi a neznámeho kazateľa sa práve tu v Tarze horlivým kázaním slova a zvestovaním evanjelia v Tarze a celej Cilícii rodí Pavol tak, ako ho budeme poznať z jeho misijných ciest a jeho listov. Biblisti zastávajú názor, že zjavenie, ktoré popisuje Pavol v 2. liste Korinským v 12. kapitole, sa udialo práve v Tarze.
1: Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, bol uchvátený až do 3. neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré

0: človek nesmie vysloviť.
1: Tiež mnohé z utrpení, ktoré Pavol popisuje v 2. liste Korinským v 11. kapitole od 23. až po 27. verš, sa podľa mnohých znalcov jeho života udiali v Tarze. Pravdepodobne najdôležitejší teologický výsledok Pavlovho pobytu v Tarze je sformovanie toho, čo Pavol v budúcnosti bude nazývať moje evanjelium. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré určí, zadefinuje nové, dovtedy neexistujúce náboženstvo spôsobom, ktorý je do tej doby neslýchaný. Pavol bude zvestovať evanjelium, ktoré je jednoducho dobrou správou. Táto dobrá správa nie je etickým alebo morálnym kódom. Tá dobrá správa nemá dokonca ani formu vieroučného kréda a nie je to ani systém náboženských príkazov, ktoré treba dodržiavať, dokonca nie je to ani súbor dobrých rád, čo pomáhajú. Evanjelium je dobrá správa o osobe. Je to správa o Božej milosti, zjavenej v tej osobe, čo preklenie Božiu spravodlivosť a našu vinu. Je to dobrá správa. Keď sa Žid Pavol z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, stane v Jeruzaleme farizejom, tak je pripravený stať sa aj misionárom pre helenistických Židov a tiež pre Židov riadiacich sa najprísnejšou ortodoxnou interpretáciou zákona. Keď však prežije obrátenie na ceste do Damasku, strávi 3 roky v púšti a následne 10 rokov v helenistickom Tarze v Božej škole, je to už Boží nástroj predurčený na efektívnu misiu v helenistických či ortodoxných synagógach diaspory, ako aj na efektívne nesenie evanjelia pohanom. 14 rokov od obrátenia Pavla a pozvania do misie, do doby, kým je Pavol použiteľný v misii, je veľmi dlhý čas. Nie je to ale stratený čas pre Boha, lebo Boh celú tú dobu Pavla trpezlivo pripravoval na úlohy, ktoré má pre neho. Až teraz, po toľkých rokoch, je Pavol pripravený, hotový ísť. Práve v tejto duchovnej situácii ho nachádza Barnabáš v Tarze a privedie do Antiochie, aby ako vyučený tentoraz v Božej škole spolu s Barnabášom učili zástupy. V Antiochii sa objavuje niekedy v roku 45 a slúži tomuto zboru rok, kým je poslaný Svätým Duchom a cirkvou na prvú misijnú cestu.

navždy uspokojení. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Evanjelium podľa Jána 6:35. Tento text poukazuje na skutočnosť, že viera v Ježiša je pokrmom a nápojom so všetkým tým, čím Ježiš je. Zachádza to až tak ďaleko, že môžeme povedať, že Ježiš uspokojuje smed našej duše tak, že už viac nie sme smední. On je cieľom nášho snaženia o uspokojenie. Nie je nič viac a nič lepšie. Keď dôverujeme Ježišovi tak, ako to hovorí Ján, Ježišova prítomnosť a jeho prísľuby sú také uspokojivé, že nás neovládajú lákavé pokušenia hriechu. Pozri Rimanom 6:14. Toto je vysvetlenie, prečo viera v Ježiša ničí moc hriechu a umožňuje nám poslúchať Boha. Na to isté poukazuje aj Ján 4:14. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. V súlade s textom Ján 6:35 o spasiteľnej viere sa tu hovorí ako o pití vody, ktorá uspokojí najhlbšie túžby duše. Táto spokojnosť je taká výdatná ako pretekajúci prameň. Rovnako je to aj v Jánovi 7:37-38. Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiesť z jeho vnútra. Skrze vieru sa Kristus v nás stáva nevyčerpateľným prameňom spokojnosti, ktorý trvá na veky. Sprevádza nás do neba a na tejto ceste nás oslobodzuje od hriešných, klamlivých túžob. Robí to tak, že nám posiela svojho ducha. Ján 7, 38, 39.

Ako sa tešiť z Božieho slova? Akú sladkú chuť má tvoja reč? Mojim ústam je sladšia ako med. Žalm 119:103. Nikdy neznižujte kresťanstvo na záležitosť potrieb, požiadaviek a túžob. Ide o to, čo máme radi, čo nás teší, čo nám chutí. Keď Ježiš prišiel na svet, ľudstvo sa rozdelilo podľa toho, čo milovali. Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Ján 3:19. Spravodliví a nespravodliví sa delia podľa toho, čo ich teší. Zjavenie Boha v Ježišovi alebo spôsoby tohto sveta. Niekto sa môže opýtať, ako môžem získať potešenie z Božieho slova? Mám na to dve odpovede. Modlite sa za nové chuťové bunky na jazyku vášho srdca a premýšľajte nad úžasnými Božími sľubmi, ktoré dal pre svoj ľud. Ten istý žalmista, ktorý povedal, aké sladké sú tvoje slova mojim ústam, predtým povedal, otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Žalm 119:18. Žalmista sa modlí za otvorené oči, pretože mať otvorené duchovné oči, aby videli Božiu slávu, alebo mať posvetené chuťové bunky na jazyku srdca je Boží dar. Nikto nemá prirodzenú túžbu a hlad po Božom slove a neteší sa z jeho múdrosti. Keď sa modlíte, premýšľajte o požehnaniach, ktoré Boh sľubuje svojmu ľudu a o radosti z toho, že Všemohúci Boh je teraz a navždy vašim pomocníkom. Žalm 1:3-4 hovorí, že človek, ktorý premýšľa o Božom slove, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Kto by nebol rád, keby si prečítal knihu, ktorej čítanie by ho zmenilo z neužitočnej plevy na mocný libanonský céder, z púšte na kvitnúci ovocný sad? Nikto v hĺbke srdca nechce byť plevou, bez koreňov, sem tam poletujúcou a zbytočnou. Každý z nás chce čerpať silu zo sviežej, hlbokej rieky a stať sa užitočným človekom, ktorý nesie bohaté ovocie. Tá svieža rieka je Božie slovo. A všetci veľkí Boží ľudia sa stali veľkými iba vďaka nemu.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Obnovenie priority osobného posvetenia. Ak v nás neprebýva slovo vo svojej moci, píše puritán John Owen, tak z nás žiadna moc ani nebude vychádzať. Tento zbožný služobník stelesnil túto hlbokú pravdu svojim životom aj verejnou službou pred viac ako 3 storočiami. Počas svojho života niesol posolstvo Ježiša Krista svojou službou do okolitej kultúry, rovnako chaotickej, ako je tá naša, a popri tom sa vysporadúval so smrťou svojej ženy a všetkých svojich 11 detí. John Owen nebol uzavretý teológ, ktorý by celé dni len presedel nad knihami zavretý v nejakej miestnosti. Práve naopak. Bol to horlivý pastor, ktorý pracoval častokrát až do úplného vyčerpania, aby mohol pokračovať v diele reformátorov. Bol obrazom svetla svietiaceho v temnotách politickej a akademickej arény. A svoju lásku k písmu jasne a dôrazne vyjadroval za ktoroukoľvek kazateľnicou, ku ktorej ho Boh povolal. Napriek tomu, úspech v Owenovej službe nebol založený na jeho rečníckych schopnostiach, ani na zápale evangelizovať, dokonca ani na láske k ľuďom, ktorým slúžil. John Owen bol mocne použitý Bohom vo všetkých týchto smeroch kvôli jeho túžbe a horlivosti pre osobné posvetenie. A v dobe, keď sa cirkev snaží napodobňovať svet, kde už pomaly ani nie je možné rozoznať cirkev od tejto kultúry zameranej na rôzne druhy potešení, nám život Johna Owena svieti ako maják v búrlivej noci. Premýšľajme nad tým, či sme náhodou nedovolili, aby súčasná kultúra prenikla do našich srdc a myslí. Neprekrútili sme náhodou už aj my pôvodnú Kristovu túžbu, aby bola cirkev vo svete tým, že sme svet priviedli do cirkvi? Pokiaľ by sme boli v tejto veci úprimní, tak by sme rýchlo zistili, že už mnohí sa podielame na tomto trende. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na úplnú dostatočnosť Božieho slova, najímame si v zboroch rôznych poradcov, ktorí sa použitím svetských metód psychologickej analýzy snažia riešiť naše problémy. Prevzali sme svetské spôsoby oslovovania hľadajúcich, ktorí skepticky sedávajú v zadných laviciach namiesto toho, aby sme im zvestovali pravdy evanjelia a kresťanského života. Verné vyučovanie Božieho slova sa vytráca. Spadáme aj my do množstva zborov, ktoré vymenili zdravé kázanie za akési komplikované, dramatické inscenácie zamerané na zábavu. Pokiaľ ide o manželské zväzky, tak počet rozvodov a opätovných sobášov jasne reflektuje stav spoločnosti. Kde stojíme v tejto otázke? Cirkev začala tolerovať množstvo kompromisov s písmom a zahodila množstvo zásad, ktorých sa Owen a jeho súčasníci pevne držali a dali celé svoje životy na ich obranu. Na rozdiel od Owena sme vystavení obrovskému nebezpečenstvu, že sa staneme obeťou viery, ktorá tvrdí, že bez zábavy a kompromisov so svetom nikto nebude chcieť to, čo ponúka Ježiš. Nezabudnime na Ježišov rozhovor s bohatým mládencom v 19. kapitole Matúšovho evanjelia, keď Ježiš povedal mladíkovi, čo skutočne znamená byť učeníkom. V momente, ako si mladík uvedomil, že život v Božom kráľovstve si vyžaduje osobnú obetu, otočil sa a odišiel. Čo vtedy urobil Ježiš? Neurobil to, čo by urobilo dnes mnoho zborov, že sa rozbehol za mladíkom v snahe upraviť evanjelium tak, aby ho ten mladý muž prijal. Nie. Pán Ježiš ho nechal ísť, pretože jediné podmienky, na základe ktorých môže ktokoľvek nasledovať Krista, sú tie Božie. John Owen sa zapájal do diania v jeho kultúre bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom púšťal svetskú kultúru do svojho života, pretože jeho hlavnou túžbou bolo odrážať Božiu čistotu vo svojom živote a službe. Zostal verný kázaniu Božích pravd z písma,
dokonca aj navzdory život ohrozujúcemu prenasledovaniu, ktorému čelil kvôli svojej odhodlanosti po svetosti. Ľudia sa zhromažďovali počúvať Owena, ako káže, kvôli tomu, že odrážal Boží charakter. Owen napísal, ako je to zaznamenané aj v knihe Petra Túna s názvom Boží štátnik. Dúfam, že v úprimnosti môžem povedať, že moje srdce túži po Bohu ako po hlavnom vzore môjho života, aby umrtvovanie hriechu a svetosť mohli byť v mojom živote vyvýšené, rovnako ako aj v srdciach a životoch iných, na slávu Božiu, aby evanjelium nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista mohlo byť oslávené vo všetkom. Obávam sa, že osobná svetosť už nie je prioritou v cirkvi, dokonca ani medzi mnohými jej vodcami, ako to bolo za čias puritánov. Mnoho kazateľov a vedúcich zborov sa dnes viac sústredí na vizuálny rast a úspech ako na pestovanie osobnej čistoty. Toto však určite nebol prípad Johna Owena. Namiesto toho, aby Owen zasvetil svoj život vymýšľaniu inovatívnych metód pri bohoslužbách, trávil svoj čas v osobnom spoločenstve s Bohom. Porozumel tomu, prečo apoštol Pavel napísal: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. List Rimanom, 12. kapitola, 2. verš. Božie slovo je prostriedkom, ktorý si Duch Svätý používa k tomu, aby nás premienial do podoby Ježiša Krista. Takže ak má byť kázanie a evangelizácia účinná, osobný vzťah s Bohom skrze jeho slovo musí mať pre nás o mnoho väčšiu prioritu ako objavovanie najnovších a najmodernejších postupov v službe. Preto Owen napísal: pokiaľ pastor alebo vedúci zboru nie sú príkladom v poslušnosti a svetosti, evanjelium sa nebude ďalej šíriť medzi ľuďmi. Posvetenie však nie je len výsadou vedúcich zborov. Pokiaľ chce cirkev obnoviť svoju jedinečnosť, svetosť je požadovaná od každého jedného člena. List Židom, 12. kapitola, 14. verš hovorí: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Ak neobnovíme dôraz kladený na svetosť, ako inak bude svet schopný vidieť Pána Ježiša, ktorého vyznávame? Evangelizačné úsilie vyjde na zmar, pokiaľ nebude sprevádzané našou osobnou čistotou.

0: povedali mu: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
1: Ján, 6. kapitola, od 34. po 35. verš. Témou rozhovoru Ježiša so zástupom je otázka chleba. Zástup si myslí, že Ježiš hovorí o skutočnom chlebe ako pokrme pre naše telo. Ježiš však hovorí o duchovnom chlebe ako pokrme pre našu dušu. Keď jeho poslucháči počujú o chlebe, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život, hovoria: Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Navždy nás zbav starosti o chlieb. Na svoje veľké prekvapenie však počujú, že tým chlebom nie je vec, ale osoba. Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života, ten životodarný chlieb. Ježiš nie je len darcom duchovného chleba. On sám je tým chlebom. Ježiš je tak zároveň darcom i darom zároveň. Ako tomu máme rozumieť? Náš hlad duše, túžba po plnosti života, po večnosti, je vlastne túžbou po Bohu samotnom. Nič iné nemôže naplniť túto túžbu, len Boh. Preto nám On vo svojom Synovi dáva samého seba ako pokrm, ktorý môže vyriešiť hlad i smet duše. Ježiš hovorí: Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. A kto verí vo mňa, nikdy nebude smedný. Len chlieb života, ktorým je Ježiš, môže nasýtiť najhlbšiu potrebu našej duše. A Ježiš sľubuje, že tak urobí dokonale, natrvalo. Ale jeho sľub platí len tomu, kto príde k nemu a verí v neho. Kto však verí v Ježiša? Ten, kto prichádza k nemu. Veď preto prichádza, lebo verí. Ten si môže privlastniť sľub, že nikdy nebude hladovať. Nikdy nebude smedný. Za to Ježiš ručí osobne. Keď nás teda Ježiš volá k viere v Neho, nevolá nás k prijatiu Jeho darov, ale k prijatiu darcu Jeho samého. Volá nás k osobnému vzťahu s Ním, aby sme v ňom našli zdroj a plnosť života. V ňom, ktorý je chlebom života pre hladnú i smednú dušu. Kto príde k nemu, ten už potom inde nehľadá pokrm pre svoju dušu. Veď na čo aj, keď už našiel, čo hľadal. Pane, ďakujeme, že si sa stal aj našim chlebom života.

0: Ale už som vám povedal, aj ste ma videli a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.
1: Ján 6. kapitola od 36. po 37. verš. Ježiš opakovane hovorí o Bohu ako o dávajúcom Otcovi. Najprv povie zástupu, že môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. Verš 32. Ježiš je ten pravý chlieb, čo dáva svetu život. Ale s akým prijatím sa stretne tento Boží dar na strane človeka? Na adresu svojich poslucháčov totiž Ježiš hovorí: No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte. Ježiš sa znovu a znovu stretáva s odmietnutím, neverou. Nevíde tak Otcov dar človeku na zmar? Nie, lebo je tu ešte niečo ďalšie, čo Otec dáva. Všetci, ktorých mi dáva Otec. Otec nám dáva svojho syna a nás dáva svojmu synovi. Preto Boží dar, ktorým je pravý chlieb z neba, nevyjde na zmar. O to sa Boh osobne stará, lebo On privádza ľudí k viere v Krista, ktorý je tým chlebom. Ako však môžem vedieť, či aj mňa dal Otec synovi? Veľmi jednoducho. Ježiš hovorí, čo platí o tých, ktorých mu Otec dáva. O nich platí, že prídu ku mne. Ja sa nemám pýtať, či aj mňa dal Otec synovi. Ja sa mám pýtať, či som aj ja prišiel k synovi. To je moja zodpovednosť. Ježiš povedal Židom: Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Ján 5. kapitola, 40. verš. Keď človek nechce prísť k Ježišovi, nie je na vine Boh, ale človek. Neprišiel, lebo nechcel prísť. Čo však platí o tých, ktorí prídu k Ježišovi? Ježiš hovorí, že toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. To je slávne zasľúbenie a uistenie. Čo urobí Ježiš, keď sa pred jeho dverami objaví úbohý hriešník, žobrák, prosiaci o milosť a odpustenie? Varí ho odoženie spred svojich dverí? Varí sa mu obráti chrbtom? Ježiš má toľko dôvodov, aby tak urobil. A predsa to neurobí. Urobí niečo neslýchané. Neodoženie ho. Práve naopak. Otvorí svoje dvere do Korán. Ba viac. On otvorí svoju náruč do Korán pre každého, kto príde k nemu. Lebo jeho srdce je otvorené do Korán pre tých, ktorí k nemu prichádzajú. Pane, ďakujeme Ti, že Ty prijímaš tých, ktorí prichádzajú k Tebe.

0: Dnes pokračuje Pavol Komdač vo svojom uvažovaní z listu apoštola Pavla Židom, 4. kapitoly, veršov 1 až 11. Dnešná relácia má názov Definitívne odpočinutie.
1: Varujme sa teda, aby o niekom z vás neplatilo, že v čase, kým ešte zasľúbenie trvá, nezískal Božie odpočinutie. Veď aj nám sa hlása tá radostná zvesť, posolstvo, že nás Boh chce zachrániť, ako tým na púšti. Zvesť, ktorú počuli, im však neprospela, lebo ju vierou neprijali. Ale my, ktorí sme uverili, získame skutočné odpočinutie, ako povedal Boh. Prisahal som vo svojom hneve, že tí, čo mi neveria, nikdy nevojdú do zasľúbenej krajiny. To povedal Boh, hoci toto miesto odpočinku trvá od chvíle, keď stvoril svet. O 7. dni sa predsa v písme hovorí takto. V 7. deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel. Ale tu čítame, nikdy nevojdú do zasľúbenej krajiny, kde by našli odpočinok. To znamená, že možnosť získať Božie odpočinutie trvá dodnes. Naši otcovia, ktorým toto zasľúbenie najprv platilo, ho pre svoju neposlušnosť nenašli. Ale Boh určil iný deň, ktorý sa volá dnes. Hovorí o ňom už kráľ Dávid. Ak dnes počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Keby ich bol Jozue voviedol na miesto odpočinku, nehovoril by Boh o inom, neskoršom dni. Tak Boží ľud na pravý deň odpočinku ešte len čaká. Lebo kto získa Božie odpočinutie, odpočinie si od svojho diela podobne, ako si Boh odpočinul od svojho. A tak sa usilujeme získať toto odpočinutie, aby nik pre svoju neposlušnosť neminul cieľ. Naši otcovia na púšti sú nám výstražným príkladom.

Už minule zazneli veľmi vážne varovné tóny. Pozor, nezaostaň, neprehraj svoju veľkú životnú šancu. Dejiny poskytujú nejedno životné poučenie. V našom prípade dejiny Izraela v ranej fáze jeho národnej existencie. Jeho 450-ročný pobyt v Egypte sa premenil na trpké otročenie. Napokon však národ unikol holokaustu, skoro totálnemu zničeniu. Pod vedením Mojžišovým a najmä pod Božou ochranou prechádzal púšťou, ktorú pôvodne za 40 dní mal prejsť a potom vojsť do Bohom zasľúbenej krajiny. Ale sa vynorili ťažkosti, prekážky, skúšky. Národ prejavil svoju nespokojnosť. Začal viac a viac reptať, búriť sa proti svojmu vodcovi, ba aj proti samému Pánu Bohu, obviňovať ho, že ich sklamal. O tom sme hovorili podrobnejšie už minule. Dnes obráťme svoj pohľad dopredu. Celý spomenutý príbeh z dejín Izraela pre nás je vlastne odrazom, symbolom. Nie je to iba moje pochopenie. Autor epištoly napísanej Židom spomína našu životnú púť a jej vyústenie, prechod a pobyt do nebeskej vlasti, kde si náš duch definitívne a naozaj odpočinie. Tam na večnosti po smrti nášho tela nás čaká zasľúbený odpočinok nášho ducha. Biblia nám ujasňuje význam tohto veľkolepého odpočinutia na pozadí starozákonnej soboty. V dejinách Izraela pokračuje svetenie sobotného dňa od mojžišovských čias absolútnou pravidelnosťou. Kalendáre sa menili, napríklad Nový rok začínal v najstarších časoch na jar, po babylonskom zajetí začína po jesenej rovnodennosti až dosial, hoci ktorý židovský kalendár vás o tom poučí. Ale sobota sa zjavuje a pravidelne opakuje každý 7. deň. A nie len to. Najmä ortodoxní Židia úzkostlivo dbajú na to, aby sa zachovali všetky biblické i tradičné predpisy, aby tak bola dôstojne a obsažne svätená zachovávaná sobota. Čo je zmyslom tých predpisov? V hlavných rysoch tu vidíme naplnenie soboty v dvoch smeroch. Myseľ usmerniť k Bohu, odpútať sa od časných a márnych myšlienok a činností, teda duchovne sa očistiť a sústrediť. V pozitívnom zmysle to znamená konať to najvznešenejšie, čo je človek schopný konať. Vysoko nad základnú biologickú činnosť, čoho je schopný každý živočích. Ale takto sa človek spojí s Bohom a stáva sa v istom zmysle jeho partnerom. Druhým poslaním sobotného dňa je vlastný odpočinok tela i ducha. Dnes to môžeme nazvať relaxom, obnovou telesných i duchovných síl. Lebo aj to potrebuje človek a najmä dnešný človek. Náš človek, povedzme, že aj my, sme náchylní robiť a robiť, hnať sa a nezastať. A kde je skrytý alebo aj nezastieraný cieľ, zmysel toho zhonu? Nuž, peniaze, tento spoločný menovateľ blahobytu, existencie, živobytia svojho i svojej rodiny. A dáva to zmysel, pravdaže? Áno, ale niekde je skryté nebezpečie. Niekde je pes zakopaný. Človek tých peňazí ako si nikdy nemá dosť. Jeho ambície sú neohraničené. Dychtí pod ďalšom a ďalšom predmete svojich túžob. A to všetko chce peniaze, mnoho peňazí. A preto ten zhon non-stop, vo dne i v noci. Preto človek nepozná sviatok ani piatok, ženie sa a nechce, či už sa ani nevie zastaviť. Preto ho zastavuje zdvihnutá Božia ruka. Štvrté Božie prikázanie. Človeče, stoj, zastav sa v tom zhone. Odpočín si, potrebuješ to veľmi, či to vieš alebo nevieš, či to uznáš alebo nie. Tým prehnaným zhonom sa iba predčasne opotrebuješ a zničíš. Preto ber vážne 7. oddychový deň. Daj si povedať, zastav sa, dopraj si nádherný odpočinok. Je to v tvojom záujme.
obnovenou silou ďalej zájdeš ako v tom bezduchom zhone v krutej štvanici. Možno nám pomôže menší príklad, príbeh. Bolo to vraj kdesi v juhoamerických Andách. Bielý muž, obchodník či cestovateľ si najal indiánskeho nosiča. Ten mu niesol verne jeho bremeno, až keď naraz zastal, sadol si a za nič sa nepohol. Jeho pán sa pýta, tak čo bude? Prečo si naraz zastal? A ten mu odpovedal, stratil som svoju dušu. Pri veľkom náhlení zaostala, tak ju musím dočkať. Tento malý príbeh vrhá svetlo na človeka našej doby, ktorému peniaze znamenajú viac ako jeho duša, ako duch. A možno tu je príčina tragédie našej doby, celej našej civilizácie. Človek si sadol na tigra a nevie z neho dolu. Ten ho vlečie, unáša, ale kam? Aký to bude mať koniec? Možno, milí poslucháči, že by ste mi povedali aj iné veci. Vyponosovali by ste sa, že samotná, ako vravíme, holá existencia vaša a vašich detí vás nemilosrdne núti do ďalšej a ďalšej činnosti, do neustáleho behu lopotenia, že by ste si aj radi odýchli, bezstarostne sa uvoľnili a nemysleli na robotu, povinnosti a životné potreby. Každý z nás sa teší na menší či väčší odpočinok, uvoľnenie a s tým spojené potešenie. Ak sa dôkladne zamyslíme nad dnešným úsekom epištoly Židom, zistíme, že autor nemyslí a našu myseľ neupriamuje na dočasný, chvíľkový odpočinok. Na pozadí starozákonnej soboty jej zmyslu a obsahu nám hovorí o veľkolepom, konečnom či definitívnom odpočinku. Áno, až tam vo večnosti, kde náš duch bude zbavený bremena hmotného tela, v nebývalej slobode sa rozletí a tam si konečne a dokonale odýchne. Tam, kde už nebude pokušiteľa, satana a jeho nezrátateľne mnohých pokušení, ktoré striehnú na nás na každom kroku nášho pozemského života. Musel by som veľmi dlho hovoriť, aby som vymenoval všetky možné pokušenia, nech je to sexuálna neviazanosť, túžba po zbohatnutí, závisť voči tým úspešnejším a bohatším okolo nás. Pýcha či lenivosť, hnev a nenávisť.

0: aby sme to len vymenovali. Tým väčší je kontrast, keď si čo len pomyslíme na budúcu večnú slávu. Apoštol Pavel v liste Rímanom o tom píše, že, citujem, utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Na prvý pohľad trochu čudne vyznieva toto vyjadrenie zjaviť sa na nás. Prečo nie zjaviť sa nám? Pretože nebudeme iba pasívnymi divákmi veľkolepého divadla, ale budeme do onej slávy zahrnutí aj my. Budeme ňou preniknutí, prežiarení a budeme ju aktívne prežívať a vyžarovať. Všetko naše pozemské utrpenie so všetkou jeho váhou a významom sa zďaleka nevyrovná prevahe jej významu, hodnoty, krásy a slávy. Skrátka, to sú dve neporovnateľné hodnoty. Hoci teraz všetka bieda spomínaná a ešte nespomínané útrapy nášho pozemského žitia ťažko doliehajú na nás a myslíme si, že je to neznesiteľné a samé zlo, v tej budúcej večnej sláve to ohodnotíme inak. Ako keby apoštol povedal, to všetko ani nestojí za reč. Rozdiel je obrovský, nezmerateľný. Nielen svojim nádherným obsahom, ale nekonečným, večným časovým trvaním. Vlastne nemáme ani pojem, ani predstavu, ani primeraný výraz pre večnosť a priestorovú bezhraničnosť. Vráťme sa však chytro a na chvíľku na našu zem, do súčasnej reality. Tu nás čakajú pokušenia, zaťažkávajúce skúšky našej viery, vytrvalosti a vernosti. Ale v duchu, v nádeji už vidíme onú budúcu slávu a môžeme všetko porovnávať. Môžeme sa ešte rozhodnúť, necúvnuť, nezdať sa, vytrvať až do konca. Tu nás naozajstný oddych nečaká, nikdy nemôžeme byť absolútne bestarostní voči satanovým nástrahám. Ani v kostolných laviciach, ani v modlitebnej komórke. Satan hoci kde nájde k nám prístup. V tomto zmysle ešte nenastalo to pravé sobotenie. Nezložme zbrane ducha. Bdejme a buďme pripravení na dobrý boj a duchovný beh o preteky. Ale Pán je blízko. Či už sám príde v sláve, či si nás vezme do nej. Táto nádej nás spruží, povzbudí, posilní. Zostaňme verní.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ale hovorím vám, svojim priateľom, nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda. Drahší ste vy ako mnoho vrabcov.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 4. po 7. verš. Čo tu Ježiš hovorí, nepatrí zástupom, ale jeho priateľom, učeníkom. Len oni si môžu privlastniť jeho zasľúbenia. Lebo práve pohľad na veľké zástupy vedie Ježiša k tomu, aby povedal: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Nepotrvá dlho, keď tieto zástupy sa zmenia na krvilačný dav, ktorý si bude žiadať Ježišovu smrť. A neskôr aj smrť jeho učeníkov. Veď či Ježiš nepovedal, že ich posiela ako baránkov medzi vlkov? Čo majú učeníci robiť, keď títo vlci vyceria zuby? Keď im siahnu na život? Ježiš hovorí, čo nemajú robiť. Nemajú sa ich báť. Prečo nie? Človek sa najviac bojí straty života. Veď z hľadiska časného života nie je nič horšie ako smrť. Ale z hľadiska večného života existuje niečo oveľa horšie, ako je smrť. Preto najdôležitejšie nie je to, čo sa s nami stane v tomto živote, ale v tom budúcom. Lebo je tu potom, o ktorom Ježiš hovorí. Potom už nič viac nemôžu urobiť. Po našej smrti už ľudia nemajú na nás dosah. Už nám nemôžu ublížiť. Potom už môže niečo urobiť len jeden. Boh. Preto Ježiš hovorí: Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Túto moc nemá ani človek, ani diabol, jedine Boh. Preto sa Ježišovi priatelia nemusia báť ani človeka, ani diabla, ani pekla. Majú sa báť toho, kto rozhoduje o večnom údele človeka. Kto má moc uvrhnúť do pekla. Lebo kto sa bojí Boha, ten sa už nemusí báť ľudí. Keď nám bude viac záležať na tom, čo sa stane s nami potom, po smrti, ako predtým pred smrťou, nebudeme sa báť ľudí, ale Boha. Budeme žiť v úctivej bázni pred ním. Oproti Ježišovej výzve, bojte sa však, stojí jeho výzva. Nebojte sa. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Niekedy sa môžu Ježišovi priatelia cítiť Bohom opustený a zabudnutý, vydaný na pospas moci sveta. Ale keď o vrabcoch platí, že Boh ani na jedného z nich nezabúda, o čo viac to platí o Ježišových priateľoch? Keď Božia starostlivosť o nás zahrňa aj naše vlasy, o čo viac náš život. Preto platí: nebojte sa ani ľudí, ani o seba. Pane, pomôž nám nepravý strach nahradiť pravou bázňou pred Tebou.

0: Ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí. Ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. A keď vás budú vodiť do synagóg a pred súdy a vrchnosti, netrápte sa. Ako a čím sa brániť, alebo čo hovoriť? Lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 8. po 12. verš. Ježiš pripravuje svojich učeníkov na život v nepriateľskom svete. Už predtým povedal: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Verš 4. Ocitnú sa v situáciách, v ktorých im pôjde o život. Ako teda majú čeliť nepriateľstvu ľudí? Nie ako chameleón, ktorý sa chráni tým, že farebne splynie so svojím prostredím. Učeník má naopak priznať farbu. Výjsť s ňou von. Má sa priznať k svojmu pánovi. Lebo náš postoj k Ježišovi pred ľuďmi rozhodne o jeho postoji k nám pred Božími anielmi na poslednom súde. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Keď sa my priznáme k nemu na zemi, on sa prizná k nám v nebi. Ale platí to aj opačne. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anielmi. Niekto sa môže vyhnúť prenasledovaniu tým, že sa zriekne Krista. Ale večná strata bude oveľa väčšia ako časný zisk. Čo však vtedy, keď niekto pod tlakom hrozby a mučenia zaprie Krista a neskôr to oľutuje a prosí o odpustenie? Ježiš hovorí: Každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené. Potešujúce zasľúbenie pre tých, ktorí podobne ako Peter v slabosti zlyhali. Je len jeden hriech, pre ktorý niet odpustenie. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa neodpustí. Nejde o jednorázový, ale o trvalo odmietavý postoj voči pôsobeniu Svätého Ducha. Kto o odpustenie nestojí a pokánie robiť odmietne, tomu odpustené nebude. Hreší proti svetlu tým, že sa vedome rozhodne pre tmu. Kto sa trápi, či sa týmto hriechom neprevinil, nemusí sa báť. Lebo kto sa takto previnil, ten sa netrápi. Ježiš na konci pripojí ešte jedno zasľúbenie pre svojich priateľov. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Nepoučí nás dopredu, ale v tej chvíli. Ide o to, aby aj Ježišovi nepriatelia dostali svedectvo o Ježišovi. Ako? Tak, že Ježišových priateľov budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti. Pane, daruj nám smelosť otvoriť ústa tam, kde nám ich strach zatvára.

0: pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o Nikolausovi von Zinzendorfovi, ktorý založil hnutie Moravských bratov.

Takmer 200 ročia potom, ako Luther vydal svojich 95 téz, protestantizmus z časti ochladol. Bol uhášaný dogmami a vplyvom rôznych inštitúcií. Luteránsky služobník Spener dúfal, že obnoví cirkev podporovaním tzv. Praxe zbožnosti. Zdôrazňoval modlitbu a čítanie Biblie, ktorá je nad dogmou. Jeho myšlienky sa v luteránskej cirkvi ujali. Spenerovo učenie poznáme pod pojmom pietizmus. Pietizmus sa rýchlo rozšíril, priniesol obnovu protestantizmu po celej Európe, vrátane protestantov na Morave. Katolícka cirkev v tomto období prenasledovala odpadlíkov od katolíckej viery a mnohí boli nútení utiecť do protestantských oblastí susedného Nemecka. Jedna skupina rodín utiekla na sever do Saska, kde sa usadili na pozemkoch patriacich bohatému mladému panovníkovi, grófovi Nikolausovi Ludvigovi von Zinzendorfovi.

Narodený v rakúskej šľachtickej rodine a vychovaný jeho babičkou, Zinzendorf prejavoval záujem o teológiu a náboženskú prácu. Ako krstný syn Spenera bol vychovaný silne pietisticky. Od grófa sa očakávalo, že bude nasledovať kroky svojho zosnulého otca, a to zúčastňovaním sa aktivít vlády. V októbri roku 1721 sa stal kráľovským justičným poradcom v Drážďanoch. Po menej ako roku na súde si kúpil majetok Bertelsdorf od svojej babičky a dúfal, že vytvorí kresťanskú komunitu pre utláčané náboženské menšiny. Takmer okamžite sa objavil v jeho dverách muž z Moravy menom Christian David a stal sa jeho prvým nájomníkom. 10 moravských protestantov dorazilo pred decembrom toho roku a založilo osadu na území grófa Zinzendorfa. Svoju osadu nazvali Herrnhut. Do mája 1725 už bývalo v Herrnhute 90 protestantov z Moravy. Vďaka kázaniu vo farskom kostole v Bertelsdorfe sa za necelý rok zvýšil počet obyvateľov tejto dedinky na 300. Gróf bol stále zbožný luterán a snažil sa udržať utečencov vo farskom kostole. Jeho cieľom bolo vytvoriť tzv. Malé cirkvy v cirkvi, teda pôsobiť ako kvas, oživovať a zjednocovať cirkvy do jedného spoločenstva. Ale s rôznorodosťou v Herrnhute sa čoskoro objavil aj zmetok. Zinzendorf sa preto s rodinou presťahoval do Herrnhutu. Chodil z domu do domu a staral sa o tých, ktorí to potrebovali. Vytvoril tzv. Bratskú dohodu, ktorá znamenala pravidlá a usporiadanie v Herrnhute. V júli 1737 Zinzendorf náhodne objavil kópiu ústavy jednoty bratov husického hnutia z 15. storočia. Bol prekvapený, že táto ústava bola veľmi podobná novoprijatej bratskej dohode v Herrnhute. Podelil sa o jeho objav a na bohoslužbách Moravania v Herrnhute prisľúbili, že obnovia staršiu cirkev s Zinzendorfom. Farský kostol v Bertelsdorfe pokračoval ako evanjelická farnosť, ale stal sa zhromaždením jednoty bratov. Neskôr sa stali známymi ako Moravská cirkev.

Podobne ako pietisti, aj moravskí bratia verili, že kresťanstvo by malo byť náboženstvom srdca. Zdôraznili skúsenosť viery a lásky nad doktrínou a tým prijímali denominačné rozdiely ľahšie. Moravskí bratia tiež venovali osobitnú pozornosť spoločenstvu a misii. V roku 1731 Cincendorf navštívil Kodaň, kde sa zúčastnil korunovácie kráľa Kristiána VI. Tu sa stretol s obráteným otrokom zo Severnej Ameriky, Antonym Ulrichom. Muž hľadal niekoho, kto by išiel do jeho vlasti, aby kázal evanjelium černošským otrokom, vrátane jeho sestry a brata. Cincendorf sa vrátil späť do Herrnhutu, aby našiel mužov, ktorí by tam išli. Dvaja sa okamžite prihlásili a stali sa prvými moravskými misionármi a zároveň prvými protestantskými misionármi modernej doby. Misíne pôsobili skôr ako William Carey, ktorý je považovaný za otca modernej misie. Počas 2 desaťročí poslal Cincendorf misionárov do celého sveta. Do Grónska, Laponska, Gruzínska, Surinamu, Afrického pobrežia Guineji, Južnej Afriky, židovskej štvrte v Amsterdame, Alžírska, pôvodným Severoameričanom na Sri Lanku, do Rumunska a Konštantínopolu. V krátkom čase viac ako 70 misionárov z komunity menej ako 600 ľudí odpovedalo na výzvu evanjelia ísť do celého sveta a zvestovať evanjelium. V čase, keď Cincendorf zomrel v roku 1760 v Herrnhute, vyslali moravskí bratia najmenej 226 misionárov.

Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste boli aj dnes s nami pri počúvaní historickej série. V nasledovnej časti sa dozvieme viac o známom škótskom reformátorovi Johnovi Knoxovi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia!

Ja, čo som videl u svojho otca, to hovorím. A tak aj vy, čo ste videli a počuli od svojho otca, to robíte. Evanjelium podľa svätého Jána, 8. kapitola, verš 38. Boh hovorieval k ľuďom, aj k národom, mnoho počuli od svojho otca, to robíte. Evanjelium podľa svätého Jána, 8. kapitola, verš 38. Boh hovorieval k ľuďom, aj k národom, mnoho raz a mnohým spôsobom.

Náš svätý Boh nie je nemý, alebo mlčiaci Boh. On hovorí aj dnes, a to denne, keď posiela slnko, dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Dávajúc nám slnce, dažde, dary neba, je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 14. kapitole vo verši 17. On prehovoril predivne k Balámovi ústami oslice. V strede biblických dejín hovorí Boh už aj jasne k celému svetu skrze svojho milovaného syna. Vo svojej božskej trpezlivosti bezmála 2000 rokov napomína ľudí, aby činili pokánie, prijali pána Ježiša ako spasiteľa a verili v evanjelium. Jeho reč, ktorá dnes zaznieva aj v posledných končinách zeme, raz však umlkne. Boh prestane hovoriť k národom a skončí doba milosti. Prijal si už Božiu milosť? Rozumieš Božej reči?

Na záver všetkých rečí počuj. Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka. Lebo Boh každé dielo privedie na súd i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. Kniha Kazateľová, 12. kapitola, verše 13 a 14. Odbočil od témy. Učiteľ rozdával opravené slohové práce. Tu radosť, tam sklamanie. Pod jednou prácou je napísané: dobrý sloh, zrozumiteľne napísané, ale odbočil od témy, nedostatočný. Odbočiť pri slohovej práci od témy je nočnou morou mnohých žiakov. Kto by bol rád, keby zistil, že celá jeho námaha bola zbytočná? Ale pre koľkých ľudí to raz bude rovnako zlé prebudenie, keď budú po tomto živote stáť pred Bohom? Tu nestačí mať život naplnený skutkami lásky k blížnym a určitými náboženskými normami. Boh posudzuje náš život podľa toho, či sme sa zaoberali jeho témou a či jeho cieľ pre náš život bol tiež aj našim cieľom. Človek bol svojím stvoriteľom navrhnutý na určitú tému. Touto témou je sám Boh. Jeho milovať a jemu slúžiť, to je vysoké určenie, pre ktoré sme stvorení. Nie nadarmo potvrdil Pán Ježiš Kristus prikázanie zo Starého zákona: milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola, verš 37. Všetko ostatné sa míňa cieľa. Boh si praje, aby sme mali k nemu živý, osobný vzťah. Cestu k tomu pripravil Ježiš Kristus. On je sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi. Kto ho pozná a verí v neho, ten sa vo svojom živote drží správnej témy.

Sýria, Babylón, aj Perzia. Kam kráčalo tedy ľudstvo a kam kráčam ja? Bola veľká sláva, išiel veľký pád. Je tu jeden, kto má v rukách osud všetkých plád. To, čo videl Daniel, sa naplní

čakám s modlitbou. Maj prosím súcit s každou krajinou. Grécko, Rím, Byzancia, aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek. Všetko speje neodvratne k jedinému cieľu. Tvorca všetko prevezme a prizná sa k svojmu dielu. To, čo videl Daniel, sa naplní. Celú zem

S každou krajinou okultizmus, nevera a marná ľudská pýcha. Ateizmus, humanizmus a stále ťažšie sa dýcha. Vojny a nevinné obete aj v tomto storočí. Povedzte mi, kto tu vládne a komu otročí toľko rán, bolestí, utrpenia a príkorí, toľko krvi.

Ako môžeš povedať bratovi: brat môj, dovol, vyberiem ti smietku, ktorú máš v oku, keď ty nevidíš brvno vo svojom oku? Pokrytec, vyťahni najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku, ktorá je v oku bratovom. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, verš 42. Predstavte si, že by tento kalendár Dobrá sejba usporiadal anketu. Naša otázka by pritom znela asi takto. Myslíte si, že sa ľudia za posledných 2000 rokov vo svojej podstate zmenili? Škoda, že nemôžeme počuť vaše odpovede, a tak musíme zostať pri našom stanovisku. V podstate vôbec nie. A ak by predsa len, tak potom nanajvýš k zlému. Práve to ale vysvetľuje aktuálnosť mnohých výrokov pána Ježiša Krista, ako je napríklad aj tento dnes citovaný. Z jeho slov vyplýva nasledujúci nález o ľuďoch. Prehnané hodnotenie samých seba, vedúce až k pokrytectvu. Povedzte sami, nehodí sa to dnes na mnohých ľudí? Sú pranierované nedostatky a chyby ostatných ľudí a pritom sa nevidí, že práve tým odsudzujeme aj seba a je celkom možné, že robíme ešte horšie veci ako tí druhí. To samozrejme nie je dobré. Ktorému krátkozrakému očnému lekárovi by sme dôverovali, že úspešne vykoná operáciu? A navyše ešte s brvnom v oku. Možno poviete, veď brvno sa nezmestí do žiadného oka. To samozrejme aj pán vedel. A predsa používa tento obraz, aby túto vec všetkým objasnil. Medzi brvnom a smietkou je veľký rozdiel. Syn Boží poznal a pozná každého človeka. Neváha preto nazvať vec pravým menom.

Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili. Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, verš 5. Krátko, konkrétne, smelo. Krátkym príbehom nám Pán Ježiš ukazuje, ako sa smieme modliť k Bohu. Jeden človek dostane neskoro večer návštevu svojho priateľa. Keďže nemá nič, čím by ho pohostil, ide o polnoci k inému priateľovi a prosí ho: Priateľu, požičaj mi 3 chleby. A ten, hoci je už v posteli, vstane a dá mu, čo potrebuje. Robí to nie preto, že by chcel svojmu priateľovi urobiť službu, ale preto, že ten ho tak dotieravo prosí. Z toho sa učíme trojakému. Poprvé, prosiaci priateľ by nemohol svoje prianie formulovať kratšie. Priateľ môj, požičaj mi 3 chleby. Naše prosby k Bohu majú teda byť krátke. Pri inej príležitosti Ježiš Kristus hovorí: A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. Nebuďte im teda podobní. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 7 a 8. Po druhé, prosiaci požiadal svojho priateľa konkrétne o 3 chleby. Ten takto hneď vedel, čo chce. Práve tak konkrétne smieme Boha prosiť o to, čo potrebujeme. Po tretie, prosiaci si nevyčítal, že o polnoci ťahá svojho priateľa svojim prianím z postele. Ľudské obavy nás často zdržiavajú od toho, aby sme sa smelo modlili k Bohu. Ale jemu žiadna prosba nepríde nevhod. Nič pre neho nie je príliš veľké alebo príliš malé, aby to nemohol vypočuť.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Hovoríme o Nikaji z roku 325 a probléme ortodoxie. To slovo ortodoxia tu neznamená východné kresťanstvo, ale pravovernosť. Hej? Takže aby to bolo hneď na začiatok jasné, chcem to urobiť v dvoch prednáškach. Pravdepodobne jedna bude trvať 40 alebo 45 minút a v tej druhej tiež toľko. Prvá by sa mala venovať obdobiu od vzniku toho problému po rok 325 a druhá by sa mala venovať od 325 po 381, pretože keď sa hovorí o nikajskom vierovyznaní, tak sa hovorí vlastne o nikajsko-konštantinopolskom vyznaní. To sa cituje z roku 381. A to znenie je vlastne ako prijaté ako nikajské. Hej? Takže niekedy sa hovorí Nicea, to je také latinské vyslovovanie, anglicky Nicea, myslím. No ale ja dávam prednosť tomu gréckému zneniu Nikaja. Takže kľúčové otázky, na ktoré by som rád odpovedal. Prečo je Nikaja 325 dôležitá? Takže prečo o tom treba hovoriť? Tak jedna vec je, už som spomínal, že toto vierovyznanie je základom, dá sa povedať, kresťanskej teológie a spája všetky cirkvy, aj východnú, aj západnú. Žiadne iné vierovyznanie neuznávajú všetky kresťanské cirkvy. Takže východná cirkev apoštolské vierovyznanie nemá. Hej, to vzniklo z rímskeho vierovyznania. Ale nikajské máme aj my, západ, aj východ, aj evangelikáli, aj všetci. Hej. Takže to je jeden dôvod, ale môj dôvod, ktorým to chcem tak by som povedal, zdôrazniť alebo priklincovať, je, že Nikaja je o Kristovi, o Ježišovi Kristovi. Teda dosť často sa hovorí, že je to trinitárna dogma, ale v skutočnosti tá trinitárna dogma vznikla ako keby vedlejší produkt. Pretože chcelo sa odpovedať na problém, či je Ježiš Boh, Ježišovo božstvo. To je problém Nikaji. Popri tom vzniklo učenie o trojici. Ne, ťažko povedať, že vzniklo, to som zle povedal, ale bolo definované. Hej. To, že vzniklo, znie ako keby predtým sa o tom nikdy nehovorilo. Existovali nejaké pojmy v gréčtine, ako trias, alebo to je, takže nie je to úplný vznik toho, tej trinitárnej dogmy, ale bola tam akože zadefinovaná. Ale ešte raz, témou je Ježiš Kristus a jeho božstvo. Otázka, čo je ortodoxia? No, ako som hovoril, ortodoxia je pravovernosť, ale pre nás je veľmi dôležité dnes, že teda či veríme pravde, alebo len nejakej teológii. Tu ste počuli predo mnou, že existuje teológia, ktorá nie je celkom naviazaná na historickú pravdu. Aj keď takto sa to presne nepovedalo, no ale ja tam strácam kontakt. Podľa mňa, ak viera nie je o každodennej pravde, tak s Bibliou nemám čo dočinenia. Takže ortodoxia je viera a pravda. Hej? Či veríme pravde, ako je bežne definovaná každý deň. A tretia kľúčová otázka je, akú autoritu má ekumenický koncil. To, čo sme už tu hovorili. A tam ide o vzťah medzi Bibliou a dogmou. Takže nahodenie problému je otázka monoteizmu a kresťanskej viery. Celý problém je, že Biblia jasne hovorí na niekoľkých veľmi prísnych, dá sa povedať, alebo striktne definovaných miestach, že Boh je jeden. A teraz my máme Syna Božieho, ktorý je Boh, tak je to ten jeden Boh, alebo sú dvaja. A ešte Duch Svätý traja. Takže táto otázka tu bola. No a tiež pre nás je dôležité, že sa tam hovorí veríme. Pisteuomen. To credo je z latinčiny verím. Tam mi zdá, že častejšie, aspoň to je môj dojem, celkom to neviem podoprieť štatisticky, ale mne sa zdá, že východ grécky viackrát hovoril veríme, akože spolu, zatiaľ čo západ mal tendenciu credo, verím. Hej. Takže toto veríme by bolo credimus, spolu veríme. Takže pre moderného človeka je to otázka, či viera je čistá subjektivita. Hej. To proste viera je môj názor. Hej. Ale to vierovyznanie stojí na tom, že viera je objektívne poznanie, ale duchovného, neviditeľného sveta. Hej. Takže toto si treba jasne povedať, že ak hovoríme o viere a vierovyznaní, tak nehovoríme o osobnom subjektívnom názore, ale hovoríme o objektívnej realite neviditeľného sveta, v tomto prípade sveta Božej Trojice. No, hovoriť o svete Božej Trojice je samozrejme problém, lebo Boh stvoril svet a on nemá svet, ale asi rozumiete metaforicky, že teda hovoríme o otázkach, ktoré sa týkajú Trinitas, Trinity Boha. Takže, ako som hovoril, je tu biblický monoteizmus a ten biblický monoteizmus je prísne načrtnutý alebo definovaný. Ja neviem, tu mám niekoľko miest, Deuteronomium 6, 4 až 5, to je to známe Šema, hej? Šema Izrael, Adonai Eloheinu, Elohim Echad, je jeden Boh, je jeden Hospodin. Adonai Echad, nie Elohim Echad, Adonai Echad. Takže tam to jeden je veľmi jasne. Genesis 1.1. Boh na počiatku stvoril jednotné číslo, aj keď Elohim je evidentne plurál, ale to sloveso je v jednotnom čísle. Exodus 23. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. To nepustí jeden Boh. Ja som jeden. Izaja 45.5. Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha. Ak berieme Bibliu ako základ viery, tak Boh je jeden a jasne. No dobre, ale teraz Ježiš je inkarnovaný Boh podľa vyznania zase inšpirovaných písiem. Ján 1.1. Na počiatku bol Logos. Ten Logos bol Boh a to, ten Logos bolo Boh. To slovo bolo Boh. Tak u Boha a Boh pred Bohom, prostonteon pred Bohom a predsa to bol Boh. Tak znovu tu už máme, ako vidíte, problém. Marek 2, 5 až 7. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Keď Ježiš odpúšťal hriechy, tak evidentne si privlastňoval božskú autoritu. Ján 8, 58. Prv ako bol Abraham, ja som. Ego eimi. To nám naznačuje to hebrejské ehje, asher ehje z Exodu. Takže Ježiš sa tu jasne hlási k božstvu. Kolosánom 2.9. V ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. A modlitba 1. Korintianom 16.22 Marana, páne, aramejsky prídi, páne, modlitba k Ježišovi, páne, príď. Predtým je tam inak veľmi taký by som zaujímavý text, ktorý som ešte nepočul kázať, ak si dobre pamätám. Ak niekto nemá rád Pána Ježiša, nech je anatéma. Takže hej, anatémizuje niekoho, kto... A tam je fileo. Nejaká pohľa fileo. Teda, ak niekto nie je priateľom Ježiša, ak nechce byť s ním, prepáčte, kamarát, tak nech je anatéma. No. Takže tam vidíte, aká vážnosť je na Kristovom božstve. No, tak máme tu jasný problém, že teda monoteizmus, jeden Boh, hlavne stará zmluva, starý zákon. No, prednikajské herézy o Ježišovom božstve, aby sme videli, z čoho tá Nikaja vychádza, na čo chce odpovedať, tak tu máme niektoré herézy. Ja som tu vypísal aj nejaké iné heretické hnutia, ktoré sa tohto netýkajú, teda nie sú o Ježišovom božstve. Ale aby nám bolo jasné v takej tej, aká bola situácia, čo chce odpovedať, tak tu máme niektoré herézy. Ja som tu vypísal aj nejaké iné heretické hnutia, ktoré sa tohto netýkajú, teda nie sú o Ježišovom božstve. Ale aby nám bolo jasné v takej tej, aká bola situácia, že tie prvé storočia

novozmluvný grécky slovník Walter Bauer. No a jeho tézu prevzal v modernej dobe Bart Ehrman, ktorý z toho proste píše knihy o tom, že misquoted Jesus a stratené kresťanstvá, proste lost Christianities, vyžíva sa v tom, že proste to kresťanstvo nebolo jednotné, žiadna ortodoxia neexistovala. Walter Bauer pred tými viac ako 100 rokmi prišiel s tézou, že heréza predchádza ortodoxiu. No a ukazuje na rôznych mestách a miestach toho starovekého sveta, či antického, kde aký bol gnosticizmus a doketizmus, montanizmus a ja neviem čo, donatisti a tak ďalej. Takže ja toto tu nerozoberám, len aby bolo jasné, že ten svet, keď sa naň pozriete, tak môže vytvárať dojem, že Walter Bauer naozaj má pravdu a že ortodoxia je vlastne len autoritou nasadená alebo vnútená teológia, ktorá bola po ruke alebo sa hodila niekomu v Ríme alebo v Konštantinopole alebo proste, hej. Tak ja som autorita, ja som biskup alebo ak chcete pápež, aj keď to môže byť anachronizmus hovoriť o pápeži v tých časoch, no ale rozumiete, hej. Som autorita, mám takúto teológiu, no tak ostatní, hej, musíte držať hubu a krok. No, to je názor Waltera Bauera a Barta Ehrmana, že ortodoxia neexistuje. A keď sa na to pozriete, teda neexistovala. Hej, a to, čo neskôr je ortodoxia, je čisto konštrukt. Hej, konštrukt historický, politicko-autoritatívny. Tak ja ako evanjelikál s tým samozrejme nesúhlasím a myslím si, že ortodoxia je viac ako nejaký súbor doktrín, ale k tomu práve by som rád prišiel cez tento nikajský koncil, lebo to je jedna z tých otázok, že čo je, možno by sme mohli povedať, puncom ortodoxie, pravovieria, alebo chcete, správnej viery, že to celkom asi nemôžeme dať do pojmov. Inak v Goetheho Faustovi, ak sa zoberete literatúrou, tak Mefistofeles radí, myslím, že práve Faustovi, že nech teológiu sústredí na slova, na pojmy. Lebo je jasné, že ak ju sústredíme na čisté pojmy, tak sa neprestaneme hádať. Proste, ak je to čisto o pojmoch, tak budeme mať hneď v Biblii problém, že čo je viera u Jakuba, čo je viera u Pavla, čo je pokánie u Jána a blablabla a už sme, hej. Takže tá ortodoxia, ak ju dáme do pojmov, tak bude problém. No a preto som to dal, že tie heretické hnutia, áno, existovali, nesmieme byť z toho zdesení, alebo tváriť sa, že ja neviem, od začiatku každý vedel, ako to má znieť. Nie, u veľmi ortodoxných autorov nájdeme veľmi neortodoxné vyjadrenia. Takže Ireneus je považovaný za dobrého autora ortodoxného, ale nájdete u neho vyjadrenia, ktoré nie sú celkom ortodoxné, ak by ste ich mali hodnotiť neskôršími kritériami. Takže pozrieme sa na popieranie Ježišovho božstva. Tu mám niekoľko vypísaných heréz. Ebionitizmus. Ježiš bol len vyvolený človek. Obyčajný človek, ale vyvolený pre Božie dielo. Adopcianizmus. Ježiš bol adoptovaný za syna Božieho pri jeho krste. Teda nie je to syn Boží od vekov, ale je adoptovaný. Monarchianizmus. Ježiš má božskú moc, dynamis, ale nie ontologické božstvo. Teda používa božskú moc, ale nie je to Boh zjavený, inkarnovaný Boh. Sabelianizmus, alebo má názov aj modalizmus, otec, syn a duch je pomenovanie tej istej osoby v rôznych obdobiach. Dnes toto hlásajú branhamisti. Vie niekto o branhamistoch? Branham, my ho píšeme, ale tak on toto tiež hlásal, že teda antitrinitárne učenie. To vychádzalo teda v Amerike pod názvom Jesus Only.
tom niekto

0: počul? Jesus only. Teda Ježiš je Boh a aj Otec, aj Syn, aj Duch sú Ježiš. No. Takže to je popieranie Ježišovho božstva pred Nikajou a to vchádzalo vlastne do toho procesu, že tak potrebujeme to definovať. Na to, aby sme vedeli, že prečo to bol až taký problém, je potrebné rozumieť trochu gréckému filozoficko-teologickému mysleniu. To hebrejské tvrdenie, ktoré sme tam čítali o monoteizme a o Ježišovom božstve, nejakým spôsobom v úvodzovkách stačilo pre uctievanie bežného kresťana. Proste bežný kresťan uctieval Krista ako Boha a jednoducho v tom hebrejskom nastavení, ak to tak môžem povedať, sa príliš netrápil tým, že dobre, tak je jeden Boh, ako je to možné, že tu je jeho syna tiež Boh. Nechcem to prehnať, lebo to neznamená, že tí ľudia nerozmýšľali. Ale keď sa to dostalo do gréckeho filozofického prostredia, tak to začal byť oveľa väčší problém, lebo Gréci potrebovali tie pojmy veľmi presne grécky zadefinovať a pokúsili sa o to ešte pred Nikajou niekoľkými teológiami. Tak jedna z nich bola teológia logosu. Tá je nie celkom ortodoxná, ale bola pripravená ľuďmi, ktorých považujeme za pravoverných. Hej. Takže tam patrí napríklad Justín Martýr. Hej. Tak o Justínovi Martýrovi sa nehovorí, že je to heretik. Hej. Ale učenie o logose je, že teda Ježiš je božský logos, je číselne iný, ale nie je to druhý boh. Hej. Teda nejakým spôsobom je to len logos, slovo vyjadrené, akési rácio, je také trošku možno stoicky motivované. Hej. Stoici verili v božský logos v prírode, ktorý nie je osobný, ale dáva prírode, možno by sme mohli povedať logiku. No, to je nie časovo dobré použitie logiky, ale rozumiete mi, hej? Že teda racionalitu prírode a vôbec Atenágoras, Teofil z Antiochie, to sú všetko autori, ktorých nepovažujeme za heretikov, ale teológia logosu nie je nikajsky priateľná ako plnohodnotné vyjadrenie, kto je Ježiš. Nie je neortodoxná a nie je ani celkom ortodoxná. Ďalší problém bol, alebo pokus o riešenie subordinacianizmus, to sa vám jazyk poláme. Proste to je pokus Origenov, ktorý sa pokúsil definovať, že Ježiš je, teda syn je večne plodený. Nepýtajte sa mňa, čo to je. Je to grécky pokus o vzťah syna a otca, kde aj je, aj nie je iný, aj vzniká, je plodený, aj nie je. No. Hej, proste máte v Biblii, dnes som ťa splodil. Hej, tak je to filozoficky vyjadrené, alebo je to metaforické, mám ťa tak rád, ako keby sa dnes narodil. Rozumiete, tam je otázka exegézy a ja si nemyslím, že sa na tom ideme zhodnúť, ale chápete, že keď to vezmete do filozofických pojmov, zrazu máte problém. No a to sú Gréci. Hej, preto hovorím, že je to grécky filozoficko-teologický problém. No a také proto-trinitárne krstné vierovýznania, tie sa príliš netrápili s tým, ale hovorili, vyznávali, že je jeden Boh, jeden Pán, Kyrios, Ježiš Kristus. Hej, takže jeden Boh, jeden Pán a to je jeden. Hej. Takže filozoficky či teoreticky to ostávalo nevysvetlené. Takže toto som sa pokúsil definovať teologickú, heretickú, akúsi takú náladu či také prostredie, do ktorého tá Nikaja prišla. Hej. Teda množstvo názorov, nedopovedaných vecí, výrokov u ortodoxných autorov, ktoré môžeme označiť za neortodoxné. Hej. Takže galimatiáš, zmetok. Hej. No a pozrieme sa na historické pozadie, toto len prebehnem, lebo Konštantín Veľký je veľmi dôležitý v tomto. Hej. Na niektorých obrázkoch ho nájdete so svetožiarou, hej, ako dobre, že nie apoštola. proste on ten koncil zvolal. No a to, ako sa dostal k moci, alebo čo, tak je dobre aspoň niečo o tom vedieť, aj keď je to tak zložité, že ja som neschopný si to zapamätať, aj keď som voľakedy o tom robil dejiny. A aj teraz som rád, že to mám napísané, lebo toto vedieť je zmetok. No, Diokletián vládol ku koncu 3. storočia a roku 286 preniesol hlavné mesto z Ríma do Nikomédie. Hej, toto je dosť dôležité. Urobil to preto, lebo na západe nebola Rímska ríša tak ohrozená ako na východe. Na východe útočili barbari, partovia a rôzne tie. Tak on potreboval byť bližšie k tomu vojenskému dianiu. Takže Diokletián to tam presťahoval a upravil aj politické usporiadanie a mal 4 vládcov. Takže bola taká tetrarchia, 2 Augustov a 2 Cézárov a tí vládli v 4 mestách. Takže pokiaľ si to pamätám, jedno bolo v dnešnom Tríri v Nemecku, Trevír, jedno bolo v Miláne, jedno bolo v tej Nikomédii a štvrté som zabudol. No, to ale asi nie je pre nás až také dôležité. Nebolo to v Ríme. Takže Rím zostal akosi bokom, samozrejme Rímanov to štvalo. No, takže to bola Diokletianová reforma. Prenasledovanie kresťanov za Diokletiana, to asi všetci o tom viete, to bolo niečo naozaj veľmi vážne. Ja tu mám nejaký citát. Edikt cisára nariadil zničenie kresťanských chrámov, spálenie posvetných spisov, odobratie majetku a spoločenského postavenia tým, ktorí odmietli zrieť sa svojej viery. Kresťania, ktorí naďalej vyznávali kresťanstvo, boli zatýkaní, mučení, popravovaní. Hoci sa prenasledovanie usilovalo o úplné vykorenenie kresťanstva, náboženstvo aj naďalej rástlo. V roku 311 cisár Galérius, to bol jeden z tých 4, vydal edikt o tolerancii, ktorým prenasledovanie ukončil. O 2 roky neskôr, v roku 313, udelil milánsky edikt cisára Konštantína kresťanom v celej ríši plnú náboženskú slobodu. Kresťania boli, tu je niečo o tom mučení, hej, tak aby ste vedeli, že tí biskupy, ktorí tam prišli, boli tohto svedkami, tí starší, hej, tak to je do tej atmosféry dosť dôležité. Kresťania boli niekedy upaľovaní zaživa, sťahovaní z kože, lámali ich na mučidlách, trhali ich levy, leopardi alebo medvede, kladli ich na rozpálené železné kreslá alebo ich piekli na rošte. Niekedy ich upaľovali aj tak, že vojaci zapálili kostoly, v ktorých boli kresťania uväznení. Takže to je atmosféra pred Nikajským koncilom, tak do roku 311. Ten bol 325, takže 14 rokov, mnohí si to veľmi dobre pamätali. Tak to milánsky edikt som spomínal, zrovnoprávnenie kresťanského náboženstva. Konštantín zvíťazil do roku 312 nad protivníkom Maxenciom a údajne, a to je asi legenda, alebo proste všetci to vedia, videl videnie kríža, že v tomto znamení zvíťazíš, en túto nýka, hej, v tomto zvíťazíš. No a údajne si dal kríž na znamenie a odtedy bol nejakým prívržencom kresťanstva. Pravda je taká, že jeho matka pravdepodobne bola kresťanka a v jeho oblasti, kde jeho otec bol vládcom, tak kresťania neboli tak prenasledovaní, ak vôbec. Teda on sa tých prenasledovaní nezúčastnil, takže on mal niečo vo výchove, čo bolo kresťanské alebo prokresťanské. Konštantín sa stal jediným vládcom až v roku 324 po víťazstve pri Chryzopolis, takže hneď rok na to bol ten Nikajský koncil. No treba si zapamätať, že nechal zavraždiť svojho syna Krispa a manželku Faustu. Hej. Takže my môžeme povedať, že bol vrahom, aj keď osobne zrejme ich nezapichol. Bezprostredný motív, bezprostredný poput k zvolaniu toho koncilu bol arianizmus podľa kňaza Ária v Alexandrii, žil 250-336, kňaz Baukalis, to je štvrť v Alexandrii. Bol to autor populárnych piesní, veľmi zaujímavé. Ľudia si pospehovali jeho pesničky, jedna z nich bola Taleja, a bola potom citovaná na tom koncile. A to sa ľuďom páčilo, no, keď si mohli pospehovať a zároveň si spievali, že Kristus nie je Boh. Hej, takže jeho také vyjadrenie, ktorým sa charakterizuje jeho prístup, je, že en pote hote uk en. Hej. Bolo tak, že nebol. Hej. Teda Ježiš bolo tak, že nebol. Hej. Takže je to niečo ako dneska jehovisti vám povedia, že je to najväčší, hej, ja neviem, anjel alebo nie, proste bytosť, ktorá je hneď po Bohu, ale vznikla v čase. No. Tak to je arianizmus, takže týchto našich známych by sme mohli premenovať na Ariánov, lebo to je presne tento názor o Kristovi. Arius sám píše, sme prenasledovaní, pretože hovoríme, že syn mal počiatok, ale Boh bol bez začiatku. Arianizmus spôsobil také nepokoje, že to bol vlastne bezprostredný motív k tomu, aby cisár zvolal tento koncil. Keď sa stal jediným vládcom, 324, tak veľmi mu záležalo na tom, aby tá ríša bola jednotná a videl v náboženstve, kresťanskom náboženstve, zrejme z výchovy, z toho videnia, a kto vie, z čoho mal poradcu jedného biskupa Hozia z Kordoby. Toto je dosť nejasné. Keď čítate životopisy Konštantína u teológov alebo historikov, ktorí sú prokonštantinovskí, no tak z neho robia svetca. A ja som na strane protestantov, ktorí si myslia, že poriadne nerozumel kresťanstvu a mal viac menej poverčivý pohľad na Krista a kresťanov. To je môj názor, ale Pán Boh vie, ja ho nechcem ani zatratiť, ani spasiť, nech mu je Boh milostivý. Ale rozumiete, proste neviem, čo vám mám povedať. No. Takže buďte opatrní, keď si to vygooglite, tak záleží veľmi od toho, že kto vám to bude hovoriť, čo je to zač. Ja si myslím, nechať zavraždiť svojho syna a manželku je nie celkom kresťanský čin, ani keď hovoríme o ancient world, hej, keď ako sme počuli, proste nemôžeme to ospravedliť. Takže arianizmus viedol k pouličnému násiliu. Toto píše Eusebios. Biskup sa postavil proti biskupovi, okres proti okresu. Dalo sa to prirovnať ako k skalám, simple, a tam to sú nejaké mytologické skaly, ktoré na seba v deň búrky narážajú. Diskusie boli tak násilné, že boli parodované v pohanských divadlách a sochy cisára boli rozbijané na verejných námestiach v konfliktoch, ktoré prebiehali. Bežné meno, ktorým boli Ariáni a ich systém označovaní, boli maniaci, ariomaniaci, ariománia a ich šialené správanie pri verejných príležitostiach neskôr do značnej miery ospravedlňuje toto označenie. Námorníci, mlynári a cestujúci spievali sporné doktríny, to, čo som vám hovoril, tie ariovské, pri svojej práci alebo na svojich cestách. Každý kút, každá ulička mesta, toto sa hovorí potom o Konštantinopole, bola plná týchto diskusí, ulice, trhoviska, obchodníci s látkami, zmenárnici, predávači potravín. Opýtajte sa človeka, koľko to stojí obolov, oboli to boli ako dneska eurá, hej, koľko to stojí, a on vám odpovie o stvorenom alebo nestvorenom bytí. Spýtajte sa na cenu chleba a povedia vám, syn je podriadený otcovi. Opýtaj sa, či je kúpeľ pripravený a povedia vám, syn povstal z ničoho. Takže inak toto je závidenia hodné, že na ulici, v obchodoch, všelikde, v reštauráciách sa takto rozprávalo o teológii. Dneska asi to až tak nie je. No ale v tejto situácii mal došlo k tej motivácii Konštantínovej zvolať ekumenický koncil. Pretože on chcel to kresťanstvo za každú cenu zjednotiť. To, že to zjednotil na ortodoxii, podľa mňa to je viac menej zázrak. Keby tam bolo viac ariánov, tak podľa mňa uzatvoria arianizmus. Proste jednota toho kresťanstva bola pre neho jednotou ríše. Takže pozrime sa na Nikaju a koncil. To mesto Nikaja je dnes Iznik v Turecku. Tu som dal Google. Hej. Tak toto je veľké mesto Istanbul, časť jeho. tu je Nikomédia a tu je Nikaja. Hej, takže máte predstavu? Hej. Istanbul, Nikomédia a Nikaja. Hej. Nikomédia a Nikaja sú perili. Konštantinopol bol založený až 330. Hej. Na mieste, kde bol Istanbul, teda je Istanbul, tam bolo mestečko, dedina Byzantium. Hej. Takže tam založil mesto, takže roku 325 ešte nebolo založené ako Konštantinopol, existovalo ako dedina alebo mestečko Byzantium. Takže to je tiež dôležité si povedať. To pomenovanie Nikaja vzniklo 301 pred Kristom, založil ho Lysimachus, to nás nezaujíma, alebo nemusí zaujímať dnes. Okolo 20 tisíc obyvateľov malo vtedy, dnes má údajne okolo 44 tisíc a bola tam rivalita s Nikomédiou. Dátum koncilu, toto je údajne zvyšok miesta, kde sa to zišlo. Hej. Ak to niekto spochybňuje, ja sa hádať nebudem. Našiel som to takto na internete. Ak je to inak, veľa to na teológii nemení, ale hej, asi ako to mohlo vyzerať. Tradične sa dáva 20. máj až 19. jún 325. Niektorí hovoria, že rozhovory pokračovali ešte do augusta. No, zase nemusíme z toho robiť drámu, ale 20. máj by bol 1700 rokov tohto roku, keď bol otvorený. Účastníci, tradične sa hovorí okolo 220 až 318 biskupov. 318 je symbolické číslo, takže niektoré cirkvi, alebo asi cirkvi by sme mali povedať, to volajú vyznanie 318 biskupov. Tá 318 po grécky je tau, jota, eta, tak tau symbolizuje kríž a jota, eta, Jesus. Hej, takže preto pre nich bola tá 318 dôležitá. Nech sa páči.
1: Ale aj 318 biskupov na základe len toho čísla?
0: Nie, nie. Oni si, myslím, že Atanázius aj hovorí, že ich tam bolo naozaj 318. Eusebius dáva, že 220 alebo tak. Takže áno, číslo, ktoré prišlo. Výborná otázka, áno. Problém bol pre ľudí, ktorí neboli kresťania, že títo biskupy s pomocníkmi cestovali na štátne náklady. Tak viete, aj dnes, keď je cirkev podporovaná štátom, tak niektorým to riadne dráždi. Takže cisár povolal týchto biskupov, niektorých z nich boli naozaj jednooky, alebo zlámané ruky a tak ďalej, starí, no, ale boli tam aj mladí, hej, tak by som povedal upstarti, hej, ktorí už využili novú dobu, tak niektorí starší, viete, ako to bolo pred revolúciou, po revolúcii, pridmene, že taká zaujímavá situácia bola aj tu, že boli tam starí, ktorí boli úctyhodne posvetení utrpením, mučením, no ale iní vidia 318 Abrahamových bojovníkov, Genesis 14:14, že to, hej. No, tak to je len, do teológie nemá nič, ale zaujímavosť, hej. No, bol tam, Ariáni mali 15 až 20 biskupov, stred, takí origenisti, tých bolo 70 až 80, a ortodoxa strana mala okolo 220, hej, ak teda berieme tých 318, no. Takže vidíte, že ortodoxov bolo oveľa viac, takže prehlasovali ostatných. Tu máme dvoch Eusebiov. Eusebio z Nikomédie bol viac menej Arián, poradca toho cisára. Eusebio z Cezareji bol historik, hej, teda jeden biskup v Cezareji. Takže to Nikomédia bola, ako ste počuli, hlavné mesto. Hej. Takže tí biskupy, ak boli z hlavného mesta, tak mali oveľa väčšie slovo, hej, takže Alexandria, Nikomédia, Rím. Z Ríma neprišiel Silvester, lebo bol chorý, ten, čo by sme ho dnes nazvali pápežom, a mal tam zástupcu. Hej, takže rímskokatolícka cirkev má tu akýsi deficient, hej, proste dačo tu chýba. Nemali tam svojho, čo by to odhlasoval, akože biskupa. No, Atanázius bol vtedy veľmi mladý, od 297, tak ľahko vypočíte, že mal menej ako 30 rokov. A Hosius Kordovi bol významný biskup, tiež poradca cisára Konštantína. Ten sa dožil takmer 100 rokov, alebo viac ako 100 rokov, hej? 357, 256, 101 rokov. No, takže to sú účastníci. Priebeh koncilu. Otvorenie koncilu bolo zaujímavé. Konštantín teatrálne spálil sťažnosti biskupov. Páni biskupy prišli s množstvom všelijakých lokálnych sťažností. Ten mi ublížil, tam mi okradli, to mi toto, hej. A chceli to tam riešiť ako prvé. Tak Konštantínovi treba klobúk dole, on všetko pozbieral a spálil to tam údajne. Toto je správa, no tak ak nechcete veriť, nemusíte, ale toto sa hovorí, že ich spálil. A mal veľmi takú, by som povedal, pôsobivú reč. Moji priatelia, bolo cieľom mojich najvyšších túžob tešiť sa z vašej posvetnej spoločnosti. Hej. Údajne bol dosť akože tak vydesený z prítomnosti toľkých biskupov. No, predsa len to boli predstavitelia náboženstva, ktoré malo taký úspech. Hej, a on sa mohol cítiť ako malý medzi nimi. Ja som takto hovorí. Toto je Eusebius. Takže Eusebius, ten z Cezareji, napísal aj veľmi taký hagiografiu o Konštantínovi. Koľko z toho je pravda? No, ale je možné, že toto naozaj povedal, keď som toho dosiahol, vyznávam svoju vďačnosť kráľovi všetkého, že mi okrem všetkých ostatných požehnaní udelil toto najväčšie, že som prijal zhromaždení a tak ďalej. Takže veľmi pekná reč, môžete si ju tam nájsť, teda v dejinách niekde. Debata k vierovýznaniu prebiehala, najskôr ariáni čítajú tú táliu, ortodoxi si zapchávajú uši, to nemôžeme ani počuť. Potom Eusebius z Cezareji, hej, nie ten z Nikomédie, z Cezary, číta krstné vyznanie z jeho mesta, lebo každé väčšie mesto malo krstné vierovyznanie. Ariáni sú schopní to akceptovať. Tu je to vierovyznanie. Neobsahuje to kľúčové slovo, homouzion. A stále tí ortodoxi vidia, že ariáni sú schopní prijať všetky vyjadrenia, aj biblické, aj vierovyznanie, len ich vždy tak interpretujú, že Kristus vznikol, teda Syn Boží. Hej. Tak nevedeli ich na ničom nachytať. A nakoniec zdá sa, že Atanázios, ten mladý diakon, ktorý ani nemal účasť, lebo biskupy len mohli hlasovať, prišiel s tým, že keď Eusebius z Nikomédie, hej, ten z hlavného mesta, sa tam vyjadril, alebo čítalo sa jeho list a povedal, že povedať, že Kristus je homoúzios, jednej podstaty s otcom, by bolo absurdné. Hurá, máme slovo homoúzios, to bude kľúčové slovo. Takže homoúzios, hej, sa stalo kľúčovým pojmom Nikajského koncilu. Hej. Tak to si treba zapamätať, to je teológia toho koncilu, dá sa povedať, v jednom slove. Etymológia pojmu je celku jednoduchá, homos, ten istý, identický, spoločný, úzia, bytie, esencia, podstata, homo úzio z rovnakej podstaty, latinsky consubstantialis. Teologické dejiny pojmu boli veľmi problematické a toto je veľmi kľúčové k pochopeniu ortodoxie. Používali ho najskôr heretici, hej, gnostici Valentinus Basilides, Mánes, manichejci, Pavol zo Samosaty, odsúdený v Antiochii 268 alebo 9, teda na synode. Použitie u ortodoxov ho použil Ireneus, Origenes aj Dionysios. Dilema bola, ak odmietneme tento pojem, hrozí nám politeizmus. Ak nepovieme, že je jednej podstaty, tak máme dvoch alebo troch bohov. Ak ho príjmeme, tak nám hrozí sabelianizmus, lebo Sabelius, heretik, použil toto slovo na to, aby povedal, že Boh je ten istý. Pamätajte si, to je ten monarchianizmus, otec, syn a duch sú tá istá osoba pod rôznymi menami. Takže čo teraz? No. Ale pretože to hrozilo sabelianizmom, ariáni toto jedno slovo neboli schopní interpretovať tak, aby si prihľali svoju polievočku. Hurá, máme jedno slovo. Takže tu máme grécke znenie, tak nebudem ho tu grécky čítať. Prečítam slovenský preklad, aby sme ho počuli. Veríme v jedného Boha Otca, všemohúceho stvoriteľa všetkého viditeľného i neviditeľného. A v jedného Pána Ježiša Krista, Syna Božieho, zrodeného z Otca, jednorodeného, to je z podstaty Otca, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, niestvoreného, jednej podstaty, to je to homoousion, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko povstalo to, čo je na nebi a to, čo je na zemi. Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil, stal sa telom, stal sa človekom, trpel a na tretí deň stal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, príde súdiť živých i mŕtvych a v Ducha Svätého. To je celý nikajský text. Takže to ďalšie, Deo Volente, budeme mať v druhej prednáške, kde máme už aj konštantinopolskej. V Konštantinopoli bolo vynechané toto prekliatie, čo si myslím dobre urobili, lebo tu pridali k tomu vierovzdaniu tých však, ktorí hovoria, bol čas, keď nebol, hej, en pote hote uk en, pamätáte si, Arius, a predtým, než bol zrodený, nebol, a že vznikol z neexistujúceho, alebo že je z inej hypostázy, alebo podstaty, alebo že Syn Boží je stvorený, alebo podliehajúci zmene či premene, anatematizuje katolícka a apoštolská cirkev. Tak to je odsúdenie arianizmu. Hlasovanie. Tak pochybnosti vznikali z toho, že kľúčový pojem vzbudzoval podozrenie. Hej. Ako môže byť pojem, ktorý je odsúdený na synode za sabelianizmus, použitý na vyjadrenie najdôležitejšej ortodoxie. To asi rozumieme tomu, že to nebolo celkom príjemné, ale cisár vynútil súhlas, pretože povedal, ak nepodpíšete, vyhnanstvo. Hej. Takže niektorí podpísali, ale odmietli odsúdenie aria. Hej. Takže napríklad Eusebio z Nikomédie, to bol zastanca arianizmu, ale pod hrozbou podpísal, len nechcel, aby aria odsúdili. Ten bol veľmi sympatický, lebo bol populárny ako rečník, ako autor. Nesúhlas vyjadril Arius a dvaja biskupy, no a boli poslaní do vyhnanstva. Takže to je prvá časť, ako sa uzavrel ten koncil. Ak máte nejaké rýchle otázky, niečo je nejasné, teraz. Publikum tam, pokiaľ viem, nebolo. Ale aby som bol úplne úprimný, celkom neviem. Ak pozeráte film, od, čo Dan Brown napísal, Da Vinci Code, tak tam je krátky záber na nikajský koncil, ak sa tam hádajú, ten je totálne anachronický. Hej. Boli tam diakoni s biskupmi a biskupy, určite sa vedeli dobre pohádať, no ale taký húriavk, ako znázornil ten režisér, asi ťažko.
2: Lebo ste hovorili, že to mesto, alebo tí ľudia žili.
0: Áno, ale myslím si, že tam bol cisár a do jeho prítomnosti predsedal tomu cisár. A počúval to a dá sa povedať.
2: Ale predsa len tými ľuďmi to bolo sledované. To očakalo i nejaký výsledok z tohto koncilu.
0: Tak pravdepodobne áno. Určite sa, keď išli v noci spať, tak sa o tom rozprávali. Ale o tom to nemám historické správy, takže to sú všetko domnienky, čo vravím, conjectures. Či tam niekto bol, ak nájdete správu, že tam niekto bol, tak sa ospravedlňujem. Teda myslím z nepovolaných. Ja mám dojem, že tam mohli byť len tí, ktorí boli cisárom povolaní, biskupy s pomocníkmi, tí tam boli na štátne útraty. Dobre, ďakujem za pozornosť. Tak druhá časť by mala nasledovať.
3: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 5. kapitola.
1: Rozpomeň sa, Hospodine, čo sa stalo s nami. Pohliadni a vidí našu potupu. Naše dedičstvo pripadlo cudzincom, naše domy cudzozemcom. Osireli sme, nemáme otca. Naše matky sú ako vdovy. Vlastnú vodu pijeme za peniaze a za svoje vlastné drevo platíme. Jarmo máme na šíji, prenasledujú nás. Trápime sa a nedajú nám pokoja. Ruku sme podávali Egyptu aj Asýrii, aby sme sa nasýtili chlebom. Naši otcovia sa prehrešili, ale nie je to ich. My nosíme bremeno ich vín. Otroci panujú nad nami. Nikto nás nevytrhne z ich rúk. S nasadením života zvážame svoj chlieb pred hrozbou meča z púšte. Koža nám horí ako pec od pálčivého hladu. Zneúctili ženy na Sione i panny po júdskych mestách. Svojimi rukami vešali kniežatá, starcom neprejavili úctu. Mládenci nosili ručný žarnov. Chlapci sa podkýnali pri nosení dreva. Starci sa prestali radiť v bráne a mládenci vyhrávať na strunách. Prestala radosť nášho srdca. Náš tanec zmenil sa v smútok. Spadla nám koruna z hlavy. Beda nám, lebo sme zhrešili. Preto to je choré naše srdce. Preto to nám stemneli oči. Prevrch Sion, ktorý je spustošený a po ktorom líšky behajú. Ty, Hospodine, tróniš na veky. Tvoj trón stojí po všetky pokolenia. Prečo navždy zabúdaš na nás a opúšťaš nás na celý život? Priveď nás opäť k sebe a my sa vrátime. Obnov naše dni, ako boli za starodávna. Či si nás celkom zavrhol, si priveľmi rozhnevaný na nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Sofoniáš, 1. kapitola.
1: Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Sofoniášovi, synovi Kúšiho, syna Gedaliovho, syna Amariovho, syna Chiskijovho, začias júdskeho kráľa Joziáša, syna Amónovho. Dočista zmetiem všetko zo zeme, znie výrok Hospodinov. Zmetiem človeka i zvieratá, zmetiem nebeské vtáctvo i morské ryby i pohoršenie s bezbožníkmi a vykynožím ľudí zo zeme. Znie výrok Hospodinov. Vzťahnem ruku na Júdu i na všetkých obyvateľov Jeruzalema.

vykynožím z tohto miesta zvyšky Pobálovi i meno žrecov spolu s kňazmi, aj tých, čo na nástrešiach sa nebeskému voju klaňajú, čo klaňajú sa prisahajúc Hospodinu, aj na Milkóma prisahajú. Aj tých, ktorí sa odvrátili od Hospodina a Hospodina nehľadajú, ani sa po ňom nepýtajú. Ticho pred Hospodinom, Pánom, lebo blízky je deň Hospodinov, lebo Hospodin pripravil obeť, posvetil svojich povolaných. V deň Hospodinovej obete potrescem kniežatá i synov kráľovských i všetkých odetých v odev cudzozemcov. V ten deň potrescem všetkých, ktorí preskakujú prach, ktorí naplňajú dom svojich pánov násilím a podvodom. V ten deň, znie výrok Hospodinov, sa ozve volanie o pomoc od rybnej brány a kvílenie z druhej strany a veľký treskot od pahorkov. Kvíľte, obyvatelia kotliny. Veď všetok kramársky ľud bude umlčaný a vyhladený, všetci, ktorí vážia striebro. V tom čase prekutám Jeruzalem lampami a potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia nad svojimi kvasnicami a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé. Ich bohatstvo bude korisťou, ich domy pustatinou. Postavia si domy, ale nebudú v nich bývať. Aj vinice si vysadia, ale víno z nich nebudú piť. Blízko je veľký deň Hospodinov, blízko a veľmi sa náhli. Čuj, Hospodinov deň je trpký. Kričať v ňom bude hrdina. Dňom prchlivosti bude ten deň, dňom súženia a tiesne, dňom trosiek a pustošenia, dňom tmy a temnoty, dňom oblakov a mrákoty, dňom trúbenia a vojnového kriku proti opevneným mestám, proti vysokým cimburiam. Úzkosťou zovriem ľudí a budú chodiť ako slepí, lebo zhrešili proti Hospodinu. Ich krv bude vyliata ako prach, ich meso ako hnoj. Ani ich striebro a zlato nebude môcť ich zachrániť. V deň prchlivosti Hospodinovej, v plameňoch jeho žiarlivosti, celá zem bude strávená, lebo úplný a náhly koniec pripraví všetkým obyvateľom zeme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Sofoniáš, 2. kapitola.
1: Zhromaždite a zíďte sa, vy, národ bez hanby. Prv, ako sa stane, čo je určené, a váš deň odletí ako pleva. Prv, ako príde na vás páľava hnevu Hospodinovho. Prv, ako príde na vás deň hnevu Hospodinovho, hľadajte Hospodina, všetci pokorní zeme, ktorí plníte jeho nariadenia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru, azda sa ukryjete v deň hnevu Hospodinovho. Gaza bude opustená a Aškalón bude púšťou. Až Dód napoludne vyženú a Ekrón bude vykorenený. Beda obyvateľom prímorského kraja, národu to Keretejcov. Slovo Hospodinovo je proti vám, Kanaán, krajina Filištíncov. Tak ťa zničím, že zostaneš bez obyvateľov. Prímorský kraj bude pastvou a lúčinou pre pastierov s košiarmi pre ovce. Prímorský kraj pripadne zvyšku domu Júdovho. Na nich budú pásť a večer sa ukladať v domoch Aškalónu, keď ich navštívi ich Boh, Hospodin, a zmení ich údel. Počul som Moábovo potupovanie a utrhanie Amoncov, ktorými potupovali môj ľud a proti jeho hraniciam sa vypínali. Preto, akože žijem, znie výrok Hospodina mocností Boha Izraela, Moab bude ako Sodoma a Amonci ako Gomora, ako žihľavisko, ako solná jama a večná púšť. Zvyšky z môjho ľudu ho vyplienia a ostatok môjho národa ho vezme do vlastníctva. To budú mať za svoju pýchu, lebo potupili ľud Hospodina mocností a vypínali sa na deň. Hospodin bude hrozný proti ním, pretože schradnúť dá všetkým bohom zeme a klaňať sa mu bude každý na svojom mieste, všetky ostrovy národov. Aj vy, Kúšíci, budete prebodnutí mojím mečom. Potom natiahne svoju ruku na sever, zničí aj Asýriu, Ninive zmení na pustatinu, vyprahnutú ako púšť. V ňom budú polihúvať stáda a zver všetkých druhov. Pelikán i jež nocovať budú na jeho hlaviciach, kuvik bude spievať v oknách, havran na prahu, keď strhané bude cédrové obloženie. To je jasavé mesto, ktoré si bývalo v bezpečí a ktoré v sebe myslelo ja som a nič viac. Akou pustatinou sa stalo, dúpeťom zvere. Každý, kto pôjde popri ňom, zapískne naň a mávne rukou.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Sofoniáš, 3. kapitola.
1: Beda spúrnému, poškvrnenému a násilníckému mestu. Hlas neposlúcha, karhanie nepríjima, Hospodinu nedôveruje, k Bohu svojmu sa nepribližuje. Jeho kniežatá uprostred neho sú revúcimi levmi. Jeho sudcovia večernými vlkmi, čo si neodložia nič na ráno. Jeho proroci sú namyslení mužovia to klamu. Jeho kňazi znesvecujú, čo je sveté, a znásilňujú zákon. Hospodin spravodlivý je uprostred neho, nečiní krivdu. Každého rána vydáva na svetlo svoje príkazy. Nevystane to. Zločinec však nepozná hanby. Vyhladil som národy a spustošené sú ich cimbúria. Dal som spustnúť ich uliciam, takže niet na nich chodcov. Ich mestá sú vyplienené, že niet v nich muža ani obyvateľa. Riekol som, predsa sa ma len budeš báť. Príjmeš napomenutie, aby nezmizlo spred jeho očí nič, čo som mu prikázal. Oni však vždy znovu a znovu snažili sa všetko zle urobiť. Preto očakávajte na mňa, znie výrok Hospodinov. A to na deň, keď povstanem ku koristi, lebo mojím rozhodnutím je zhromaždiť národy, dovedna zhrnúť kráľovstva a vyliať na ne svoju prchkosť i všetku pálčivosť svojho hnevu, lebo v ohni mojej žiarlivosti strávená bude celá zem. Vtedy dám národom iné pery, čisté, aby všetci vzývali meno Hospodinovo, aby mu svorne slúžili. Z druhej strany kúšských riek moji vyznavači, dcéra mojich rozptýlených, prinesú mi dar. V ten deň nebudeš sa hanbiť za všetky svoje skutky, ktorými si sami spreneveril. Lebo potom odstránim z tvojho stredu tvojich pyšne jasajúcich a nebudeš sa už vyvyšovať na mojom svetom vrchu. Ponechám uprostred teba ľud biedny a chatrný i budú hľadať útočište v mene Hospodinovom. Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť ani hovoriť lož a nenájde sa v ich ústach podvodný jazyk, lebo pásť budú a odpočívať a nik ich nevyplaší. Zaplesaj, céra Sion. Zvučne pokrikuj, Izrael. Raduj sa a jasaj celým srdcom, céra Jeruzalém. Hospodin odňal rozsudky nad tebou, odvrátil tvojich nepriateľov. Hospodin, kráľ Izraela, je uprostred teba. Nebudeš sa už báť zlého. V ten deň povedia Jeruzalému. Neboj sa, Sion. Nech neochabnú tvoje ruky. Hospodin, tvoj Boh je uprostred teba, s ťa zachraňujúci hrdina. On radostne zaplesá nad tebou, obnoví ťa vo svojej láske, bude s plesaním jasať nad tebou, ako za dní slávností. Odnímem od teba a odstránim z teba potupu. Aj hľa, v tom čase porátam sa so všetkými tými, čo ťa ponižovali. Krývajúcich zachránim, rozptýlených zhromaždím a ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi. V V tom čase vás privediem, keď vás zhromaždím, lebo chcem vás priviesť k chvále a cti medzi všetkými národmi zeme, keď pred vaším zrakom zmením váš údel, hovorí Hospodin.

0: Čo mám robiť, ak sa mi zbor, do ktorého chodím, nepáči a duchovne v ňom nerastiem? Viem, že by som mala ostať a slúžiť, ale mám pocit, že už nevládzem. Kedy je čas odísť?
1: To je otázka, také pekné napätie medzi tým, že dotyčan sa pýta, že kedy odísť a súčasne vie, že má zostať. Ale to len naznačuje, že si potrebuje, že to je dôležitá otázka, že si to potrebuje zodpovedať. Lebo môže byť, že teda tá možnosť, že fakt vie, že má zostať a potom treba prijať tú skutočnosť, asi si oddychnúť a ísť ďalej v tej službe. Ale predtým, ako budú by rozhodnutie, že či zostať alebo odísť, tak ja by som doporučoval, nech si dá teda ten čas a hľadá, že či treba zostať alebo odísť. No, a teda, že čo si predstavujem pod tým hľadaním? Čo mám robiť, keď sa mi zbor, do ktorého chodím, nepáči? Dôležitá otázka je, prečo sa mi nepáči. Hej? Lebo tie dôvody, prečo sa mi nepáči, môžu byť veľmi nepodstatné dôvody a veľmi dobré dôvody, prečo sa mi nepáči. Nepodstatné dôvody môžu byť to, že mne vadia okrajové veci v tom zbore. Hej? Že nepáči sa mi, dajme tomu, štýl hudby, to, ako to zhromaždenie beží formálne, aká tam je liturgia a tak ďalej. A to nie sú veľmi, veľmi podstatné veci v zborovom živote. Nehovorím, že sú úplne zbytočné, ale o to v zásade nejde. Môže sa mi nepáčiť v zbore, pretože sa mi nikdy nepáči. Že hoci kde by som išiel, tak sa mi nepáči. No a toto nie sú dobré dôvody. To nie sú podstatné dôvody, že odchádza do mníka. Môžu byť ale dobré dôvody, že prečo sa mi cirkev nepáči a zvažujem, že odídem. Jeden z nich je, že v tej cirkvi je zlé učenie. A to nie je, že dobrý dôvod, to je veľmi dobrý dôvod na odchod. A to by som rádil, že ak je to tak, tak to nie je, že váhať, to treba čím skôr odísť. Lebo keď je niekde zlé učenie, teda myslím falošné nejaké učenie, tak potom treba čím rýchlejšie odchádzať. A hľadať zbor, kde je dobré učenie. No a tiež je podstatná otázka, že aké sú vzťahy tej cirkvi. A nemyslím teraz, že v žiadnom spoločenstve nie sú ideálne vzťahy, ale niekde môžu byť tak zlé vzťahy, že sa tam proste nedá byť. A to si myslím, že tiež je dosť dobrý dôvod od istého spoločenstva. Samozrejme, ak by to bolo toto, tak tam je vždy aj otázka, že či ja s tým môžem niečo urobiť a či by som nemal skúsiť niečo urobiť na zlepšenie vzťahu. A ak viem, tak to treba vyskúšať. No. Normálne zdravé spoločenstvo by malo poskytovať nejaký priestor na rast. Hej. To je znovu v tej otázke, že nerastiem tam duchovne, že preto chcem odísť. Takže to očakávanie, že spoločenstvo im poskytne priestor na rast, je relevantné očakávanie. Keď sa ten z cirkvi nedieje, niečo nedobre. Cirkev by on odo mňa nemal ale niečo očakávať, že tam slúžim, ale niečo poskytovať. Znovu, rieši sa tam aj otázka služby, že viem, že by som mala ostať a slúžiť. No, treba povedať, že služba v cirkvi nie je jednoduchá, ale mala by byť dlhodobo naplňajúca. Mala by to toho človeka tešiť. A to nie sú veci, ktoré sa vylúčujú. Pán Ježiš hovorí, že moje jarmo a moje bremeno je lahodné. Hovorí to v súvislosti v službe. Že on nás volá do veci, ktoré sú niečím naplňujúce, niečím zmysluplné, niečím sú lahodné. Keď učeníci sa vrátili a videli, že Ježiš rozpráva s tou ženou, Samaritánkou, tak mu potom hovorili, že majstre, jedz. A Ježiš tam hovorí, že tak môjim chlebom je to, že konám Božiu vôľu. Silný výrok v tom, že to, že činím Božiu vôľu, to, že som tu rozprával s tou ženou, to je tak nasycujúce, ako keď som najedol chleba. Služba má mať sebe tento rozmer, že to je zmysluplné nasycujúce a samozrejme, že sú tam nejaké, že to je niečím ťažké a sú tam prekážky, to sa berie, že ako normálna súčasť. No. Ak dlhodobo moja služba je, že to je frustrácia, len že ma to nebaví, že pochybujem o tom zmysle, tak sa treba fakt vážne pýtať, že či to je moje miesto, či som na dobrom mieste, či by som to mal robiť. Či to nerobím len kvôli niekomu inému. Tak znovu, ja sa zdá, že treba sa zastaviť a nechať si čas na modlitbu, na hľadanie, na rozhovory s nejakými ľuďmi, že ako to oni vidia, že nechať nahliadnúť do tej situácie a byť otvorený obidvom tým možnostiam. Možno sa tá dotyčná len potrebuje si oddychnúť, nejako sa ustáliť a môže vstúpiť, môže zažiť taký refresh a zostane v tom zbore a aj v tej službe. A možno zistí, že skutočne je to zbor, ktorý je pre ňu zničujúci a potom treba odísť to slobodne, bez výčitiek svedomia. Ja by som v tomto ale nedoporučoval nejaké veľmi rýchle, ukvapené riešenia. Odísť zo zboru je nie je jednoduchá vec, a je to teda dôležitá vec. Či už zostanem, alebo odídem, chcel by som v tom mať pokoj, že odchádzam s nejakým, zostávam, alebo odchádzam s Božím požehnaním. A tak taký nejaký pokoj a slobodu by som v tom očakával, v tom rozhodnutí. A kým to tam nie je, tak by som si nedal pokoj, kým to nepríde.
0: Ďakujem. Verím, že sme posluchačke dali odpoveď na jej otázku.

Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolena a modlil sa. Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane tvoja voľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Evangelium Lukáša, 22. kapitola, 40. až 44. verš. Otec, ku ktorému sa Ježiš modlí, je ten istý, ktorý počas jeho života opakovane hovorí: Toto je ten môj milovaný syn. Je to otec, o ktorom Ježiš opakovane hovorí. Otec miluje svojho syna a všetko dal do jeho rúk. Ján 3:35. Tu zrazu vidíme, že je to milujúci otec, kto podáva svojmu milovanému synovi do rúk kalich utrpenia. Potom to nebudú Židia, ani Rímania, nebudú to ani židovskí kňazi a rímsky Pilát, ktorí povedú Ježiša na smrť. To otec povedie syna na popravisko. To milujúci otec vedie milovaného syna na kríž. Aspoň trochu začíname rozumieť, čo to znamená, keď evangelista Ján hovorí: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ján 3. kapitola 16. verš. Čo znamená to, že ho dal? Že ho vydal na smrť? Že otec neušetril ani svojho jediného syna? Dokonca sa dá povedať, že ho celý čas šetril práve pre túto chvíľu. Veď koľkokrát chcel človek siahnuť na Ježišov život? Už pri jeho narodení musel Jozef s Máriou a s malým Ježišom utekať pred Herodesom. Otec ho od narodenia chráni. Lenže nie pred krížom, ale pre kríž. Otec ho šetrí pre túto chvíľu, aby ho neušetril hodiny utrpenia a smrti. Prečo to robil? Keď sa otec má rozhodnúť, koho ušetriť, či nás ušetrí večného zahynutia, alebo svojho syna ušetrí cesty kríža, tak sa rozhodne ušetriť nás a neušetriť svojho syna. Otec vo svojej láske k nám ide tak ďaleko, že ide sám proti sebe, proti svojmu vlastnému srdcu. Ide proti svojej láske k synovi, keď obetuje syna namiesto nás. V Getsemane vidíme smrteľnú úzkosť syna, ale za ňou je skrytá i rovnaká veľká bolesť otca, ktorý musí povedať nie prosbe milovaného syna. A to je prekvapujúce. Veď či sám Ježiš nepovedal: Môj otec ma vždy vypočuje. Ale tu ho nevypočul. Jediná prosba syna, ktorá nebola vypočutá, aj Ježiš vie, čo je to byť nevypočutý. Aj on vie, aké je to, keď nebo mlčí. Aby otec mohol povedať svoje áno nám, musí povedať svoje nie synovi. Pane, nerozumieme láske otca, ktorá neušetrila teba, aby ušetrila nás.

0: Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď.
1: Genesis 41. kapitola 8. až 16. verš. Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom. Ako komunikačný kanál pritom použije sny. Veď on, ako náš stvoriteľ, má prístup aj do nášho podvedomia, kde sa rodia naše sny. Prečo práve sny? V egyptskej kultúre sa snom pripisoval veľký význam. Verilo sa, že sny prinášajú skryté posolstvo. Ale čo je zmyslom týchto snov, ktorými Boh vstúpi do rozhovoru s faraónom? Znepokojiť ho, aby začal hľadať odpoveď na otázky, ktoré mu tie sny položili. A naozaj, faraón vstane ráno celý znepokojený. Čo urobí? Presne to, čo robí aj dnešný človek. Aj on hľadá vykladačov svojho života i sveta okolo seba. Hľadá odpovede na svoje otázky. A tak ako staroveký Egypt, aj dnešný svet má svojich vykladačov. Počnúc od vedcov, filozofov, učencov, psychológov, až po rôznych šarlatánov, astrologov, psychotronikov a veštcov. Ale nič horšie sa nemôže stať ako to, keď sa človek pokúša vyložiť svet aj svoj život bez Boha. Lebo keď chceme vyložiť svet, v ktorom žijeme, aj svoj život bez Boha, je to podobné, ako keby sme chceli vyložiť knihu bez jej autora. Boh je autor aj nášho života, aj tohto sveta. Len on nám môže vyložiť zmysel našej existencie. Boh je aj autor faraónových snov, cez ktoré k nemu hovorí. Ale ako to dopadne, keď sa všetci mudrci Egypta pokúsia vyložiť faraónove sny bez Boha? No nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Keď Boh vstúpi do rozhovoru s človekom, ktorý Boha nepozná, výsledok je ten, že človek je úplne bezradný. Ani všetci múdri tohto sveta nie sú schopní vyložiť a porozumieť tomu, čo Boh hovorí a koná. Inak povedané, čo Boh hovorí a koná, môže vyložiť len on sám. Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, ale Boh. Pane, ďakujeme, že v Tvojom slove, v Biblii, si nám vyložil zmysel nášho života.

Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. Lukáš, 22. kapitola, 45. verš. Prečo Ježiš berie troch svojich učeníkov so sebou? Preto, lebo sú tu potrební svedkovia. Svedkovia čoho? Už dvakrát predtým ich Ježiš vzal so sebou, aby boli svedkami niečoho výnimočného. Prvýkrát ich vzal k mŕtvej Jajrovej dcére, aby sa stali svedkami jeho moci, keď ju priviedol späť k životu. Druhýkrát ich vzal na horu premenenia, aby sa stali svedkami jeho slávy, keď im zjavil skrytú slávu Syna Božieho. Ale teraz ich berie so sebou, aby sa stali svedkami jeho smrteľnej úzkosti, ktorej sa chveje hrôzou a zdesením. Bez hrôzy, úzkosti a zápasu, ktorý Ježiš prežil v Getsemane, ani trochu nepochopíme veľkosť obete, ktorú priniesol na Golgote. Golgota je nepochopiteľná bez Getsemane. Preto tu boli potrební svedkovia, aby sme sa aj my dozvedeli, koľko stála Ježiša naša spása. Ale situácia sa zvláštne otočí. Učeníci idú s Ježišom, aby boli svedkom jeho slabosti, aby ho podopreli v jeho zápase. Ale výsledkom je to, že sme to my, kto je svedkom ich slabosti. Ježiš ich opakovane nachádza spať. Nie, ani jeho najbližší učeníci nevládzu pomôcť svojmu pánovi. Oni ho v tom zápase nechávajú úplne samého. Hoci Ježiš berie učeníkov so sebou, v skutočnosti zostáva sám. Sám na cestu kríža, sám na kalich utrpenia. Ale inak to vlastne ani nemôže byť. Tento zápas musí Ježiš vybojovať sám za všetkých, aby ho vybojoval sám pre všetkých, aj pre svojich učeníkov. Nikto iný nemôže vybojovať spásu pre nás, jedine on sám. Ježišova cesta vedie čoraz do väčšej samoty. Ako prvé ho opustili zástupy. O chvíľu ho opustia jeho učeníci, tí najbližší. A v hodine smrti, v tej najťažšej hodine utrpenia, bude opustený i vlastným otcom. Aby nikto z nás už nemusel byť tak sám, opustený nie len ľuďmi, ale i Bohom. Pane, ďakujeme, že my na rozdiel od Teba nemusíme byť v našich zápasoch sami.

0: Na to sa faraón prebudil a zbadal, že to bol sen. Ráno bola jeho myseľ vzrušená. Preto faraón dal zavolať všetkých egyptských veštcov a všetkých mudrcov a vyrozprával im svoje sny, ale nebolo nikoho, kto by ich faraónovi vyložil. Na to hlavný pohárnik povedal faraónovi: až dnes si uvedomujem svoju vinu. Keď sa faraón rozhneval na svojich sluhov, uvrhol ma do väzenia v dome veliteľa telesnej stráže, mňa i hlavného pekára. V tú istú noc sme mali sen, ja i on. Každý z nás mal sen zvláštneho významu. Bol tam s nami hebrejský mládenec, sluha veliteľa telesnej stráže, a my sme mu naše sny vyrozprávali. On nám ich vyložil. Každému osobitne vyložil jeho sen. I stalo sa tak, ako nám to on vyložil. Mňa faraón uviedol späť do môjho úradu a tam toho dal obesiť. Na to faraón dal zavolať Jozefa. I hneď ho vyviedli z temnice, dal sa ostrihať, preobliekol si šaty a predstúpil pred faraóna. Vtedy faraón povedal Jozefovi: mal som sen a niet nikoho, kto by mi ho vyložil. O tebe som však počul, že vysvetlíš sen, len čo ho počuješ. Na to Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, ale Boh dá faraónovi priaznivú odpoveď.
1: Genesis 41. kapitola, 8. až 16. verš. Vo chvíli, keď na faraónovom dvore zavládne úplná bezradnosť, hlavný čašník si spomenie na Jozefa. Spomenie si na svoj sen vo väzení, ktorý sa splnil presne podľa Jozefovho výkladu. A tak Jozefa privedú pred faraóna a my sme zvedaví, ako Jozef pred ním obstojí. Lebo Jozef v tejto chvíli skladá jednu z najťažších skúšok svojho života. Po rokoch strávených vo väzení stojí pred vládcom Egypta. Nevie, či ho ešte pošlú späť do väzenia, alebo nie. Vie len jedno, že faraón ho veľmi potrebuje. Faraón povedal Jozefovi: mal som sen a nikto mi ho nevie vyložiť. Nikto zo všetkých egyptských veštcov a múdrcov. Počul som, že ti stačí povedať sen a ty ho vyložíš, hovorí faraón. Ty jediný zo všetkých. Jozef má naozaj dar výkladu snov. A teraz má životnú príležitosť ukázať sa, zabodovať pred faraónom. Má jedinečnú šancu konečne sa dostať na slobodu, po ktorej tak veľmi túži. Ako so svojou šancou naloží? Čo odpovie najmocnejšiemu vládcovi Egypta? Áno, faraón, máš pravdu. Ja som tvoj muž. Ja som ten, ktorého potrebuješ. To, čo nikto iný nedokáže, ja dokážem. Ja vyložím tvoj sen. Nože mi ho hneď rozpovedz. Vari, to je to, čo Jozef povie? Nie. Jozef odpovedal faraónovi: nie ja, len Boh dá uspokojivú odpoveď faraónovi. Nie ja, len Boh. Jozef tu víťazí nad obrovským pokušením pripísať si niečo, čo patrí jedine Bohu. A tým získať pre seba nejakú výhodu. Jozef vlastne ukáže, čo znamená vzdať Bohu slávu. Znamená to nepripísať si nič z toho, čo patrí Bohu, lebo je to svätokrádež. Zároveň sa tu prejaví aj ovocie Jozefovej cesty utrpenia, ktorým je pokora. Skôr ako bol Jozef povýšený, musel byť ponížený, aby sa z neho stal pokorný človek. Dnes nie je až taká núdza o ľudí, ktorí niečo vedia a niečo aj dokážu. Dnes je núdza o ľudí, ktorí niečo vedia, aj niečo dokážu a pritom stále zostávajú pokorní pred Bohom aj pred ľuďmi. Pane, pomôž nám žiť v duchu týchto slov. Nie ja, len Boh.

Všetko má svoju hodnotu. Moje auto ma stálo 9000 eur a v tom čase to bol dobrý obchod. Čas má hodnotu. Vaša dobre urobená práca má svoju hodnotu. Ale mám na teba otázku. Aká je hodnota tvoja? Teba samého. Toto hovorí Biblia. Hodnotu. Vaša dobre urobená práca má svoju hodnotu. Ale mám na teba otázku. Aká je hodnota tvoja? Teba samého. Toto hovorí Biblia. Ježiš Kristus, Boh v tele.

0: tvoju cenu zaplatiť svojim ukrižovaním. Natoľko si ťa cení a váži. To najmenej, čo môžeš urobiť ty, je hovoriť s ním o tejto cene. Teraz.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 23. kapitola.
1: Keď kráľ vyslal poslov, zhromaždili sa k nemu všetci starší Júdu a Jeruzalema. Potom vstúpil kráľ do domu Hospodinovho a s ním všetci judskí mužovia, všetci obyvatelia Jeruzalema, aj kňazi, aj proroci a všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. Na to im prečítal všetky slová knihy zmluvy, ktorá sa našla v dome Hospodinovom. Potom si kráľ vstal k stĺpu a uzavrel zmluvu pred Hospodinom, že budú nasledovať Hospodina, zachovávať jeho príkazy, jeho svedectvá a jeho ustanovenia celým srdcom a celou dušou na splnenie slov zmluvy, zapísaných v onej knihe. Všetok ľud sa pripojil k zmluve. Vtedy kráľ rozkázal veľkňazovi Chilkijovi, druhoradým kňazom a strážcom prahu vyniesť z Hospodinovho chrámu všetky nádoby zhotovené pre Baála, pre Ašéru a pre všetok nebeský voj. Spálil to mimo Jeruzalema na poliach Kidrónu. Popol dal odniesť do Bételu. Odstránil modlárskych kňazov, ktorých ustanovili judskí králi a ktorí kadili na výšinách judských miest i v okolí Jeruzalema, aj tých, čo kadievali Baálovi, slnku, mesiacu, hviezdam zvieratníka a všetkému nebeskému voju. Dal vyniesť Ašéru z domu Hospodinovho za Jeruzalem do údolia Kidrónu a ju spálil v tomto údolí, rozdrvil na prach a rozhádzal ho po hroboch pospolitého ľudu. Potom rozbúral príbytky zasvetencov kultickej prostitúcie, ktoré boli v dome Hospodinovom, kde ženy tkali závoje pre Ašéru. Dal predviesť všetkých kňazov z judských miest, poškvrnil výšiny, na ktorých kňazi kadievali od Geby až po Béeršebu, rozbúral výšiny poľných démonov pri vchode do brány mestského veliteľa Jehošu na ľavej strane, ako sa vchádza do mestskej brány. Ale výšinoví kňazi nesmeli vystúpiť hore k Hospodinovmu oltáru v Jeruzaleme, ale jedli nekvasený chlieb uprostred svojich bratov. Poškvrnil aj Tófet v údolí Ben Hinnom, aby už nikto nepreviedol Molochovi svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň. Odstránil aj kone, ktoré judskí králi venovali slnku pri vchode do domu Hospodinovho pri izbe komorníka Netan Melecha, ktorý bol v Parváre, a slncové vozy spálil ohňom. Oltáre, ktoré boli na nástrši hornej miestnosti Acházovej a ktoré zhotovili judskí králi, aj oltáre, ktoré zhotovil Menaše v oboch nádvoriach domu Hospodinovho kráľ zrúcal, rozdrvil ich tam, prach z nich vyhodil do Kidronského údolia. Kráľ poškvrnil aj výšiny východne od Jeruzalema na južnej strane Olivového vrchu, ktoré vybudoval izraelský kráľ Šalamún sidonskej ohavnosti Aštarte, moábskej ohavnosti Kemóšovi a Milkómovi, ošklivosti Amoncov. Roztrieskal posvetné stĺpy, vyťal Ašéry a ich miesto vyplnil ľudskými kostiami. Aj oltár v Bételi, výšinu, ktorú zriadil Jarobeám syn Nebatov, ktorý zviedol na hriech Izrael, aj ten oltár a výšinu rozbúral. Výšinu spálil, rozdrvil ju na prach a Ašéru spálil. Keď sa Joziáš obrátil a uzrel tam hroby, ktoré boli na vrchu, dal vybrať kosti z hrobov a spálil ich na oltári. Tak ho poškvrnil podľa slova Hospodinovho, ktoré ohlásil Boží muž predpovedajúci tie veci. Potom sa opýtal, čo je to tam za pomník, na ktorý sa dívam? Miestni ľudia mu vysvetlili, je to hrob Božieho muža, ktorý prišiel z Judska a ohlásil tie veci, ktoré si vykonal s oltárom v Bételi. Na to povedal, nechajte ho na pokoji. Nech nikto nepohne jeho kosti. A tak zachránili jeho kosti i s kostiami proroka, ktorý prišiel zo Samárie. Joziáš odstránil i všetky výšinové svätyne v samárskych mestách, ktoré zhotovili izraelskí králi, aby popudzovali Hospodina, a urobil s nimi celkom tak, ako urobil v Bételi. Potom pozabíjal všetkých výšinových kňazov, ktorí tam boli pri oltároch, spálil na nich ľudské kosti a vrátil sa do Jeruzalema. Tu prikázal kráľ všetkému ľudu: zasvedte paschu svojmu Bohu, Hospodinovi, ako je to napísané v tejto knihe zmluvy. Lebo taká pascha sa nesvetila odčia sudcov, ktorí spravovali Izrael, ani po všetky časy izraelských a judských kráľov. Len v 18. roku kráľa Joziáša sa táto pascha svetila Hospodinovi v Jeruzaleme. Joziáš odpratal aj vyvolávačov duchov a vedomcov, aj terafím, modly a všetky ohavnosti, ktoré bolo vidieť v Judsku a v Jeruzaleme, aby splnil slová zákona napísané v knihe, ktorú našiel kňaz Chilkia v dome Hospodinovom. A nebolo pred ním kráľa, ktorý by sa bol tak obrátil k Hospodinovi celým srdcom, celou dušou a všetkou silou podľa celého zákona Mojžišovho. Ani po ňom nebol jemu podobný. Hospodin však jednako neupustil od svojho veľkého pálčivého hnevu, ktorým vzplanul proti Júdovi pre všetko popudzovanie, ktorým ho hneval Menaše. Hospodin riekol: aj Júdu odstránim spred seba, ako som odstránil Izrael, a zavrhnem toto mesto Jeruzalem, ktoré som si vyvolil, aj dom, o ktorom som povedal, že tam bude moje meno. Ostatné činy Joziášove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Za jeho čias egyptský kráľ faraón Necho tiahol k asýrskému kráľovi k rieke Eufratu. Kráľ Joziáš mu šiel v ústrety, ale on ho zabil pri Megidde hneď, ako ho uvidel. Jeho služobníci priviezli mŕtvého z Megidda do Jeruzalema a pochovali ho v jeho hrobke. Potom vzal ľud krajiny Joácháza, syna Joziášovho, pomazali ho a ustanovili za kráľa miesto jeho otca. Joácház mal 23 rokov, keď sa stal kráľom, a kráľoval 3 mesiace v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Chamútal, dcéra Jirmejova z Libny. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako robili jeho otcovia. Faraón Necho ho dal spútať v Rible, v Chamáte, preto, aby nemohol kraľovať v Jeruzaleme, a na krajinu uložil pokutu 100 talentov striebra a talent zlata. Na to faraón Necho ustanovil za kráľa Eliákíma, syna Joziášovho, miesto jeho otca Joziáša, a zmenil mu meno na Joujákím. Joácháza vzal, odviedol do Egypta a tam zomrel. Joujákím odovzdal faraónovi striebro a zlato. Musel však zdaniť krajinu, aby mohol dať primerané množstvo striebra faraónovi. Od každého z ľudu krajiny vymáhal striebro a zlato podľa jeho odhadu, aby mohol dať faraónovi Nechovi. Joujákim mal 25 rokov, keď sa stal kráľom, a kráľoval 11 rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Zebídá, dcéra Pedájova z Rúmy. Konal, čo sa nepáči Hospodinovi, celkom tak, ako konali jeho otcovia.

po preosievaní. Keď bol Peter preosievaný ako pšenica, nešťastne zlyhal. No nie vo viere. Možno sa nad tým zamýšľaš, ako sa to mohlo stať? Ten človek trikrát zaprel, že pozná Ježiša. Viem, že Petrova viera nezhynula, lebo hneď ako pána zaprel, pozrel sa do jeho očí a prenikol ho neopísateľný pocit. Spomenul si, ako mu pán povedal, 3 razy ma zaprieš. A Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 61. a 62. verš. Žalostne sa rozplakal v gréčtine znamená rozplakal sa prenikavým, srdcervúcim plačom. Predstavujem si Petra, ako kráča k judským horám, tam padne na tvár a s rozpaženými rukami pláčuc volá k Bohu. Ach, oče, on mal pravdu a ja som ho nepočúval. Odpusť mi, páne, veď ja ho milujem. Vidím, ako Peter vstáva, náplňa ho Boží duch a on, dvíhajúc ruky k nebu, volá, Satan, odíď. Sklamal som ho, no stále ho milujem. On slúbil, prorokoval, že sa vrátim späť a budem ostatným pevnou skalou. A naozaj, Peter bol prvý pri Ježišovom hrobe, keď sa učeníci dozvedeli, že pán vstal z mŕtvych. Bol svedkom Ježišovho premenenia na vrchu a videl jeho slávu a bol to Peter, kto v moci Božej prehovoril k ľudu, keď nastal čas Turíc. Dnes prichádza k pánovi záplava novoobrátených, židov aj nežidov. Kde nájdu silu v nadchádzajúcich ťažkých časoch? V návrate preosiatých svätých mužov, ktorí môžu s vážnosťou povedať, a tak ten, čo si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 12. verš. Dokonca aj keď si zlyhal, môžeš sa pozrieť Ježišovi do tváre, ako to urobil aj Peter, a spomeň si, že pán sa za teba modlí. Zviera ti srdce nejaké veľké trápenie? Načúva Ježišovým slovám a uvedom si, že Satanovi možno bolo dovolené preosiať ťa ako pšenicu. Neber to na ľahkú váhu, neprestávaj upierať svoj zrak na Krista.

0: Mnoho rečí nie je bez viny, kto si však ovláda svoje pery, koná rozumne. Jazyk spravodlivého je najlepšie striebro, myseľ bezbožných je málo hodná. Pery spravodlivého vedú mnohých, blázni však umierajú nerozumnosťou. Požehnanie Hospodinovo obohacuje a nepridáva k tomu žiaľ. Pre blázna je radosťou podlo konať, pre muža rozumného je však radosťou múdrosť. Čoho sa obáva bezbožný, toho stihne, ale túžba spravodlivých sa splní. Len čo sa preženie výchrica, niet prevrátenca, zbožný však má večný základ. Čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. Bázeň pred Hospodinom rozmnožuje dni, ale roky bezbožných sa krátia. Očakávanie spravodlivých prináša radosť, ale nádej bezbožných sa stratí. Cesta Hospodinova je hradom bezúhonnému, ale záhubou páchateľom neprávosti. Spravodlivý sa nikdy nepohne, bezbožní však nebudú bývať v krajine. Ústa spravodlivého vynášajú múdrosť, ale prevrátený jazyk bude vyhubený. Pery spravodlivého poznajú, čo je Bohu milé, ústa bezbožných, čo je prevrátené.
1: Kniha Prísloví, 10. kapitola.

Ježiš sa zjavuje stále viac. Už od časov kríža mali všetci duchovní velikáni jednu vec spoločnú. Neobvykle dôverne komunikovali s Pánom. Úplne sa stratili v Kristovej nekonečnej sláve a zomierali so želaním, kiež by ho boli bývali poznali lepšie. Tak to bolo s Pavlom, so všetkými učeníkmi a s mnohými otcami ranej cirkvi. S Luterom, Zwinglim a s Puritánmi, so zbožnými anglickými kazateľmi a tiež s mnohými súčasnými božími služobníkmi. Každý z týchto veľkých mužov mal rovnakú túžbu, aby sa mu Ježiš Kristus stále viac zjavoval. Nestarali sa o veľkoleposť, pozemskosť, o veci z tohto sveta, akými sú úspech, ambície či svetská sláva. Modlili sa len za väčšie zjavenie slávy a veľkosti svojho Pána. Satan dáva najavo svoju ohromnú silu a peklo chrli na túto generáciu všetku svoju zúrivosť. Nepriateľové pevnosti sú obohnané oveľa mocnejším opevnením, sú odolnejšie a väčšmi zakorenené než ktorejkoľvek inej minulej generácii. Niet pochyb, že Satan sa stáva oveľa známejším, menej obávaným a väčšmi akceptovaným. Základné známosti z biblických škôl o Kristovi nebudú v tejto záverečnej vojne postačovať. Nestačí o ňom vedieť, musíme túžobne prosiť, aby nám ho Duch Svätý stále viac zjavoval. To si vyžaduje, aby sme trávili viac času pri jeho slove, v jeho prítomnosti, počúvajúc jeho hlas, očakávajúc na neho, aby nám dal svoju múdrosť. Pavol bol v plnosti oddaný a závislý na vždy hlbšom zjavení Ježiša. Veď všetko, čo dostal od Krista, prišlo skrze zjavenie. V zjavení som spoznal tajomstvo. List Efezanom 3. kapitola 3. verš. Duch Svätý poznal hĺbku a skryté tajomstvá Boha a Pavol sa neustále modlil za dar milosti, pochopenia a ohlasovania nevyspytateľného Kristovho bohatstva. List Efezanom 3. kapitola 8. verš. Boh hľadá veriacich, ktorí budú hľadať jeho zjavenie, a pre tých on bude všetkým, ktorí budú mať hlboký osobný vzťah s ním, lebo ten je kľúčom k nevyspytateľnému Kristovmu bohatstvu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

Ateisti často priznávajú, že nemajú dôkaz o tom, že Boh neexistuje. A hovoria, že veď nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu. Myslia si, že toto ich nejako ospravedlňuje od povinnosti dávať dôvody proti Božej existencii. Problém však je, že je to vlastne nič iné iba priznanie sa, že je nemožné dokázať ateizmus. Ateizmus zahŕňa všeobecnú negáciu, všeobecná negácia sa nedá dokázať, preto je ateizmus nedokázateľný. V stredovekom umení debaty existovalo jedno pravidlo, ktoré musel akceptovať každý diskutér. To pravidlo znelo nejako takto. Diskutér musí najprv prezentovať názor svojho oponenta svojimi slovami k uspokojeniu toho oponenta a až potom môže tento názor vyvrátiť. Myslím, že to je veľmi zaujímavé a máme sa od stredoveku čo učiť. Slovo ateizmus je teda tvorené záporným a, čo znamená nie, alebo zápor, alebo žiaden, a slovom theos, čo znamená Boh. Takže etymológia slova ateizmus je žiaden Boh. A keďže ateisti nemajú nejakú oficiálnu organizáciu, ktorá by definovala, čo presne ateizmus je, tak nachádzame v diskusiách s nimi množstvo definícií. Vymenujem vám aspoň niekoľko. Ateista je niekto, kto neverí, že Boh existuje. Alebo ateista verí alebo vie, že Boh neexistuje. Alebo ateista vyhlasuje, že tvrdenie Boh existuje predstavuje nepravdivé tvrdenie. Toto je encyklopedická definícia napríklad. Alebo ateista je človek, ktorý má absenciu viery v Boha. Alebo ateista je človek, ktorý sa vlastne ani nezamýšľa nad otázkou Božej existencie. Ateista je niekto, kto je slobodný od náboženskej útrapy a ilúzie. A tak ďalej, a tak ďalej. To, prečo je to dôležité, ako ateizmus definujeme, je to, že určujeme, či ateista nesie bremeno dôkazu alebo nie. Uvediem vám príklad. Predstavte si dve tvrdenia a skúsime ich potom porovnať. Tvrdenie číslo 1. Netvrdím, že na Marse je zlato. Tvrdenie číslo 2. Tvrdím, že na Marse nie je zlato. Netvrdím, že na Marse je zlato. Tvrdím, že na Marse nie je zlato. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma tvrdeniami alebo vyhláseniami? No, medzi nimi je nasledovný rozdiel. To prvé tvrdenie, že neverím, že na Marse je zlato, predstavuje postoj človeka, ktorý o zlate na Marse nemá vlastne žiaden názor. Hej, ak totiž ja nemám žiaden názor k danej téme, tak potom ja neverím, že na Marse je zlato a neverím, že na Marse nie je zlato. Jednoducho nemám na to názor. Lenže tvrdenie číslo 2, tvrdím, že na Marse nie je zlato, sa líši v tom, že ono vyhlasuje, že na Marse to zlato nie je. Takéto tvrdenie by mohol povedať napríklad nejaký astronóm, ktorý skúmal planetu Mars, prišiel k záveru, že žiadne zlato na Marse nie je. Teda keď niekto vyhlasuje to tvrdenie číslo 1, netvrdím, že na Marse je zlato, tak on na to nepotrebuje žiadne dôkazy. O téme jednoducho nemá žiaden názor, nevie, čo si má myslieť, nezaoberal sa tým, možno to nezaujíma. Lenže ak niekto vyhlasuje tvrdenie číslo 2, tvrdím, že na Marse nie je zlato, tak na oprávnenie tohto tvrdenia on dôkazy potrebuje. To znamená, že rozdiel medzi týmito dvoma tvrdeniami je v tom, že tvrdenie číslo 2 si nárokuje oprávnenie. Potrebuje dôvody na to, aby sme ten názor mohli zastávať. V logike je totiž veľký rozdiel medzi neverím P a medzi verím nep. Neverím nejakému tvrdeniu, alebo verím, že to tvrdenie nie je pravdivé. Takže to, kde položíme negáciu, robí veľký rozdiel. Problém je, že ateisti, aj slovenskí ateisti, sa mýlia v tom, že oni tvrdia, že ateizmus zahŕňa iba nevieru, že Boh existuje. A nie aj vieru, že Boh neexistuje. Tento rozdiel vôbec nie je nový. Za ním je celá história.
Niektorí ateisti 20. storočia zastávali názor, ktorý sa neskôr nazval prezumpcia ateizmu. To je v skratke názor, že v absencii dôkazov pre Božiu existenciu by sme mali usúdiť, že Boh neexistuje. Ak nemáme žiaden dôkaz, že Boh existuje, sme oprávnení veriť, že Boh neexistuje. Ateizmus sa takto stáva akousi neutrálnou pozíciou. A jediný, kto má v tejto diskusii bremeno dôkazu, je teista, ktorý hovorí, Boh existuje. Problém však je, že takto chápaná prezumpcia je očividne nesprávna, ako to dokázal kresťanský filozof Alvin Plantinga a neskôr ateista Anthony Flew. Tvrdenie, že Boh neexistuje, je totiž rovnakým vyhlásením alebo názorom, alebo svetonázorom, ktorý si nárokuje poznanie. Rovnako ako to hovorí niekto, kto tvrdí, Boh existuje. To znamená, že prvé tvrdenie, alebo prvý názor, alebo prvý svetonázor si vyžaduje argumenty rovnako ako ten druhý. Je to totiž agnostik, ktorý nezastáva žiadne poznávacie tvrdenie, ktorý len vyhlasuje, ja neviem, či Boh existuje alebo nie. To znamená, že ak máme pred sebou otázku, či Boh existuje, sú dve kategórie odpovedí na túto otázku. Prvá kategória je teizmus. Áno, Boh existuje. A samozrejme pod teizmom je množstvo náboženstiev, či je tých bohov viac, alebo jeden, a kto je ním. Tomuto sa teraz nebudeme zaoberať. Ale potom je druhá veľká kategória, ktorú by sme mohli označiť ako neteizmus. To je názor, ktorý hovorí, neverím, že Boh existuje. No a tento neteizmus má dve dôležité formy. Prvou formou je agnosticizmus, neviem, či Boh existuje alebo nie, a potom tou druhou veľkou je ateizmus, Boh neexistuje. A potom, ako sme hovorili minule, agnosticizmus má tiež dve veľké formy. Prvá je tvrdý agnosticizmus, ktorý hovorí, neviem, či Boh existuje a nikto to nemôže ani vedieť. A potom jemný agnosticizmus, ktorý hovorí, neviem, či Boh existuje, ale uznávam, že je možné, že to niekto vie. A všimnite si niekoľko veľmi dôležitých bodov na týchto definíciách. Neteizmus a agnosticizmus sa navzájom vôbec nevylučujú. Čo znamená, že niekto by mohol byť neteistom a tak neveriť, že Boh existuje. To znamená, že nemal by vieru v Boha, ale súčasne by mohol byť agnostikom. Kto hovorí, z toho, čo viem, Boh neexistuje, ale ja neviem. Všimnite si tiež, aký extrémny je tvrdý agnosticizmus. Lebo on tvrdí dokonca ešte viac ako ateizmus. Lebo tvrdý agnostik hovorí, že každý sa mýli. Kto hovorí, z toho, čo viem, Boh neexistuje, ale ja neviem. Všimnite si tiež, aký extrémny je tvrdý agnosticizmus. Lebo on tvrdí dokonca ešte viac ako ateizmus. Lebo tvrdý agnostik hovorí, že každý sa mýli. Aj ateisti, aj teisti, a že oni

a nemali by sme už vlastne žiadne argumenty pre tvrdenie, že Boh existuje. Čo teraz z toho vyplýva? Ateizmus? Je dôležité uvedomiť si, že odpoveď na túto otázku je nie. To, čo z toho vyplýva, je prinajlepšom jemný agnosticizmus. Ako napísal Anthony Flew, slávny ateista, slovo ateista musí byť v súčasnom kontexte veľmi nezvyčajne predefinované. Tradične sa totiž pod týmto slovom myslel niekto, kto priamo popiera existenciu Boha. Lenže dnes sa toto slovo začalo chápať nie pozitívne, ale negatívne. Teda s pôvodnou gréckou predponou a. Teda slovo ateista je dnes chápaný rovnako ako slovo napríklad amorálny. Podľa tejto interpretácii sa ateistom stáva nielen ten, kto pozitívne vyhlasuje, že Boh neexistuje, ale aj človek, ktorý jednoducho nie je teistom. Takéto predefinovanie slova ateista trivializuje tvrdenie ateizmu. Pretože podľa tejto definícii ateizmus prestáva byť stanoviskom a stáva sa len akýmsi názorom, ktorý si nevyžaduje žiadne argumenty. Je to nič len psychologický postoj, ktorý je prítomný u ľudí, ktorí majú rôzne alebo žiadne názory. Problém však je, že podľa tejto definície sa aj deti počítajú za ateistov. Dokonca za ateistu sa počíta aj náš kocúr, keďže on, pokiaľ viem, nemá žiadnu vieru v Boha. Prečo by teda ateisti chceli predefinovať toto slovo neštandardným spôsobom? A ako to povedal Anthony Flew? Ja myslím si, že je to preto, lebo sa takto chcú zbaviť bremena dôkazu pri dokazovaní svojho stanoviska. Pretože takto im jednoducho stačí len vyvrátiť argumenty pre teizmus a oni si dokázali ateizmus. Inými slovami, to, o čo sa títo ateisti snažia, je definovať ateizmus tak, aby ich pozícia bola čo najneutrálnejšia a nevyžadovala si žiadne argumenty. Sú ako astronómovia, ktorí hovoria, že netvrdia, že na Marse je zlato. No lenže toto tvrdí každý, kto o zlate na Marse nemá žiadny názor. Každý, kto nevie, či na Marse je zlato alebo nie, tak má absenciu viery v zlato na Marse. Myslím, že už teraz rozumiete, prečo je také zvláštne, keď mnohí ateisti definujú svoj ateizmus ako absenciu viery v Boha. Jediné, čo im stačí urobiť, aby túto pozíciu obhájili, je vyvrátiť argumenty pre teizmus a dokázali si svoj ateizmus. To znamená, že ak máme pred sebou otázku, existuje Boh, my stále by sme potrali argumenty, aby sme vedeli, či odpoveď na túto otázku má byť áno a prečo, alebo či odpoveď na túto otázku má byť nie a prečo. Čo je presne to, čo nám tu ide v tejto diskusii. Takže ateizmus je svetonázor všeobecnej negácie. Je to stanovisko, že Boh neexistuje. Lenže takéto stanovisko potrebuje nejaké opodstatnenie, potrebuje mať na to nejaké dôvody, alebo nejaké argumenty. Veľmi často samotní ateisti priznávajú, že nemajú dôkaz o Božej absencii. Lenže snažia sa to hovoriť inak. Povedia, však predsa nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu. Akože Boh neexistuje. Ako budeme hovoriť trochu neskôr v tejto sérii, nie je úplne pravda, že všeobecná negácia sa vždy nedá dokázať. Niekedy sa dá. Na tomto mieste je však dôležité podľa mňa povedať, že toto ich stanovisko, alebo táto fráza, ktorú oni často používajú, že predsa nikto nemôže dokázať všeobecnú negáciu, očividne si tým myslia, že toto ich nejako ospravedlňuje od povinnosti dávať dôvody pre Božiu existenciu. To, čo je najdôležitejšie, je, že toto ich tvrdenie je vlastne priznanie sa, že je nemožné dokázať ateizmus. Ateizmus zahŕňa všeobecnú negáciu, všeobecná negácia sa nedá dokázať, preto je ateizmus nedokázateľný. Takže nakoniec z toho vychádza, že je to ateista, ktorý zastáva stanovisko, v prospech ktorého nie je a nemôže byť žiaden dôkaz. Takže tento argument, alebo tento slogan, ktorý ateisti často hovoria, toto by malo byť súčasťou kresťanských argumentov proti ateizmu. A nie ateistické vyhováranie sa, že všeobecná negácia sa nedá dokázať. To znamená, že ateizmus je v princípe nedokázateľný. Nie je možné dokázať.

že Boh existuje. Mnohí ateisti sú si tohto vedomí. Lenže oni na to reagujú tak, že veď ani to, že Santa Claus neexistuje, sa nedá dokázať. Alebo morské víly, že neexistujú, sa nedá dokázať. Aké kritériá musia byť splnené, aby sme mohli usúdiť, že niečo neexistuje? Mnohí z nás, ak nie všetci z nás, neveria, že Santa Claus existuje. Vedeli by sme to nejako dokázať, že Santa Claus neexistuje, alebo morské víly, alebo trpazlíci? Kedy je absencia dôkazu dôkazom o absencii? Veľmi dôležitá otázka vo filozofii a v logike. Kedy sa absencia dôkazu pre nejakú vec stáva dôkazom, že táto vec neexistuje? Odpoveďou na túto otázku sa budeme zaoberať na ďalšom stretnutí.

71. žalm. Hospodine, k Tebe sa utiekam, nezahanbi ma nikdy, Bože môj. Spravodlivý si, vysloboď ma teda, nemeškaj so svojou záchranou. Buď mojím bralom záštitným a ohradeným domom mojím buď. Bože môj, vysloboď ma z pestí bezbožníka, vyrvi ma z jeho nešľachetných rúk. Hospodine, si mojou nádejou, od svojej mladosti Ti, Bože, dôverujem. Na Teba spolieham už od života matky, veď Ty si ma z jej lona vyviedol. O Tebe stále znie môj chválospev. Som ako mrzký prízrak pre mnohého, avšak Ty, Pane, si mi oporou. Moje ústa sú plné Tvojej chvály po celý deň a oslavujú Ťa. Nezavrhni ma v čase staroby, a keď ma sila opustí, Ty neopusť. Hľa, chystajú sa na mňa nepriatelia, pozorujú a vo spolok sa radia. Hovoria si, už opustil ho Boh, poďme za ním a chytajme ho, toho už nikto brániť nebude. Bože môj, neodchádzaj ďaleko. Na pomoc sa mi, Pane, ponáhľaj. Nech zahambia sa a zahynú tí hráči, čo hrajú o môj život. Nech potupa a hamba zahalí toho, čo hľadá moje nešťastie. Lebo ja očakávam stále a rozmnožujem chválu na Teba. O Tvojej spravodlivosti hovoria moje ústa, o Tvojich spásnych skutkoch celý deň. Nadmieru ich je a nevládzem ich spočítať. Ja pripomeniem všetkým Tvoje právo. O veľkej moci Božej všetkým rozpoviem. Priúčal si ma, Bože, od mladosti mojej a dodnes ohlasujem Tvoje skutky zázračné. Nuž ani v starobe a všedinách ma neopúšťaj, Bože. Kým nerozpoviem budúcim o Tvojej mocnej ruke, o Tvojej moci, čo nad oblaky siaha a spravodlivo vládne národom. Hospodine, kto sa Ti vyrovná? Dal si mi, pravda, skúsiť mnoho bied, ale ma znovu oživíš a vyvedieš ma opäť z hlbín zeme. Rozhodni moju dôstojnosť a znovu potež ma, Bože môj. A ja Ti budem s harfou ďakovať za Tvoju vernosť. Svätý Izraela, ospevovať Ťa budem na citare, Bože. Nech moje ústa spevom hlaholia i moja duša Tebou vykúpená. Celý deň nech môj jazyk hovorí o Tvojej svätej spravodlivosti, lebo sa rozišli a zahambili všetci, čo chceli moju záhubu.

kľúč k bezpodmienečnej láske. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Evanjelium podľa Matúša 5:11-12. Jednou z otázok, ktoré som si položil pri kázaní o láske k našim nepriateľom podľa Matúša 5:44 bolo: ako milujete ľudí, ktorí človeka unesú a potom zabijú? Ako to môžete dokázať? Odkiaľ pochádza sila k takejto láske? Aké to môže byť úžasné, keď sa objaví takáto láska? Môže niečo ukázať na pravdu, moc a realitu Krista viac ako toto? Verím, že Ježiš nám dáva kľúč k tejto bezpodmienečnej obetavej láske, ktorá je opísaná v Matúšovi 5:44. V Matúšovi 5:11-12 sa hovorí o prenasledovaní a rovnako ako v Matúšovi 5:44. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Na týchto veršoch je pozoruhodné, že Ježiš hovorí, že sme schopní nielen znášať všetko zlé od nepriateľa, ale sa aj radovať z toho. Blahoslavení ste, keď vás prenasledujú a ohovárajú. Radujte sa a buďte veselí. To sa zdá byť ešte viac nad naše možnosti, ako sa modliť za našich nepriateľov alebo robiť im dobre. Keby som mohol urobiť túto ľudsky nemožnú vec, radovať sa z prenasledovania, mohol by som milovať aj svojich nepriateľov. Ak by sa mohol stať zázrak mať radosť uprostred hrôzy, nespravodlivosti, bolesti a straty, mohol by sa stať aj zázrak lásky k nepriateľom. Ježiš dáva kľúč k radosti v týchto veršoch. Hovorí: radujte sa a tešte sa, pretože vaša odmena v nebi je veľká. Kľúčom k radosti je viera v budúcu Božiu milosť. To znamená byť spokojný s tým, čo Boh prisľúbil, že dostanete. Hovorí: radujte sa, lebo vaša odmena je veľká v nebi. Naša radosť z prenasledovania je radosť, ktorá prúdi z neba do tejto chvíle hrôzy a dáva nám slobodu milovať. Táto radosť je oslobodzujúcou silou milovať svojich nepriateľov, keď nás prenasledujú. Ak je to pravda, potom príkaz milovať je vlastne príkazom, aby sme upriamili svoju myseľ na veci, ktoré sú nad nami, nad všetko, čo nám Boh sľubuje, že nám dá. Nie na veci, ktoré sú na zemi. Kolosanom 3:2. Príkaz milovať svojho nepriateľa je príkazom nájsť našu nádej a uspokojenie svojej duše v Bohu a v jeho odmene, v jeho budúcej milosti. Kľúčom k bezpodmienečnej láske je viera v budúcu milosť. Uprostred našich zápasov musíme byť presvedčení, že Božia láska je lepšia ako život. Žalm 63:3. Milovať svojich nepriateľov nám získa odmenu v nebi. Radosť z očakávanej nebeskej odmeny nám umožňuje bezpodmienečne milovať aj svojich nepriateľov.

72. žalm. Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako lejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, zo Sáby králi, králi zo Séby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia. Pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.

5 dôvodov nemať strach. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša 12:32. Dôvod, prečo Boh chce, aby sme sa nebáli o náš majetok alebo iné veci tohoto sveta, je ten, že táto sloboda od úzkosti a strachu zdôrazňuje 5 veľkých Božích vlastností. Po prvé, nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako nášho pastiera. Neboj sa, malé stádo. Sme jeho stádo a on je náš pastier. Ak je on náš pastier, potom platí Žalm 23:1. Pán je môj pastier, nebude mať nedostatok. To znamená, že mi nebude chýbať nič, čo skutočne potrebujem. Po druhé, nebáť sa poukazuje na to, že si vážime Boha ako svojho otca. Je radosťou vášho otca dať vám kráľovstvo. Nie sme iba jeho malé stádo. My sme tiež jeho deti a on je naozaj náš otec. Skutočne mu záleží na nás a skutočne vie, čo potrebujeme a bude sa o nás starať, aby nám dal všetko potrebné. Po tretie, nebáť sa poukazuje na to, že si Boha vážime ako kráľa. Neboj sa, malé stádo, pretože sa zaľúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Môže nám dať kráľovstvo, pretože on je kráľom. To poskytuje tomu, kto nám kráľovstvo dáva, veľkú moc. Pastier znamená ochranu a bezpečnosť. Otec znamená lásku, nehu, starostlivosť a usmerňovanie. Kráľ znamená moc, zvrchovanosť a bohatstvo. Po štvrté, nebáť sa poukazuje na to, aký slobodný a štedrý je Boh. Všimnite si, že dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Nepredáva kráľovstvo, ani ho neprenajíma. Je nekonečne bohatý a nepotrebuje naše peniaze. Boh je vo svojej štedrosti veľkorysý a slobodný. A to je to, za čo ho vyvyšujeme a prichádzame k nemu v dôvere so svojimi potrebami. Po piaté, nebáť sa znamená nemať strach. Poukazuje na to, že veríme, že to Boh skutočne chce urobiť. Neboj sa, malé stádo, pretože vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Teší ho to, neľutuje to, robí mu radosť, že nám dal kráľovstvo. Nie všetci sme mali takýchto otcov, ktorí boli šťastní, keď nám dávali namiesto toho, aby dostávali. Už nemusíme mať obavy, pretože môžeme mať takého otca, pastiera a kráľa. Zmyslom tohto verša je, aby sme si vážili Boha ako svojho pastiera a otca a kráľa, ktorý je štedrý a šťastný, že nám dáva Božie kráľovstvo. Dáva nám nebo, dáva nám večný život, radosť. Jediné, čo potrebujeme, je dostať sa tam. Ak si takto budeme vážiť Boha, nebudeme mať strach a Boh bude oslávený našimi životmi.

73. žalm. Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že múky netrpia, že majú hladké, vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň a povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza. Stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci. Pred tebou ako zvieratko som stál. Lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.

Usilujte sa o blaho pre vaše mesto. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Jeremiáš 29, 4 až 5, 7. Ak tieto slová platili pre Božích odvlečených v Babylone, zdalo by sa, že by mali platiť o to viac pre kresťanských vyhnancov v tomto babylonskom svete. Čo teda urobíme? Mali by sme robiť bežné veci, ktoré treba robiť. Stavať domy, žiť v nich, sadiť záhrady. To nás nepoškvrní, ak to budeme robiť ako pre skutočného kráľa. A nie len pre potešenie očí a preto, aby sme sa páčili ľuďom. Hľadajme blaho miesta, kam nás poslal Boh. Myslíte na to, že vás tam poslal Boh pre jeho slávu. Modlite sa za blaho mesta. Proste o dobro pre mesto. Proste, aby sa tak dialo pod Božou mocou a pre jeho slávu. Nikdy nezabudnite na to, že Božia sláva je to najvyššie dobro, ktoré mesto potrebuje tisíckrát viac ako hmotný blahobyt. Kresťanom má záležať na utrpení, najmä na večnom utrpení ľudí. To je najväčšie nebezpečenstvo, ktorému každé mesto čelí. Ale ani Bohu, ani jeho ľudu nie je ľahostajné zdravie, bezpečnosť, prosperita a sloboda mesta. Všetci chceme tieto veci, pretože Ježiš povedal: budeš milovať svojho blížneho ako seba samého. Matúš 22, 39. Boh v skutočnosti hovorí v Jeremiášovi, že milovať svoje mesto je spôsob, ako milovať seba samého. V jeho blahobite nájdeš svoje blaho. To neznamená, že zabudneme na to, že sme vyhnancami. Peter hovorí, že kresťania sú cudzinci a pútnici. 1. Petrov list 2.11. A Pavol hovorí, že naše občianstvo je v nebi. Filipanom 3.20. V skutočnosti pre tento svet urobíme najviac dobra tým, že sa budeme chrániť od lákadiel tohoto sveta. Nášmu mestu budeme slúžiť najlepšie tak, že naše hodnoty budú v meste, ktoré očakávame. Hebrejom 13.14. Pre naše mesto urobíme najviac tým, že budeme hovoriť ľuďom, aby sa stali občanmi Nového Jeruzalema. Galatom 4.26. Žijme teda v meste ako cudzinci a robme mu toľko dobrého, aby sa naši spoluobčania túžili stretnúť s našim kráľom. Pozri 1. Petrov list 2.12.

74. žalm. Prečože si nás navždy zavrhol? Na vlastné ovečky hneváš sa, Bože. Rozpamätaj sa na svoj kmeň, i že ti patrí, tebou založený a vykúpený, tvoje dedičstvo. Na svoj Sion sa rozpomeň. Choď, prejdi sa po svätých zrúcaninách. Hľaď, ako nepriateli tvoj chrám ti spustošil. Ričali tvoji odporci pod klembou svetostánku, dvíhali v rukách svoje znamenia, tak ako v lese pri rúbaní stromov do výšky dvíhajú sa sekery. A všetky ozdoby a rezby v ňom toporom rozbíjali, kladivom. Nakoniec podpálili tvoju svätyňu, zneúctili ju, až po zem obnažili. Pomysleli si, podmaníme ich. Spálili siene Božie v celej krajine. Stratili sa z nej znamenia tvojej slávy. Nevidno na nej tvojho proroka. A kto vie, dokedy to potrvá? Dokedy bude nás nepriateľ ponižovať? Dokedy bude smieť pohrdať tvojim menom? Prečo si od nás odtiahol svoju ruku? Nečinná leží v lone tvoja pravica. Veď Boh je odpradávna mojím kráľom a skutky spásy koná po zemi. Ty rozdvojil si more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách, porozbíjal si lebky leviatana a púštnej zveri dal ju za pokrm. Zo zeme prameň vyviedol si, vysušil rieky, veky tečúce. Tvoj je deň, tvoja je i noc, mesiac i slnce. Ty si ustanovil. Ty vymedzil si zeme hranice, leto i zimu ustanovil si. Ó Hospodine, spomeň si, že nepriateľ ťa hanobí a čvarga bláznivá pohrda tvojim menom. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky, a navždy nezabudni na život svojich úbohých. Na našu úmluvu hľaď, Pane, lebo vo všetkých zeme zákutiach násilie vyhrieblo si brlohy. Nech porazení nevracia sa s hanbou. Nech tvoje meno chvália bedári. Zdvihni sa, Bože, rozhodni môj spor. Spomeň, že blázon celý deň ťa haní. Nezabúdaj hlas svojich nepriateľov, hluk tvojich odporcov, čo stále zaznieva.